Tau leitiška šviesų darželį SSS. Tu padainuok, berniok, pabliškės.

0: Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, daktarė Vilija.
2: Labas rytas, profesoriau Jonai.
1: Mūsų laukia planinė operacija lietus. Gera nuotaika.
2: Gera nuotaika prasideda čia, Lietuje. Labas rytas visiems, jau įsijungusiems radijos stotį Lietus. 6 valandos, beveik jau 13 minučių. Ir klausykit, mūsų rytas šiandien prasideda...
1: Nuo burbesių?
2: Negali pasakyti, kad labai jau neįprastai.
1: Taip.
2: Dažnas paburbėjimas.
1: Bet šį kartą abudu viens kitam neprasitardami. Supratom, kad burbom dėl to paties.
2: Taip, dėl to pačio, ant to pačio ir žodžiu, ir pyktis paėmė. Iš tikrųjų, nežinau, kaip veikia Vilniaus mieste šviesoforai iki 6 valandos ryto, bet Taip. Jie veikia kažkaip keistai.
1: Keistai.
2: Ta prasme, tu stovi sankryžoj, atrodo, nei vieno net automobilio Taip. Nebėra. Kituose pasikeitė jau tris kartus. Ne, kituose jau pasikeitė tris kartus šviesoforai.
1: O tavo?
2: O čia kur stovi. Aš nesuprantu, žino, pagal ką jie veikia.
1: Aš sakiau, kad nors reikia laiką nuimti.
2: Grinai. Nes,
1: pasižiūrėti.
2: Nes, nu, tu tikrai nesak. Šiandien... Aš dabar kokias tris minutės tai tikrai stovėjau.
1: Prie vieno?
2: Taip.
1: Wow.
2: Tikrai, nežinau, kaip taip įmanoma, aš kodėl.
1: Galvoju, gal čia yra dar tas variantas, kad kai skubi tave viskas erzina, žinai, tai...
2: Gal.
1: Bet aš šiandien, žinau, prie 9 šviesoforų, ko gero.
2: O viešpatė, prie tai 9... dar dėl vieno burbu.
1: Bet žinai, dėl ko burbėjau, atsiprašau, kad, žinai, kur būna tie posūkiai. Nu, va, kaip čia, analogiškas. Tai žalia veikia, nu, nemoku pasakyti, 5
2: 3 sekundės.
1: 5, gal 3 sekundės.
2: Pradedi kur... važiuoti ir pradeda mirksėti.
1: Taip, o ten, kur nėra veiksmo.
2: Taip.
1: Kur stovi nei pešių, nei... Taip. Stovim kaip dundukai su to pavėžėjimės minutės 2-3.
2: Taip.
1: O siaubė.
2: Taip, žinok, aš lygiai tą patį ir sakau, aš nesuprantu pagal ką reguliuojami ties rautai, nes, nu, juk čia mes dirbam, nu, prie radio namų žinom, kaip veikia tas visas mechanizmas,
1: taip.
2: Bet kažkaip...
1: Patys į rydę, jau.
2: Žodžiu, tai prasidėjo rytas nuo burbesių, bet o ką žmogus, jo labiau, kad dar čia tas užtemimų koridorius tęsiasi, žinai? Kad
1: ne.
2: Viskas vyksta. Taip, ir rūpiučio ta 19-oji trečiadienis, beje, šiandien bus ir gana dar intensyvi, nes mėnulis vis dar keliaus skorpiono ženklų, todėl emocijos gali būti stipresnės nei įprastai, o kai kuriuos dalykus norėsis išsiaiškinti iki galo.
1: Vilietų baik.
2: Taip, ir beje, dienos pradžioje mėnulis dar sudarys įtemptą aspektą su Merkurijum. Čia
1: atskiri
2: paktai.
1: O siaubė.
2: Todėl pokalbiuose gali būti lengva pasakyti daugiau, nei iš tiesų norėjote. Žodžiu, tai va.
1: Prieš kažką sakydami iki 10 suskaičiuojam. Taip
2: gal čia mums irgi reikia paskaičiuoti iki 10. Nu, bet o kodėl?
1: Gerai, bet aš tau šios laidos metu vėliau dar iš vis pasakysiu vieną fintą, kuris vieną triuką tokį.
2: Finta?
1: Nu, kuris irgi vakar sužinojau, tai perduosiu ir tau. Ar ten pravers, ar nepravers, čia jau kitas reikalas. Klausyk, gal orai džiugins mus?
2: Pažiūrėkim.
0: Apie orus.
2: Nes sakinys prasideda taip. Šiandien daug kur trumpai palis. Kaip ir įprastinė šią vasarą, nieko labai čia nuostabaus neturėtų būti. Tikrai ne. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje 19, Kaune 21, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Lietuviška vasara, nieko
1: lietuviška,
2: čia dabar
1: galų gale šilta ir tai yra džiugu. Ačiū visiems, kas klausotės. Likite ir toliau su Lietumi. Čia Vilija ir Jonas.

0: Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Aš tave tik akim fotografuoju šiandien, ne šiandien yra. Jo, fotografijos diena, vaikyti.
2: Oi, klausyk, tai šiandien būtinai reikia fotografuotis, būtinai pasidarykit. Bet arba patikrinkit, kokia gi nuotrauka yra paskutinė jūsų telefone.
1: Oi, jo.
2: Taip sąžiningai, pasižiūrėkit ir pasižiūrėk ir tu.
1: Žiūrim, ir tu žiūri ir aš. Net baisu Gerai. Kartais. Man žinok, šposą kartais daro vaikai paima ir prifotografuoja be mano žinios.
2: Aš tai žinok, išsisaugusi vaizdelį turiu. Iš internetų.
1: Aš irgi.
2: Žinai kokį?
1: Nu.
2: Guli katinėlis lovoj.
1: Taip.
2: Čia mano toks paskutinė nuotrauka galerijoje. Ir parašyta, mano mintis 2 valandą nakties be jokios priežasties. Reikia viską parduoti ir reikia gyventi mišką.
1: Va. O mano pasižymėtos supinės atrasta viena Vilniaus vieta Va. Ir aš sakiau, kad visai aš ją norėčiau nueiti.
2: Prašau savo.
1: Jo, ten ant
2: O žinai, kas čia per ženklas? Čia yra...
1: Koks?
2: Čia pasakyt, šita ženkliukas? Ne.
1: No, ai, taip. Ai, ne.
2: Nežinai, kas čia yra? Ne. Čia yra moterų ciklo skaičiavimo programėlė.
1: Kurią aš beje turiu. Gal nereikėjo prisipažinti, bet...
2: Fantastika!
1: Rodyt, nerodysiu, bet žinok, turiu tokį dalyką pasirodo šiais
2: Fantastika,
1: laikais.
2: Fantastika,
1: Yra tokie išradimai, kad vyram irgi įdėjamos programėlės.
2: O kam tau jinai reikalinga?
1: Nu, kad neklausinėčiau per
2: dalyką. Ai, kad žodžiu, ne tom dienom, ne to nepaklaustum, suprantu, taip, ne? Čia tau žemėlapis tarsi kažkoks yra.
1: O, nesigilinkim, bet...
2: Nu, tai taip, nu, nes tau greičiausiai jos šiaip jau nereikia.
1: Man
2: nu, kita vertus, gal aš nežinia viską apie tave žinau.
1: Man nereikia, bet labai būna jokinga, kai išmeta priminimą.
2: Fantastika, žodžiu, mes su Jonu jau pradėjom rytą labai įdomiai, klausykit, gal ir jūs prisijungsit prie tos diskusijos.
1: Galbūt, skambinkite 1823, mes labai norėtume sužinoti ne tik, kad jūs mūsų klausot, bet norim sužinoti, koks miestas. Na, Vilija.
2: Na.
1: Sakykite, aš sakau šiandien, kad tai yra naujoji Akmenė.
2: Opa, išvažiavai į kitą pusę Lietuvos. Ką aš žinau, aš dar kažkur, nežinau, aplink Šiaulius, pavyzdžiui, kur nors.
1: Aplink Šiaulius.
2: Mhm.
1: Gerai, aš specialiai, žinau, bandau sakyti rečiau minimus ir galvoju, gal vieną dieną bas ir pasiseks. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Toma.
2: Iš kur Toma?
3: Šiuo metu esu pakeliui namo, mano rytas labai ankstyvas, šiaip labai gražus, saulėtas. Ir keliauju link Mažeikių.
2: Link Mažeikių. Nepataikėm vėl, nei ten klausykit. Mes kažkaip vienas spėjom, kad bus klausytojas iš Šiaulių, kitas iš Naujosios Akmenės. Nu, į Mažeikių.
3: O iškui... Pravažiavau Naująją Akmenę šiandien.
2: O, jau ten kažkur klausykit, jau ten braidžio. Toma, tai o iš kur jūs taip ankstyvą rytą važiuojat, kad jau sakot į namus? Kur buvot?
3: Važiuoju iš oro uosto.
2: Iš oro uosto? Parskridot?
3: Ne, nuvežiau šeimą.
2: Šeima, o tai pati palaukit, kaip...
1: Aha, čia jau įdomu.
3: Šeima, tai čia broliai, žinokit, tai vat, kaip sakant, o važiuoju pas tavo šeimą dabar.
2: A, supratom, tai žodžiu, brolis išskrido kažkur atostogų ar grįžo ten, kur gyveno dabar?
3: Grįžo ten, kur gyveno, kaip sakant, vasarą emigrantų menuo.
1: Taip.
3: Tai vat...
2: Tai dabar jau išvažiavo. Gerai, Toma, ačiū Jums labai. Gero ryto Jums ir saugaus kelio svarbiausia.
1: Smagiai, kažkaip taip supranti, kad diena prasidėjo.
2: Laip, labas rytas.
4: Labas rytas, mano mylėjai.
1: Oh, kaip miela. Ko vardu?
4: Su gražiu rytu, su gražiu dangaus išgedrėjimu ir tegu saulutė švies ir Jums šiandien būtų puiki diena.
2: Ačiū labai.
4: O čia Irena, Jūs nori visada pasveikinti iš Telšių.
2: Labai Irena. Malonu, Irena. Žinokit, aš labai, mes tiksliau labai laukiam tų Jūsų linkėjimų išsipildymo, nes kol kas Vilniuje dangus yra apniukęs ir pilka ir taip toks visiškas rudenėlis, bet kaip suprantam, ko Jūs...
4: Šį kartą... Jo, šį rytą aš va vyrai išvežiau į darbą ir iš tikrųjų važiuoju ir pati džiaugiuosi, kad yra tikrai gražu. Tiesiog tas dangaus toks gėris, toks grožis, lyg tai šiandien būtų saulėta, o ne lietučio, kada pranasauja.
2: Taip.
4: Bet tikrai diena gana gal bus tikrai graži, bet stengiamės, kad būtų ir Jums viskas malonu ir Jūs girdėti yra puiku.
1: Bravo.
2: Ačiū Jums labai.
4: Žinote, Jo, tiesiog būkit Jūs irgi malonus, gražus, puikus, šviesių minčių ir iš tikrųjų malonu girdėti Jūs.
2: Ačiū labai, Irena. Mums irgi labai malonu kalbėti su Jumis. Gero Jums ryto, ačiū už skambutį.
1: Klausyk, net nereikia psichoterapeutui mokėti 70 eurų. Su Irena pakalbėjom, viskas pasikrovė.

0: Horoskopai. Horoskopus, kaip visada, pradedame nuo avino ženklo ir žiūrėkime, kas gi jums čia šiandien išpuolė. Rugpjūčio 19-ąją avinams gali norėtis viską išspręsti čia ir dabar, tačiau aplinkybės gali būti netokios paprastos, kaip atrodys iš pirmo žvilgsnio. Ypač atsargiai rinkite žodžius. Impulsyvus komentaras gali įžiebti konfliktą, kurio visai nereikėjo.
1: Nuo jaučiam ši diena gali atnešti svarbę įžvalgą. Tai, kas pastaruoju metu atrodė painu, gali pradėti dėlioti į aiškesnį vaizdą. Galite suprasti, ko iš tiesų norite ir kur nebenorite įkvoti savo energijos.
0: Diena dviniams gali pasirodyti chaotiška. Vienu metu norėsis imtis kelių darbų, atsakyti visas žinutes ir dar suspėti į tai, ką buvote atidėję. Tačiau būtent toks tempas gali tapti klaidų priežastimi. Bendraudami būkite atidus, žodžiai gali būti suprasti kitaip, nei juos ketinote pasakyti. Vakare geriau svarbių sprendimų nepriimti.
1: Vėžiai, jums rugpjūčio 19-oji gali būti viena stipresnių savaitės dienų. Intuicija bus aktyvi, todėl galite gana tiksliai pajusti, kada žmogus kalba nuo širdžiai, o kada kažką nutyli. Iš juos pojūčius verta įsiklausyti.
0: Liūtams gali atrodyti, kad aplinkiniai nepakankamai vertina jų pastangas, dėl to gali kelti noras garsiau parodyti savo poziciją. Tačiau šiandien ne kiekvieną situaciją verta laimėti.
1: Mergelėms ši diena leis susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų yra svarbu. Gali pavykti atsikratyti ir vienos problemos, kuri pastaruoju metu nuolat sukosi galvoje. Tik nepersistenkite visko analizuodami.
0: Svarstyklės, pasižiūrėkime, kas yra šiandien jums išpuolę. Padėk man su svarstyklėm.
1: Svarstyklės, jums gali būti sunkiau išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Aplinkinių nuotaikos lengvai persiduos jums, todėl dienos pabaigoje galite jaustis pavargę, net ir nepadarę nieko fiziškai sunkaus. Skorpionai, mėnulis jūsų ženkle suteiks stipresnį emocinį jautrumą ir kartu gebėjimą pastebėti tai, kas slepiasi tarp eilučių. Šiandien galite gauti atsakymą į klausimą, kuris ilgą laiką nedavė ramybės.
0: Šauliams gali norėtis pabėgti nuo rutinos ir kuo greičiau pakeisti aplinką, tačiau diena labiau tinkama susidėlioti mintims, nei imtis spontaniškų avantiūrų.
1: Ožiaragiai, jums ši diena gali suteikti daugiau aiškumo profesiniuose reikaluose. Galite pamatyti, kad jūsų pastangos duoda rezultatą, o kur energiją įkvojate veltui.
0: Vandeniam šiandien gali kilti netikėta idėja, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodys neįprasta, tačiau vėliau gali pasirodyti labai naudinga. Verta ją užsirašyti, net jei šiandien dar nežinote, kaip ją įgyvendinti.
1: Ir žuvis, jums ši diena gali būti emociškai gili, tačiau kartu ir labai naudinga. Galite pagaliau pripažinti savo tai, ką jau kurį laiką jautėte, bet nenorėjote įvardyti.
0: Ačiū tau už pagalbą. Džiaugiamės, jeigu išgirdote savo ženklo prognozę ir ji buvo jums tinkama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūs gi žinote, mums su Vilija dėl jūsų nieko negaila, tad norime pasidalinti labai gerą žinę, kurie rūpinasi savimi ir nori sustiprinti savo sveikatą ir gauti daug, daug, daug gerų įspūdžių.
2: Tai pirmiausia, reikia atvirą širdimi pripažinti savo, kad reikia poilsio, kad reikia pastiprinti sveikatą.
1: Ir... Žinai, kaip anoniminių grupiai, sveiki, man reikia poilsio, sveiki ir man reikia.
2: Ir rūpinti savimi tiesiog privaloma. Beje, mes vakar su kolegėm dviem susitikom ir pradėjom kalbėtis maždaug kas kam vyksta, žinai.
1: Taip.
2: Ir taip trise pasižiūrėjom vieną į kitą. Žiūrėkit, laikas į Eglės sanatoriją.
1: O taip, su halačiukais ir batytė.
2: Oi, kaip gerai. O ir paprasta, kai Eglės sanatorija pagalvoja už mus visus, tiesiog nuvažiuojam, žinai, ir atsiduodam į tą tokį globą.
1: Oi, ryte pusryčiai per pietus, jeigu dar neužtenka. Nu, aš kodėl aš apie maistą, ne, kitaip reikia sakyti.
2: Nu, bet tai maistas irgi yra.
1: Pėdučių masažas, vonios.
2: Man burbuliavimo.
1: Burbuliavimo.
2: Ir dar tas burbuliuoja, kur kvepuoja, žinai, tas, kur burbuliuoja. Neatsimenu.
1: Taip,
2: inhaliatorius.
1: Bet aš to burbuliavimo neimu, žinok, aš važiuoju su žmogum, kur...
2: Ai, kur nuolat burbuliuoja. Tai tau gramu.
1: Ką man tas burbuliatorius? Jokau.
2: Gerai, o Eglės sanatorija, jeigu jau taip rimčiau kalbant, tai sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
1: Stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas ir jums siūlo rinktis iš sveikadienių, mini, midi, maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
2: Beje, puikios kainos yra sekmadieniais, jeigu jums galbūt sekmadienis yra ta diena, kada prasideda poilsius, vos nuo 52 eurų asmenį. O daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne. Susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Reklama.

0: primena.
1: Atėjo metas staigmenai.
2: Nepasiekiamas adresatas.
1: A jau iš karto taip? Nu gerai. O jie to matai iš karto čia kaip nuo siurprizų. Bandom skambinti.
2: O kam čia skambint bandėjai?
1: Bandžiau skambinti vienai krikšto mamai.
2: Vienai krikšto mamai.
1: Jo, bet nu nepasiekiamas tai nepasiekiamas. Dabar bandysime Laurai skambinti. Gal nai pakels su gimtadieniu, toks kaip ir apvalainas tas gimtadienis, proga rimta. Čia Čiobrelio kolektyvas ruošiasi pasveikinti.
2: Fantastika.
1: Labai gražu. Man gražu, kaip bendradarbinė. Pamiršta, gražiai, tai uch. Nu ir ką, ir nits nema. Gerai, čia kaip ir aišku, bandom dar vienu adresatu skambinti. Šį kartą bandysime skambinti Evelinai.
2: Evelinai.
1: Evelinai, ja. Jinai yra anūkė, kuriai skrieja sveikinimą irgi. Sikvilija, kas nors Lietuvoje atsikėlės ar ne?

0: Ir pasveikinti.
1: Taip, galim tai padaryti staigmeną. Ką norit pasakyti savo anūkiai?
2: Manau, ką palinkėt, kuo geriausios sėkmės, dar šeimos padidėjimo.
0: Taip.
2: Ir dar jai buvo 10 metų, kai vedė, ką tik visai nesenai.
0: O, irgi proga gražiai.
2: Tai gal man dar kartą parašyti, ne, jau šiandien nebeklius turbūt.
0: Nieko, svarbu, kad gražių žodžius dabar išgirdo, jeigu jinai yra atsikėlusi, tai iš tikrųjų yra labai džiugu.
1: Tikrai taip. Tai Danute, ačiū Jums labai, Evelina, gražaus Jums gimtadienio, gražiai išties proga. Ir močiutė tikrai labai stengiasi ir priimkit tos sveikinimus ir išgirskit, ką linkia.
0: Taip, o kita vertus, tai puikus priminimas, savo telefonas yra gerai, bet taip. Būtinai nurodykite mums to žmogaus, kurį norite pasveikinti telefoną. Taip.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurorė Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurorė paprašė teisės saugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Tuo metu vyriausybės pasitarime šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečio smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikrose magistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A plus eismo juostomis. Saugaus eismo ekspertas Ramūnas Velavičius sako, kad automobilių techninės galimybės tai leidžia, tačiau svarbiausias klausimas yra kelių būklė.
1: Bet vėlgi, jeigu yra geras kelias, eismo saugumo požiūriu, aš iš savo pusės žiūrėdamas kaip vairuotojas kažkokių problemų didelių nematyčiau. Žinoma, tai yra ekologiniai reikalai, ekologiniai klausimai, nes greičiau važiuojantis automobilis tarša didėja. Bet visiškai sutikčiau kelių kokybę, tai turbūt pagrindinė problema vis dar, na, sakykim, ribojimų gausa ir kai ribojimai padaryti ten, kur sunku išvelgti jo prasme. Va čia aš matau problemą, kai ženklai ne vietoje, nes nelogiškai sustatyti, jie lyg ir skatina vairuotoją pažeidinėti tas taisyklės.
0: Anot ministro Juro Taminsko, valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Be kita ko, ministro teigimu nemažai diskusijų kelia ir dviratininkų lenkimas, todėl siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus lenkiant.
2: Aišku, nemažai diskusijų kelia dviratininkų lenkimo klausimas. Imperatyvus nustatymas lenkti 1,5 metro atstumu ir už tai baudimas vairuotojais iš tikrųjų supriešino vairuotojų ir dviratininkų bendruomenę. Ir mes einam per sąmoningumą ir lenkimas turi būti rekomendacinis saugus. Pats vairuotojas turi vertinti, ar yra saugu lenkti, pasirinkti atitinkamą atstumą, nes vėl.
0: Bet nuo lapkričio pirmos dienos visose šviesoforose ketinama gražinti žalią mirksintį signalą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Jo teigimu, demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite. Sausį paskirtas gynybos ministro Fiodorovas bandė reformuoti kariuomenę, kurią krėtė skandalai dėl korupcijos, įrangos trūkumo, pasitraukimų iš tarnybos, elgesio su šauktiniais ir nepopuliarios mobilizacijos kampanijos. Jo atleidimas Liepą sukėlė kelias savaites trukusius protestus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekė jau rudenį surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čen Unu. Kaip praneša Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Lietuvoje šiandien dieną daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Belki de Işır Diyaz.
1: Septynios valandos devynios minutės, radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas pasiruošę būti kartu su jumis. Nieko negirdžiu ausinėse, bet aš matau tave, tu šypsaisi, tai reiškia girdi mane.
2: Girdžiu tave, žinok, tavo ausinės, turbūt aš jau, na, turbūt jau viskas. Visi...
1: Turiu.
2: Oi, tu čia kažką taip užgarsinai, kad aš nieko negi.
1: Va.
2: O, va dabar va kažkaip jau galim kalbėtis. Taip, mūsų fainiausia rubrika, dainingiausia rubrika, kada jūs patys jau pabundat ir paskambinat mums, tai yra traukite iš širdies. Ir šiandien mes vėl norime dainuoti, šiandien vėl norime traukti iš širdies apie tai, kas jums yra faina. O faina gali būti labai daug įvairiausių dalykų.
1: Oi, taip, yra artimieji, yra kelionės, bet yra mėnesiai.
2: Meilė, seilė ir visi kiti dalykai.
1: Taip.
2: Bet gal jūs, kaip ir Jonas sakė, gal jūs turite vieną mėnesį į metuose, kuris sakot, aš galėčiau jam dainas dainuoti, dainas kurti. Ir žinau dainų apie tą mėnesį. Gal tai yra jūsų gimimo mėno, gal tai yra jūsų santokos mėno, gal tai yra jūsų vaikų gimimo mėno. Nesvarbu.
1: Taip, dainuosime apie mėnesį. Jūs tik aišku nepradėkite tam paskambinę, vienas dainuos rugsėjo mėnesį gimusius, prašom asistuot, o kitas paskambins sausio mėnesį gimusius. Ne, va, reikia čia taip šiek tiek paieškoti.
2: Tikrai taip.
1: Ir mus maloniai nustebinti bei mūsų klausytojus. Čia tik tai aukščiausios prabos klausytojai. Alio, labas rytas. Aha, čia nutrūko. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Marius.
2: Mariau, taip filosofiškai kažkaip nusiteikęs. Marius, maždaug atspėkit mano vardą.
1: Mariau, ar turite dainą apie mėnesį?
3: Taip, turiu, bet nelabai galiu padainuoti, ne.
2: Deja, mūsų konkursas yra dainavimo, tai Mariau, tada ačiū Jums labai už skambutį, bandykim kažkam kitam atsiliepti. Alio, labas rytas.
1: Taip, labas rytas Jums.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Mantas.
1: Mantai, kokį mėnesį esat Jūs gimęs?
4: Gegužį.
1: Gegužį. Nu, mojas, kiek dainu apie gegužį, bet gal ne apie gegužį. Klausom Jūsų.
4: Apie gegužį.
2: Gerai, Mantai, Jūsų valia, klausom.
4: Tu nepyk, jei gegužį nežydi žiedai, tai jiems saulės buvo per mažai.
2: Na. Mantai, super! Super, ačiū Jums labai, gera daina apie gegužį, gerai, toliau bandykim kažką kalbinti. Alio, labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus?
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Vida.
2: Vida, girdėjot, Mantas traukė apie gegužį, kokį Jūs mėnesį esat pasirinkusi?
5: Nu, vasarį.
2: Vasarį. O, klausykit, vasarį, Jūs gimėt, ar ir dainą apie vasarį turit?
5: Ne, Liepoj gimiau, bet daina apie vasarį.
1: Įdėmiai klausom.
2: Bet žinokit, Vida, Jūs taip pataikėt, aš esu vasario mėnesį gimusi, tai man labai smalsu sužinoti, kas čia per daina. Taip, klausau Jūsų.
5: Naigis laidos ant tavo pečių, šerkšnai zabinos klevai, tu pasirodai laiku, nepavėlavai, sena obelis pražydo vasario gale, turbūt todėl, kad tu prisėdai šalia.
2: Wow, Vida, super, ačiū Jums labai. Na ką, kova tarp Manto ir Vidos, gegužis prieš vasarį, kasgi šiandien nulems, kam atitenka lietaus koinė?
1: Jeigu atvirai, tai žinok, pradėjo dainuoti ir galvojo, o kur čia tas vasaris, o vėliau taip viskas išsisprendė gražiai.
2: Taip, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Raimondas.
2: Na, Raimondai, tai kuriam šiandien koinės atitenka? Mantui ar Vidai?
6: Mantui.
2: Mantui. Ačiū Jums labai, Raimondai, gero ryto linkim, o Mantą sveikinam laimėjus lietaus koinės.
1: Klausyk, Vilija, turiu tau klausimą. Dabar prieš save matau tokią apklausą ir galvoju, kurioj tu pusėj. Sako, žmonės skirstami į dvi kategorijas. Vieni įeidami į kambarį sušunka, o, ką aš matau? O kiti sako, o, štai ir aš.
2: Aš antrąjį kategoriją.
1: Labai gerai. Mes tuo visada džiaugiamės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
17: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: мужчине.
1: 7 valandas 24 minutės, mes labai smagiai leidžiame laiką Lietuvoje ir norime šiandien pasišnekėti su jumis dar vieną įdomią temą, ar ne, Vilija?
2: Aš labai tikiuosi, kad tu girdėsi.
1: Aš labai tikiuosi, aš girdžiu tavo juoką ir be ausinių, tai mane tas...
2: Bet tu klausytojai negirdėsi be ausinių.
1: Nu, reiks prie tavęs prisiklausyti ir klausyti iš tavo ausinių. Kažkaip, klausyk, labai noriu paskatinti, visus paskambinti 1823, nes labai tikiuosi šios temos įdomių pasakojimų ir norime pakalbėti apie lietuvius visame pasaulyje, kuriuos jūs galbūt netikėtai sutikote.
2: Žinok, yra man buvęs toks atvejis, mes su tėčiu keliavome į Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Ach, netgi tai?
2: Taip, ir mano tėtis apskritai yra tas žmogus, kuris bet kuriam pasaulio kampelį turbūt, bet jau Lietuvos tai tikrai sutiks kokį nors pažįstamą klasioką, draugą.
1: Nu, populiarus žmogus, žodžiu. Taip.
2: Bet kai mes tą padarėm Niujorke, jis sutiko kažkokį pažįstamą oro uostę, okay. Ta, nu, jau aš, kaip sakyt, nu, kur dar tų pažįstamų nėra?
1: Variantas per atostogos man buvo toksai momentas, kad vaikai važiavo su viena pavėžėjimo mašina, nes, kaip žinia, mūsų 9, tai į 8 netelpam reikia.
2: Taip. Na, žodžiu, taip.
1: Ir išsikvietė pavėžėją Maltoje, jeigu ką, ir atvažiavo tas žmogus, sako... Gražu čia paėmė, sako, lietuviai. Mano sūnus sako, sorry. Sako, klausiu, ar lietuviai. Girdžiu, kad lietuviai. Ir jie ten taip išsišnekėjo, taip žmogus dirba Maltoje, džiaugiasi gyvenimu ir kas galėtų pagalvoti, kad pavėžėjas Maltoje bus lietuvis.
2: Geras, bet kaip faina, klausyk, bet jau tada gali saugiai tikrai važiuoti, žinai.
1: Aišku, būna ir nefaina, kai grįžti į... eini kažkur ir išgirsti lietuvių kalbą ir ten nugirsti tokį sakinį ten, pavyzdžiui.
2: Kur apsimeti, kad esi nelietuvis.
1: Nu, ten, pavyzdžiui, vaikai kažkokie labai pasavo, bet būna kurioziškų dalykų. Tai tema sutikau lietuvį netikėtai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Jolanta.
2: Jolanta, iš kur skambinat?
3: Iš Italijos.
2: Kaip smagu, Italijai, buongiorno. Gerai, tai Jolanta, pasakokit, kaip jums, aš taip įsivaizduoju, kad jūs jau ne vieną lietuvę esate sutikusi, ypatingai, jeigu jūs ten gyvenate, tai kaip jums ten bendraujasi?
3: Nu, mes tai turime ir grupę lietuvių bendruomenę, čia mes Padovos rajone gyvename, Veneto provincijoje gyvenam.
2: Taip.
3: Tai tikrai turim lietuvių. Bet, kas man buvo įdomiausia ir nutiko, aš buvau Sardinijoje, atostogose.
2: Taip.
3: Ir sutikau Lietuvos dainininką Samą.
1: O! Samą Urbonavičių. Biks. Geras.
3: Taip. Žinokit, mes galvoju, ar jisai, ar ne jisai, mes susitrėjau, pakalbėjom, buvo su žmona, su šeima, jisai atostogavo taip pat. Tai vienintelis, aš Lietuvoje nebuvau jau niekada sutikus.
1: O čia Sardinijoje.
3: Sardinijoje sutikau.
2: Prašau.
3: Ir pasidarėme selfie. Tikrai buvo labai įdomu, labai smagu ir nepakartojama.
2: Prašau savo, kokie dalykai. Jolanta, ačiū Jums labai ir Jolanta man primenė, žinok, praeitų metų mano kelionė į Balį.
1: O nes ten aš... irgi sutikai lietuvių.
2: Taip, Ezopą.
1: Balį, nu Balį. Kita vertus, kur kitur, jeigu ne ten.
2: Taip. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Rima iš Šokiškė.
2: Na, Rima, kur ir ką sutikusi buvot?
4: Žinokit, teko šią vasarą būti 3 savaitės Maltoje.
2: Taip.
4: Aišku, dar
2: Joną sutiko.
4: Joną nesutikau, bet žinokit, koks kuriozas. Ten rajone, kuriame mes buvom apgyvendinti, ten nebuvo nei vieno lietuvio. Nei vieno.
2: Aha.
4: Ir staiga vieną dieną nuveinu į supermarketą, kaip eilinį kartą kažko truputėlį nusipirkti. Ir einu, ir man vyras užkliūdė su tiesiog su vežimėliu. Ir moteris sako, atsiprašyk, negražu.
2: Aha.
4: O aš jam sakau, nereikia jokio atsiprašymo. O dieve, sako, lietuvė susitiko. O iš kur jūs, sakau, būsit? O mes, sako, visiškom netoliai, iš Utenos. O tai sakau, ten su Rokiškiu ir draugai.
2: Nu va, prašau, klausykit, kaimynai susitikot. Jo, niekada negali žinoti, kur ką gali sutikti ir reikia turbūt visame pasaulyje mandagiai elgtis. Ačiū Jums labai, labai gražiai istorija, tikrai ačiū. Gero ryto ir Jums visą.
1: Beje, iš tikrųjų, aš čia gal daugiau tokių kuriozinių norėjau istorijų, bet yra ir nostalgiška pusė. Lygiai taip pat per šias atostogas vieni žmonės praėjo, sako, laba diena, kad Jūs žinotumėt, kaip gerai išgirsti lietuvių kalbą.
2: Nu va, kaip
1: mano hebrajo klikėtuodama. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
5: Marius.
2: Na, Mariau, ką Jūs ir kur buvo sutikęs?
5: Oi, buvo nelaimė tokia.
2: Klausom.
5: Buvau Palangoj ir žmogus paskendo, vaikas nepilnametis.
2: Ta prasme, Mariu, o kaip tai susiję su mūsų tema?
5: O ką žinau?
1: Supratau, ta istorija iš tikrųjų visus labai labai sukrėtė ir mes ne vieną kartą apie tai išnekėjome. Taip, įdomus skambutis, drįšiu pasakyti.
2: Primenu, kad užtemimų koridorius vis dar tęsiasi.
1: Alio, labas rytas.
0: Labas rytas. Labas rytas.
2: Kuo vardu?
0: O, Irena iš Klaipėdos.
2: Taip, Irena, klausom, ką ir kur jūs buvo atsitikusi?
0: Mes buvome Škotijoje ir nuėjome į tokią parduotuvę.
2: Taip.
0: Vyras sako, sakyk angliškai pasisveikink, aš atėjau, sakau, labą dieną.
1: Lietuviškai.
0: Pardavėja man sako, labą dieną.
2: A,
0: sakau, tai va, kur galima lietuvių sutikti, neįkia ne angliškai kalbėti.
1: Geras.
2: Kaip smagiai.
1: Ačiū
2: Gerai,
1: jums.
2: Ačiū, viskas, visiems ačiū už skambučius, tikrai mūsų laikas, kaip sakant, spaudžia mus, tai dėkojam, iš tikrųjų tokio atsitiktinumų būna įvairių ir fainų, ir nelabai fainų, bet žodžiu, svarbiausia, kad mes visur, kaip ir sakiau, elgtumėmės protingai ir mandagiai.
1: Beje, aš irgi sakau ačiū užsienyje lietuvių kalba, visi supranta šį stebuklingą žodį.

0: radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Na klausykit, o mano sakinys tokį, kokį aš dabar turėčiau pasakyti, visai nenoriu, bet tenka.
1: Nesiverčia liežuvis?
2: Ne, sinoptikai turi liūdnų žinių. Lietus iš Lietuvos nesitrauks. Toks yra trumpas apibūdinimas ir trečiadienio dieną šalies orus lems žemos lėgio sistemos pietinė dalis. Po nakties rūkų užsilikę žemi debesys greitai beje sklaidysis. Vis tik po vidurdienio aktyviau jums kilti kamuoliniai debesys, ypač vakarinėje Lietuvos dalyje. Trumpi lietus numatomi daug, kur aktyviausi jie bus vakarinėje. Vakariniuose rajonuose čia vietomis palis ir smarkiau sugriaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos.
1: Štai taip, bet jeigu tu esi pasiėmęs atostogas Lietuvoje ir orai labai labai bjaurus ir tu galvoji, kaip reikia greitai išgelbėti atostogas.
2: Suktis
1: iš situacijos, taip kaip Vilkeliui. Eglė sanatorija visada sako, jūs visada laukiami, jeigu norite pailsėti, pastiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje.
2: Man taip, kaip čia pasakyti, mes tikrai kalbam labai daug, bet mums neišeina perteikti to jausmo, kai tu atsidaro Eglės sanatorijos durys ir kai tu eini į tą pastatą. Ten tiesiog atrodo kita oazė, kita galaktika, kita planeta, kur eini ir tave tiesiog tikrai apgaubė dėmesiu, apgaubė šilumą, gerumus, kvapais ir visais kitais gerais dalykais, kai norisi tiesiog būti.
1: Taip, o jie ten beje ir šiaip atsinaujinę, ir programas atnaujinę, galite rinktis iš sveikadienių, mini, midi, maxi programų, nuo trumpo atokvėpio pavyzdžiui, iki ten tokių jų pilnų gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
2: Oi, kaip gerai, ir sekmadieniai ten yra apskritai kaip atskiros kalėdos, vos nuo 52 eurų asmeniui, būtinai apsilankykit, būtinai pasilepinkit, o daugiau informacijos ir rezervaciją galite rasti sanatorija.lt. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
4: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
4: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: 3 taip.
1: Turim labai gražią rubriką, kur mes sakome arba taip, arba ne. Priklausomai nuo to, kokį išgirstate klausimą. O klausimas šiandien yra štai toks.
2: Kažkaip tiesiog dėliojosi ir žiūrinėjau įvairiausius dalykus čia internete ir kažkaip užkliuvo dulkių siurbliai.
1: Dulkių siurbliai?
2: Jo.
1: Ir kasdieninė dabar, mūsų gyvenimo dalis.
2: Absoliučiai kasdieninė ir dabar aš kažkaip pagalvojau, kad vieni rinkasi tą namų robotą, ne, vaikščiojantį ten, tą besisukinėjantį ir panašiai, o kiti rinkasi tas šluotas.
1: Prieš tą robotą reikia dar gerai padirbėti?
2: Nu, tarsme, bet šiaip, ne, renkasi žmonės, sako, tą robotą turiu, tai aš jį paleidžiu, jis man ten kaip antras gyvūnėlis vaikšto, viskas turi ir taip toliau.
1: Ir dar vardus
2: turiu. O kiti renkasi tas tokias siurblius šluotas vadinamas, kur kaip čia pasakyt, kur laikai pats ir viską, ne, ten jisai belaidis, nieko, jisai pakraunamas akumuliatorium, bet žodžiu, tu pats turi.
1: Ir moterim labai tinka.
2: Ir žodžiu, ir aš galvoju, tai kurį dabar rinkčiausi aš. Aš turiu šluotą ir žinokit, nesigailiu, ir vis tiek rinkčiausi šitą. Nes yra ir tas, kaip čia pasakyt, vaikščiojantis gyvūnėlis namuose,
1: taip,
2: tas siurblys, ane? Bet jis vis tiek man kažkaip neišvalo tų kampų, kažkur palenda, kažkur užstringa, neišmatuoja, kad ten nepalenda. Nu, toks, kur reik pastovi prižiūrėti.
1: Nu, suprato mintė.
2: Aš imu šluotą.
1: Imi
2: ką
1: šluotą.
2: Renkatės jūs?
1: Aš tik žinau, kad prieš tą robotuką rupužiuką reikia visus daiktus nuimti.
2: Tai va.
1: Reikia truputį prašluoti, kad nebūtų stambių trupinių.
2: O tai naudingas daiktas.
1: Bet vėliau savo, kaip sakoma, rankos į kišenės ir viskas ramu. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Aha, kažkur nutruko. Labas rytas jums.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Valdas.
2: Na, Valdai, tai kuris jums daiktas labiau prie širdies?
3: Šiaip name pas mane yra centrinis, bet buvau skeptiškas prieš šluotą.
2: Taip.
3: Žmona įkalbėjo, dabar labai patenkinti.
2: Va, aš sakau, kad šluota yra geresnis variantas, ane?
3: Jinai tokia yra mobili, greitam taip reikalu, ypač tinka virtuvėje.
2: Taip, ir kampam visokiem. Taip.
3: Taip, bet centrinis siurblys vis tiek turi būti name, kuris sutraukia, sudirba gerai. Tie aparatukai, kur ant jų sėdi katinukas ir važinėja taip po kambarius,
1: nu, gerai, išsireiškit.
3: Nu, nelabai tinka prie laukų įdėlę, ten, žodžiu, aš užšluotą.
2: Užšluotą, ačiū Valdai jums, va, mano draugas.
1: 1-0, tavo pergalė kol kas.
2: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Rūta.
2: Na, mėla Rūta, jūs tikrai namų šeimininkė, žinot, kaip tvarkytis ir kaip lengviau, tai už ką jūs esate?
4: Aš standartinio siurblio gerbėja. Tam robotui labai greit atsibodo ten kėdės visas kilnot, patrauskė nors, paties.
2: Ir kampus po to pačiai kuopta, ne?
1: Antru rozo
4: eiti. Po to pačiai išsikuopti, jo, tai nepasiteisino šis kimunėlis, kaip jūs sakot, namuose.
2: Katinėliam važinėtis.
1: Tas geras buvo.
2: Gerai.
4: Iki to katinėlė dar uodegą įtraukė kažkada, tai
1: ir
4: buvo galutinis lašas.
1: Turėjo gerai atrodyti.
2: Klausykit, nu, istorijos neįlynės. Ačiū jums labai. Nu va, tu matai, kaip sakant.
1: Kol kas labai įtikinamai pirmauja šluota.
2: Šluota,
1: alio.
2: Taip.
1: Alio, labas rytas. Aha, kas čia? Pakelkim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Elvyra.
2: Na, Elvyra, kas jums?
5: Užšluota.
2: Užšluota, kodėl, Elvyra, dar ir jūs pasakykit tada.
5: Nu, tai kaip sakau, kai šeimininkė, tai reikalinga visur.
2: Taip,
5: jau. Ir ypatingai.
2: Taip.
5: Tai va, tai, nu, ir kampus apsivalyti patogiau.
2: Nu, tikrai taip. Tikrai taip. Tai viskas, Jonelė. Ačiū Jums, Elvyra. Jūs buvote tas paskutinis mūsų žmogus, kuris nusprendėte, kas gi laimi. Ir šiandien pergalė yra tos šluotos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurorė Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Tuo metu ministrų kabinetas pasitarime šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Kultūros ministerija skelbia, kad nuo naujų mokslo metų šalies moksleiviams atsivers dar daugiau galimybių pasinaudoti kultūros pasu. Ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį trauktos dar daugiau nei 1000 naujų edukacijų. Tad bendras kultūros paso veiklų pasirinkimas siekia beveik 6000 pasiūlymų. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys konservatorius Liutauras Kazlavickas visgi mano, kad dalis siūlomų veiklų netitinka kultūros paso misijos, kuria buvo siekiama padėti vaikams pasiekti kultūrą ir meną.
1: Manau, kad mes grįžime prie tų veiklų, kurios yra pasiūlytos, peržvelgsim, nes nusismulkinti irgi nėra tikslas. Kitas momentas yra labai svarbus kultūrinio paso prieinamumas, ypatingai regionuose gyvenantiems jauniems žmonėms, atvykti į didmiesčius, patirti kitus kultūrinius reiškinius, kurių nėra jų aplinkoje. Jau daug, kad lėšos skiriamos kultūriniam pasui nėra didelė. Jas tiesiog išmėtyti įvairioms smulkiom veiklom, kurias ir taip galbūt gali mokykla pasidaryti, net ir be kultūros paso, nėra prasminga ir tikslinga.
0: Ekspertai pastebė, kad tarp kelių tūkstančių veiklų mokiniams siūloma įvairiausių pramoginių edukacijų, kaip antai pasiplaukėjimai laivais, psichologiniai žaidimai vainikų, pinimų ir muilo gamybos edukacijos, kurios siūlo daugybę naujai įsisteigusių viešųjų įstaigų. Nuo rugsėjo kultūros paso programa galės naudotis ir prieš mokyklinukai. Šiemet šios programos įgyvendinimui skirta beveik 5 milijonai ir 200 tūkstančių eurų ir tai beveik yra 1 200 000 eurų daugiau nei pernai. NATO parengė sausumos karo veiksmų koncepciją tam atveju, jei Rusija surengtų didelio masto puolimo prieš alijanso šalis. Šiame dokumente aprašoma veiksmų seka raketinių ir dronų smūgių bei Rusijos kariuomenės sausumos puolimo atveju. Pagrindiniai alijanso tikslai tokiu atveju nurodomi sustabdyti Rusijos puolimą ir žymiai susilpninti jos karinius pajėgumus. Tuo pačiu metu koncepcijoje pažymima, kad NATO nesiekia užkariauti Rusijos, kalbama apie tai, kad reikia sustabdyti puolusias Rusijos pajėgas ir jas atstumti iki Rusijos federacijos sienų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čen Unu jau šį rudenį. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Ir apie orus. Šiandien dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Nepraleiskit vieno iš mūsų nuostabiųjų žaidimų. Proto Vinys jau yra Lietaus eteryje. Labas rytas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prabudote ir esate kartu su mumis. Vilija ir Jonas čia dabar iki pat dešimtos.
2: Čia toks narcizinis pastebėjimas, bet kažkaip nedažnai tai būna rytais, bet gerai atrodo, man būtų, žinok, ekrane. Ir taip žiūrėjau, taip galvoju, visai neblogai. Su šypsenom švieži.
1: Nu, bent jau tu mataisi ekrane, nes būna, kad tu dingsti kažkur apačion.
2: Ai, ten vis laidus tvarkyti reikia.
1: Laidus tvarkyti reikia, fantastika. Nu, taip, tu esi laidų vedėjas, tai ką jau dabar...
2: Taip.
1: Tai ką jau dabar ir tvarkyti
2: reikia. O ten beje labai specifinė kalba su tais laidais būna. Ten, atsimenu, iš televizijos laikų.
1: Trumpina dažniausiai.
2: Mamka, Džekas, ten, žinok, visi laidai turi savo vardus kažkokius keistus.
1: Supratau.
2: Gerai, turim klausimą, netgi turime ir kelias temas, ir jum reikės pasirinkti vieną kokią, kuri jum artimesnė, ir tada sublizgėti.
1: Taip, 1823 ir labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Laura.
1: Laura, kaip rytas prasidėjo? Ką veikiat?
3: Puikiai, saulutė šviečia, ruošiamės darban.
1: Palaukit, ką reiškia saulutė šviečia? Jūs čia kur, Italijoje esat?
2: Jūs čia parapijoje.
3: Ne, Lietuvoje.
1: Kur?
3: Iš Marijampolės.
1: Vajai, vėl Suvalkija kažkaip laimi prieš visą Lietuvą. Visoje Lietuvoje apniukio, Suvalkijoje saulė šviečia.
2: Beje, važiuosiu penktadienį į Vilkaviškį.
1: Nieko, tai jau nuveši Lietuvą, nepergyvenu.
2: Nubaigai.
1: Gerai, mėloji Laura, klausimai jums, norint laimėti Lietuvos kojines. Jau perduodu dabar tą estafetę Jonui.
2: Labai gerai, rinkitės, kokia tema jums tokia artimesnė dušios. Aišku, visos tokios gan painios, bet jūs rinkitės. Parlamentai, Kazys Boruta ar ežerai?
3: Galbūt ežerai.
2: Ežerai. Gerai. Žiūrim, ką mes čia turim. O, išsirinko sunkiausiai.
1: Paguoda iš kart, Laura.
2: Dusetas, Diegis, Jūžintas, Uolys, Abisavas. Tai išnykė ežerai. Koks vandens telkinys dabar yra jų vietoje? Baltosios Ančios tvenkinys, Drūkšių ežeras, Antalieptės marios ar Kauno marios?
1: Laura, ar jūs dar su mumis?
3: Taip, taip. Galbūt Kauno Marių?
2: Neužtikrintai, ne.
1: Deja, Laura, deja, labai norėjosi padovanoti jums ir Lietuvos kojines, nepavyko. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Žydrūnė.
1: Iš kur, Žydrūnė, jūs?
3: Iš Kėdainių.
1: Iš Kėdainių. Tai gal jums aišku apie tos tvenkinius čia?
3: Nežinau, gal tas antras
2: tvenkinys. Baltosios Ančios tvenkinys, Drūkšių ežeras ar Antalieptės marios?
3: Antras variantas.
2: Drūkšių ežeras, ne.
1: Irgi ne, deja, Žydrūne, ačiū ir jums, gero ryto. Alio, labas rytas. Kuku. Labas rytas. Ne, kažkas nedrįsta kalbėtis. Gerai, kai išdrįsit, paskambinkit. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Oi, išjunkit radijo imtuvą, jeigu mus girdit.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Antanas.
2: Antanai, liko du variantai. Baltosios Ančios tvenkinys ar Antalieptės marios?
4: Bandykim Antalieptės marios.
2: Bravo. Trečias kartas nemelavo.
1: Na va, Antanai, ar esat buvęs prie Antalieptės marių?
4: Ne,
1: tai dabar gausit dovanų Lietuvos kojines ir pažadat, kad nuvažiuosit.
4: Pažadu.
1: Gerai, tai aš, viskas, sveikinu.
2: Ačiū labai, noriu tau pasigirti, gimtadienio proga, iš dukros gavau va tokias kojines.
1: O, na, kaip tai, man antrai, žinau, tai. Bet Lietuvos kojinių vis tiek neperšus.
2: Aš žinau, jos kokybiškas.
0: Su Lietuvė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Savaitgalį į operą.
9: Ach, mielasis. Savaitgalį į sodą.
10: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksai akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Гороскопи.
1: Jeigu pats tepas Januška jau prašo nepalikti be horoskopų. Tai
2: arba,
1: jau...
2: arba tai yra aliuzija, kad horoskopai pasakys paliks ar ne.
1: Irgi gali būti variantas. Žodžiu, kaip bus, paklausykim.
2: Taip, pradėkim nuo avino. Šiandien norėsis viską išspręsti čia ir dabar, bet aplinkybės gali būti netokios paprastos, kaip atrodys iš pirmo žvilgsnio. Atsargiai rinkite žodžius. Impulsyvus komentaras gali įžiebti konfliktą, kurio visai nereikėjo.
1: Jaučiai, jums ši diena gali atnesti svarbią įžvalgą. Tai, kas pastaruoju metu atrodė painu, gali pradėti dėliotis ir į aiškesnį vaizdą. Galite suprasti, ko iš tiesų norite ir kur nebenorite įkvoti savo energijos.
2: Dviniam diena tokia chaotiška gali pasirodyti, norėsis imtis kelių darbų, atsakyti žinutes, viską suspėti, ką buvote atidėję. Bet toks tempas būtent gali tapti klaidų priežastimi. Žodžiu, būkite atidus, ypač bendraudami, kad jūsų žodžiai būtų suprasti teisingai.
1: Nuo vėžiams rugpjūčio 19. Tai gali būti viena stipresnių savaitės dienų. Intuicija bus aktyvi, todėl galite gana tiksliai pajusti, kada žmogus kalba nuo širdžiai, o kada kažką nutyli. Į šiuos pojūčius verta įsiklausyti.
2: Liūtam gali pasirodyti, kad aplinkiniai nepakankamai vertina jų pastangas, gali kilti noras garsiau savo poziciją išreikšti. Šiandien, aišku, ne kiekviena situacija verta laimėti. Toks yra patarimas ir beje darbo srityje liūtam šiandien geriau vengti bereikalingų ginčių.
1: Mergelės, jums ši diena leis susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų yra svarbu. Gali pavykti atsikratyti vienos problemos, kuri pastaruoju metu nuolat sukosi galvoje. Tik nepersistinkite visko analizuodami.
2: Svarstyklėm gali būti sunkiau išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Aplinkinių nuotaikos lengvai jums persiduos, todėl dienos pabaigoje galite jaustis pavargę, net ir nepadarę nieko fiziškai sunkaus.
1: Skorpionai, mėnulis jūsų ženklė suteiks stipresnį emocinį jautrumą ir kartu gebėjimą pastebėti tai, kas slepiasi tarp eilučių. Šiandien galite gauti atsakymą į klausimą, kuris ilgą laiką nedavė ramybės.
2: Šauliai norėsis pabėgti nuo rutinos, kuo greičiau pakeisti aplinką, bet diena ši labiau tinkama susidėlioti mintis, nei imtis spontaniškų avantiūrų. O darbe verta užbaigti vieną svarbų reikalą.
1: Ožiaragiai, jums ši diena gali suteikti daugiau aiškumo profesiniuose reikaluose. Galite pamatyti, kur jūsų pastangos duoda rezultatą, o kur energiją įkvojate veltui.
2: Vandeniam šiandien gali kilti netikėta idėja, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodys neįprasta, bet vėliau gali pasirodyti labai naudinga. Užsirašykite, net jei šiandien dar nežinote, kaip ją įgyvendinti.
1: Ir žuvis, jums ši diena gali būti emociškai gili, tačiau kartu ir labai naudinga. Galite pagaliau pripažinti sau tai, ką jau kurį laiką jautėte, bet nenorėjote įvardyti.
2: Šiandien, žinau, beveik visiems ženklams yra sakinys, venkite kategoriškumo ir venkite konfliktų, nes kaip tu ten sakei, kas ten su kuo, Saturnas su Marsu?
1: Ai, ne, ne.
2: Nu, žodžiu, šiandien ta diena...
1: Žodžiu, užtemimų koridoriai.
2: Oi, va, užtemimų koridoriai, tai žodžiu, nepasiklyskite ir nesusipykit.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: viduje.
1: Tavo širdies ritmu.
2: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
3: Na ką, o šiandien rubrikoje Tavo širdies ritmu kviečiame pasitikrinti žinias apie širdies sveikatą. Kaip žinia, net ir nedideli kasdieniai įpročiai tikrai gali turėti labai didelę reikšmę mūsų savijautai ir padėti ilgiau išlaikyti sveiką širdį. Tad ką mums dabar reikėtų daryti? Tiksliau ne mums, o jums.
4: Taip, skambinate mums dabar ir atsakote į klausimą, o mes dovanojame jums gertuvę. O jau rugpjūčio 21 dieną vienam iš žaidimo dalyvių padovanosime ir Telto Heart Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė. Wow, koks prizas. Ji padeda kasdien stebėti širdies veiklą, širdies darbo pokyčius užfiksuoti ir, žinoma, atitinkamai reaguoti.
3: Tai yra fantastika. Fantastiškas prizas laukia jūsų, tad skambinkit 1823 ir klausimas, žinokit, na, pasižiūrėjau, tikrai, nu labai.
4: Įveikiamas.
3: Absoliučiai įveikiamas ir nesudėtingas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Ko vardu?
5: Vita.
3: Vita, jau girdėjau, turbūt mes kalbam apie Teltonik apyrankę, jau Telto Heart apyrankę, jeigu taip konkrečiau, jau tikrai ne vieną kartą. Klausykit, ar norėtumėt tokio daikto, ar reikėtų?
5: Žinoma, kad norėčiau.
3: Tai jeigu šiandien atsakysite teisingai į klausimą, gali būti, kad jūs laimėsite ne tik tai gertuvę jums dovanojama šiandien už atsakymą, bet ir į finalinį žaidimą, kuris vyks jau penktadienį. Tai linkim sėkmės.
5: Pabandom.
4: Planas minimum gertuvė, planas maksimum jau apyrankė.
3: Taip.
4: Dėmesio, kuris iš šių įpročių padeda palaikyti gerą širdies sveikatą? Variantas A – reguliarus fizinis aktyvumas, variantas B – kasdienis saldžių gėrimų vartojimas, ar variantas C – nuolatinis miego trūkumas?
5: Variantas A,
3: sakot, reguliarus fizinis aktyvumas gali palaikyti gerą širdies sveikatą, nenuvarys to širdelės?
5: Ne.
4: Šaunuolė.
3: Žinoma, kad taip. Jūsų atsakymas yra teisingas. Ir reguliarus fizinis aktyvumas bent 150 minučių intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę padeda stiprinti širdį ir mažina širdies bei kraujagyslių ligų riziką. Sveikiname jūs, nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi čia tos dovanos atkeliaus iki jūsų namų, o mes jau turime dar ką papasakoti.
4: Taip, jeigu... Jeigu jūs galvojate, apie ką jūs čia šnekat, apie kokią čia apyrankę, ką aš gyvenime pražipsuoju, tai sakome, rubrikos rėmėjas Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę.
3: Ir svarbu labai suprasti, nepainiokite, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o būtent širdies veiklos monitoravimui. Telto Heart gali matuoti širdies ritmą, pasitelkiant PPG technologiją, taip pat leidžia atlikti 6 derivacijų elektrokardiogramą ten, kur jums yra patogu.
4: Tai prietaisas apyrankė geba aptikti aritmijas. Apyrankė gali siųsti duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kurioje esate davę leidimą matyti šios duomenis. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.lt. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl prietaiso naudojimo pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
1: Reklama.

0: stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 8:45 ir tokiu metu mes žvalgomės po 15 min portalą ir pranešame tai, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, žodžiu, kas yra aktualus.
1: Klausykit, vis tiek visi, aš su Dzūkaite dirbu, o kars nuo karto vis tiek visi į miškus einat grybauti, ar ne?
0: Nu taip jau, tai man atrodo, kad čia tokie, toks yra sportas, tar, toks mūsų šalis.
1: Ir sportas, ir malonumas, viskas viename. Tai skaitau kaip detektyvinį romaną vieną čia tokį straipsnį, 15 min, Aistės Turčevičiūtės. Žodžiu, mama su dukra išėjo į mišką grybų ir žiūrėjo, ką ten namo gali parsinešti taip toliau ir panašiai, ir pamatė kažką panašaus į šilbarą veikį. Nusipjovė, išrovė, įsidėjo į krepšelį, grįžo namo, perpjovė ir ant akių jis pradėjo mėlinuoti. Mėlinuoti taip, kad ojojoj. Ir žodžiu...
0: Tai šilbaravykį visuomet mėlinuoja.
1: Ne, ten pasirodo yra melsvėjantis šilbaravykis.
0: Melsvėjantis šilbaravykis. Na, dar tokio neteko.
1: Gyvenė. Ir jis yra grybautojų siaubas.
0: Kodėl?
1: Va, tai va, kodėl jisai siaubas yra, paskaitykė, sužinosite. Bet pasirodo yra rimtas reikalas.
0: Na, klausykit, o aš prie švenčių. Man labai patinka šventės, aš labai džiaugiuosi už kitus ir už save, kai švenčiu. Ir... Šią vasarą turbūt įvyks bene laukiamiausios šių metų vestuvės.
1: Kokios? Jau pikulė nebe?
0: Ne. Palikime tą istoriją. Su mylimąja Beata susituoks atlikėjas, muzikos prodiusteris Stanislavas Stavickis Stano. Ir dar prieš savaitę moteris pasidalijo jau įvykusio nepamirštamo mergvakario akimirkomis. Apie tai pasakojo, žinoma, ir 15 min, ir portalui Žmonės LT. Ir vienas vakaras, ir sako, 1000 gražiausių prisiminimų. Ir pasidalijusi mergvakario akimirkomis rašė būsimoji nuotaka ir moteris pasakoja, kad į mergvakarį susirinko artimiausios jos draugės. Sukūrusios gražiausius įsimintiniausius prisiminimus. Moterų tarpe buvo ir žinomos damos Marius Jampolskio žmona Renata, bei atlikėja Elena Puidokaitė Brusgulienė, geriau žinoma Atlantos vardu. Tai žodžiu, mergvakario nuotraukos, akimirkos ir visi kiti gražūs dalykai 15 min portaluose Žmonės LT galite paskaityti.
1: Jampolskio žmonai, kuris visai neseniai šventė savo gimtąją, didžiausi linkėjimai. Klausyk, kaip tu galvoji, kodėl viena populiariausių Jungtinių Amerikos valstijų televizijos laidų Good Morning America parodė Lietuvą? Reportažą apie Lietuvą. Kasgi čia tokio nutiko?
0: Kas vėl šalti barščiai?
1: Ne, korgiai.
0: Korgiai?
1: Jo.
0: Dieve mano.
1: Vyko penktosios korgių lenktynės ir jo sulaukė neįlinio tarptautinio dėmesio. Taip visiems patiko, kad rodo net Amerikoje.
0: Nu, klausyk, korgis apskritai yra tituluotas šuogiu. Pamenė Elžbieta antroji, ten buvo jos mylimiausi šuneliai. Beje, mūsų kolegė Simona turi irgi korgį. Dakota, berods vardas, jeigu gerai pamenu. Tai tikrai šiaip labai tokia faina, atrodo labai mieli šuneliai, ne? Tokia trumpom kojytėm.
1: Dar kai jų daug, tai visai faina.
0: Tikrai taip. Na, klausykit, o nesinori gal kažkaip pabaigti tos rubrikos, bet yra kaip yra, būsto kainos, sako, dar labiau auks. Ir gyventojams ir toliau atsimant lėšas iš antrosios pensijos pakopos, nuo rugpjūčio įsigaliojus 10% pradiniam įnašui, perkant pirmąjį būstą, reaguoja ir nekilnojamo turto rinka. Ir sako, ar galima tikėtis, kad kainos stabilizuosis, o gal jos dar labiau auks. Apie tai rašo 15 min, paskaitykit būtinai, kam yra aktualu.
1: Štai tiek žinių, aišku, visko mes tikrai ne, tai tik dalis to, kas jūsų laukia, užsukite 15 min.lt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 euras 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: lt parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai, pusriebė varškė Well Done 3,65, o saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, tai šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovas Sinkevičienė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius, nors jie ir Raudondvario dvare dirba nuotoliu, viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, o ir apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Jo teigimu, demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite. Buvęs ministras tvirtino, kad Ukraina privalo parodyti, jog gali vienu metu ir kariauti ir išlikti demokratinę valstybę. Vokietijos federalinis vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas iki kitų metų kovo vidurio ketina pratęsti pasienio kontrolės taikymą prie išorinių šalies sienų, apie tai jis oficialiai pranešė Europos komisijai. Anot ministro, įvykiai prie Europos išorinių sienų rodo, kad siekiant sustabdyti nelegalią migraciją vis dar būtini pasienio patikrinimai. Jungtinėse valstijose prasidėjo istoriniu laikomas teismo procesas, kuriame kelių valstijų koalicija padavė socialinių tinklų milžinę Metą į teismą už tai, kad anot ieškinio tyčia kūrė socialinių tinklų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę vartotojams, ypač vaikams. Vaikų psichologė Evelina Palaitytė Urbonė teigė, jog vaikų ir paauglių smegenys dar nėra įsivystę pakankamai, kad galėtų atsispirti priklausomybę keliantiems veiksniams.
1: Kaip veikia algoritmai, jie pateikia tokį turinį, kuris kaip tik didintų tikimybę įsitraukti, išlaikyti vartotojo dėmesį. Suaugusiam žmogui gali būti jau sudėtinga atsitraukti, reguliuoti. Vaikui arba paaugliui tai tampa dar sudėtingiau dėl tam tikrų neurovystymosi ypatumų. Dar nėra pas vaiką, pas paauglį iki galo susiformavę tam tikri su socialiniu pripažinimo jautrus centrai su pasitenkinimu, savireguliacijos, impulsų kontrolės mechanizmai dar vis vykstasi ir jie yra pažeidžiamesni tam turiniui. Mokslas turi jau pakankamai duomenų, kad intensyvus tų socialinių tinklų naudojimas yra labai susijęs su nerimo ir depresijos simptomais.
0: Teigia vaikų psichologė. Tuo metu Lietuvos kultūros ministerija šį mėnesį pateikė poziciją, jog šiuo metu Europos Sąjungoje rengiama teisėkūros iniciatyva dėl socialinių tinklų reguliavimo, tad inicijuoti valstybės įstatymų pataisų neketinama. Ir apie orų šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai. Reklama.
1: Legendos ir makaronai, kaip visuomet, po devintos Lietuja, beje, jeigu jau tiksliai į valandą žiūrint, tai yra 9:11, o mes turime jums ne tik tai teiginių, kuriuos jums reikės išsiaiškinti, kuris tiesa, kuris pramanai, bet ir puikų prizą. Ir taip jau yra mūsų gyvenimuose, kad judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos tiesiog ima trūkti. O šiandien žaidime mes galime jums padėti, o jūs galite laimėti naująjį Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvėje.
2: Ar jūs jaučiat, kiek prizų rytinėme Lietuvos eteryje? Tai naudokite progą, 1-8-2-3-4 skaičiai, ima telefonus, skambinat ir sužavėkite save ir kitus.
1: 1-8-2-3 ir labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kestas.
1: Mielas Kestai, šokti nebegalite, traška keliai. Nu, nes prizas toks
3: taip
1: apie sanarius.
3: Taip, ne visai, bet tai braška, bet būt gerai.
1: Bet būt gerai, taip. Kestai, žinokit, pritariu, galima užbėgti problemai už akių ir, kaip sakant, pradėti rūpintis iš anksto. Tai Kestai, mes šiandien turėsime du teiginius, o šiandien taip pašnikštinėjame, atradome, kad šiandien yra ne tik fotografijos diena, bet ir bulvių diena.
2: O tos bulvės tokios artimos lietuvių širdžiai.
1: Oi, tikrai taip, ir bulvekasis neužkalbų.
2: Taip, oi, kaip tada gražu.
1: Ir kugeliukas, ir cepelinai, ir bulviniai blinai, ir vėdarai. Žodžiu, vai. Tai, Kestai, mėgstat bulves?
3: Taip.
1: Gerai, tai du teiginiai jums apie bulves ir važiuojam.
2: Mano teiginys, Kestai, skamba taip. Aš teigiu, kad bulves gali būti gaminamos elektros energijai gaminti.
1: O aš teigiu, kad bulvė yra kosminis augalas. 1996 metais bulvė tapo pirmąją daržovę užaugintą Mėnulyje.
3: Aš pirmą gal Jono renkuosi.
1: Jono, sako, renkatės. Ir labai gerai padarėt, jeigu norit laimėti prizą.
2: Bravo.
1: Iš tikrųjų taip ir yra. O dabar apie tą kosminę bulvę, tai žinokit, aš labai nenutolau. Iš tikrųjų, bulvė yra bulvė kosminė daržovė ir 1996 metais tikrai tapo pirmąją užaugintą kosmose ir tai padaryta Kolumbija erdvėlaivyje. Iš tikrųjų, taip ir yra. Bulvė kosminė, bet ne Mėnulį. Gerai, o šiandien Kestui mes dovanojame puikų prizą Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi. Ir jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie visą dieną ant kojų, o gal ilgai dirbote kompiuteriu be pertraukos, judame daug arba per mažai ir sanariai į tai labai reaguoja.
2: Ką darom? Darom išvadas, rūpinamės judėjimo komfortu kasdien. Mums padeda Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
1: Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdienį judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
2: Daugiau informacijos visiems mums belalab.lt. Reklama.
0: Legendos ir makaronai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Na, Jonai, pasakok apie orus.
2: Oi, papasako tikrai yra apie ką, bet raktinis žodis, faktas yra lietus. Jūs klausotės lietaus, kalbame apie lietų. Visų pirma, gero trečiadienio, sinoptikai žada, kad lietaus debesis iš Lietuvos trauktis dar neketina. Ta Vilija jau sakė, šeštą ryto, sakau ir aš dabar. Jeigu konkrečiau, jau po vidurdienio daug kur pradės kauptis kamuoliniai debesis, atneš trumpalaikį lietų, beje, kad tik buvau laukė, tai jau pradėjo netgi krapnoti. Aktyviausiai skėčius teks kleisti vakarinių rajonų gyventojams, čia vietomis beje itin smarkiai gali net palyti, kai kur netgi ir perkūnija sugriaudyti, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, todėl kad ir kur keliautumėte, klausykite lietaus, nepamirškite geros nuotaikos ir žinoma skėčių.

0: čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties

0: reklama. Mėly vyrai, mes kreipiamės į jūs ir labai noriusi pasiklausti, kadagi paskutinį kartą jautėtės tokie tikrai stiprus, tikrai energingi. Ir kai tos energijos užtenka viskam, ir darbų, ir sportų, ir dar seksualinį.
1: Galiu atsakyti, 98 spalio 3.
0: Oi, dievai, klausykit. Tu gal ir dinozaurus matėjai?
1: Oi, patikėk.
0: Na, bet žinai ką, ką aš tau galiu pasakyti, nepaisant to, kad tu 98-ais taip jauteisi, šiandien yra 2026-ieji, bet laikas susigražinti jėgą su Trikologen Testo Reval. Tai yra kompleksu, kuris pažadins ir jūsų energiją, ir ištvermę, ir vyrišką galią.
1: O taip. Gerai tavo kūno kalba šneka, vyrišką galią.
0: Žinau, kaip vyrišką galią atrodo.
1: Žinai. Trikologen Testo Reval skirtas užtikrinti, kad netrūktų jokių medžiagų, kurios reikalingos vyriškumui, jaunystėj, vaisingumui ir žinoma neribotam judėjimui puoselėti. Rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Dabar kalbėsim su kuo? Su Tomu.
0: Tikrai taip, su Tomu kalbėsim ir aiškinsimės, kaipgi ta vyriška galia jo organizme padidėjo, pamažėjo ir iš kur atsirado. Labas rytas, Tomai.
2: Labą rytą.
0: Na, klausykit, tai dabar jau tokia subtili informacija mums ir kaip iki Trikologen Testo Reval atkeliavo iki jūsų. Kaip pasiekė tokia žinia?
2: Nu, mane pasiekė tik, kad aš pamačiau brolis toks energingesnės pasidaręs, toks tai valesnės, tai aš jau paklausiau, kas to vyro.
0: Taip.
2: O jisai man ir pasakė.
0: O, klausykit, broliai.
2: Pradėjau vartoti.
0: Broliai apie labai gerus dalykus
1: pasikalba. Tai bandau ir įsivaizduoti, bratka, kas tau yra?
0: Ko tu čia kaip prisuktas?
1: Trikologen.
0: Klausykit, Tomai, bet tai vis tiek, jeigu, nu, vat, pamatėt pas brolį, bet pačiam turbūt kažkokių simptomų irgi buvo, dėl ko norėjosi pabandyti.
2: Taip, mane tas susižavėjo, tasai energiškumas, tai nutarė pabandyti, pajaučiu pats.
0: Bet pačiam tai trūko energijos tos, ne? Nes jeigu jau atkreipia dėmesį, kad kažkas turi tos energijos daugiau, tai kažkaip taip atsikreipia dėmesys, kad pačiam lyg ir ta baterija išsikrovus labiau.
2: Nu, šiek tiek buvo, taip negaliu sakyti, bet pradėjus vartoti, tai pasikyti iš tikrųjų.
0: Ai, tas vyriškas paslaptingumas, klausykit.
1: Beje, tuoj patardysim, kiek laiko jau vartojate?
2: Jau dabar antrus metus.
1: Oi, tai jau tikrai turit ką pasakyti.
0: Su stažu jau?
2: Nu, jo, jo.
1: O ką galit palinkėti tiem, kurie dar abejoja, padės ar nepadės?
2: Manau, kad padės, reikia pabandyti. Reikia į save investuoti.
0: O tai, Tomai, ką pats jaučiat? Tada jau taip dar paskutinį tokį akcentą uždėsit.
2: Tai šiaip bendra, tai jau ta geresnė krizinės. Toksai pajėgumas šiek tiek, nu, produktyvesnės.
0: Aha.
2: Ir dar didesnis seksualinis potraukis, toksai pasidarys.
0: O, prašau. Ir nesvarbu, ar pavasaris, ar ruduo, ar žiema?
2: Nu, taip, nes vartoju kas 3 mėnesius tam po tą pakuotę, tai jaučiasi,
0: žodžiu, ta seksualinė energija ne tik tai pavasarį, kada sijonai trumpesnį pasidaro.
1: Bet akis turbūt suprastėjo.
0: Svarbiausia, kaip sakė, nelakstyt paskui kiekvieną. Bet Tomai, ačiū Jums labai. Sveikiname Jūs pasiryžus vartoti ir dar, kaip sakant, parekomendavus mūsų klausytojams.
1: Mes Jums dar vieną dalyką norim parekomenduoti. Norim priminti apie Trikologen Ferropuls. Bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
0: Ir beje, skysta, malonaus skonio ir dargi nedažo dantų. Tai galit nebijoti, kad drąsiai, kaip sakant, išgeriat tą buteliuką ir galit keliauti į susitikimus, į teatrą, kur tik tai norisi, į pasimatymą netgi, o energijos tikrai bus daugiau. Ir beje, Trikologen visiems produktams dabar taiko specialią kiekio nuolaidą. Tai reiškia, kad perkant du ir daugiau apsimoka tikrai labiau, kantris gaunate dar ir dovaną.
1: Nu, kaip rojų jaučiuosi.
0: Absoliučiai.
1: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Anglijoje gyvenot nebeda, fenoku.co.uk. Airijoje, kitose Europos Sąjungos šalise užeikite į kolonvel.net. O jeigu klausot mūsų Norvegijoje ir girdi čia informaciją, Norvegijoje kolonvel.no.
0: Arba tiesiog telefonu +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama. Čia lietos.

0: Vilnius.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Informuoja radio stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
10: Reklama.

0: Vilija ir Jonas.
1: Na, gerai, čia dainavo Ziga, išeinu ir mes jau tuo išeisim ir matau, kad mūsų kolegė po langais automobilyje storiukus įrašinėja.
2: Oi, tai.
1: Pasakoja ten kažką matyti labai ilgai, ten mačiau, kad ne vienas ten greičiausiai bus storiukas, tai galit paklausyti.
2: Ale, kyla.
1: Nu, tai taip, žinok, kaip čia, žinok, mane vadindavo Vanago akim.
2: A, ne?
1: Ačiū, labai čia įvertinimas didelis, nes, nu, akis tikrai geros, taip, tai žinai, taip, ir matai tokius dalykus, va, tai. Tai va, tai.
2: Nu, man fain.
1: Kolegytė mūsų įrašinėja, tai žodžiu, o jeigu jūs norite padėkoti kažkam už kažką, mes labai laukiame jūsų dabar, 1823.
2: Taip, paskambinkite ir pasižiūrėsime, kam jūs norite padėkoti, ar bus tokių, kurie nori padėkoti. O šiaip taip jau laikas bėgti, kaip ten sako, žmogus vien darbų sotus nebus, Vilija jau bananą suvalgė, tai suprantu, kad prasideda naujas etapas.
1: Čia manau, kad nuo kitų dalykų tas bananas kažkaip labai rūpėjo, žodžiu. Beje, mums parašė ir mes ankstyvą rytą kalbėjomės apie tuos išmaniuosius šviesoforus, ne telefonus, taip. Tai klausytoja parašė, kad užsidega privažiavus iš kart stop liniją, tai dėja labai norėtųsi, kad taip būtų, bet taip nėra. Ir kalbėjom čia ir su kitais kolegos, kad kaip būna, kaip čia sako, užsilagina tie šviesoforai ir ne visą laiką apskritai dar suveikia, ten netgi tris kartus jau kitiems supipsėjus. Na, žodžiu.
2: Taip, kas tai, nežino, kodėl mes čia apie tai šneka, tai šiandien tema buvo, kad mes su Vilija kažkaip pabūdų iš pačio ryto atvažiavę, burbėjom, kad kai kurie šviesoforai 3 sekundės dega, taip, kai kurie 3 minutės.
1: Tikrai taip. Tai žodžiu, viskas. Mes turėjom jau ką pasakyti, ką turėjom pasakyti, papasakojom. Laukiam dabar jau mūsų kolegų, perduosim jiems vairą, ir, o mes susitiksim rytoj nuo 6.
2: Taip, ačiū visiems uždėmesi, būkit sveiki, būkit laimingi ir, svarbiausia, pozityvus.
1: Tikrai taip, gero ryto visiems, jeigu neprabūdė dar esat, tai biplanai jūs kaip tik pakels, sako, labas rytas visiems. Ate.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Savaitgalį į operą.
9: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
10: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra paskelbė, kad pradėjo specialią operaciją skirtą nusikalstamos organizacijos demaskavimui. Biuro pranešime teigiama, kad kartu su prokuratūra vykdo specialią operaciją skirtą demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri veikia vadovaujama dabartinio ar buvusio Ukrainos parlamento narių, dalyvaujant aukšto rango Ukrainos prezidento kanceliarijos pareigūnams ir kitiems asmenims. Kitos detalės kol kas neatskleidžiamos. Priminsiu, kiek anksčiau specializuotos antikorupcijos prokuratūros vadovas teigė, jog korupcija Ukrainoje nemažėjo, o aukščiausio lygio korupcija netgi auga. Šiandien Lenkijos vyriausybė organizuoja dar 12 piligrimų sekmadienį patekusių į mirtiną eismo įvykį Vengrijoje, kai autobusu grįžo iš kelionės į Bosniją ir Hercegoviną parvežimą namo. Pacientai bus pargabenti 2 skubiosios medicininės pagalbos oro tarnybos lėktuvais ir visos kelionės metu bus prižiūrimi medikų. Anksčiau vyriausybės specialiuoju reisu buvo evakuotas 21 nukentėjusysis, 12 piligrimų per šią nelaimę deja žuvo. Teheranas svarsto galimybę atakuoti amerikietiškus karinius objektus Europoje, jei Donaldas Trumpas eskaluotų karą, tai leidiniui Financial Times teigia Irano režimui artimi šaltiniai. Jų teigimu, Irano pajėgos įvertino galimybę smogti amerikiečių objektams pietryčių Europos šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, kuri praėjusį mėnesį leido naudoti savo Bezmerio oro bazę Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvams. Kelkimės į Lietuvą vos paskelbus apie gyventojų registraciją kompensacijoms už šildymą gauti, Klaipėdos savivaldybė užplūdo 100 žmonių. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad per pirmą pusdienį užregistruota 400 prašymų, tačiau anot jos dar sunku prognozuoti, ar šiais metais kompensacijų gavėjų skaičius didės.
1: Nuo ryto būriavosi Klaipėdos miesto gyventojai, bet iki pietų buvo visi aptarnauti ir visi buvo registruoti. Užsiregistravom virš 800 asmenų. Ir nereikia atmesti šito momento dar, kad vis dar žmonės aktyviai atsiima antros pakopos sukauptas pensijų lėšas, kadangi žmonėm skaičiuojasi pajamas.
0: Tuo metu šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šilumos kaina nebus pigesnė nei pernai, nes brangsta ir biokuros, ir didėjo kuro sąnaudos. Anot jo, sąskaitas gali sumažinti tik šiltesnė žiema.
2: Ten, kur šiluma brangi yra, pavyzdžiui, apie 10-12 centų už kilovatvalandę, o kuro dedamo yra maždaug apie 3-4 centus, tai ten atitinkamai, kad ir trečdaliu jinai padidėjo, tai maždaug 1-2 centų prisidės. O dideliuose miestuose, kur kuro dedamoji sudaro pagrindą, ten kitos išlaidos mažesnės, tai ten tas santykinis padidėjimas bus didesnis, ten gali siekti apie 20% plus minus.
0: Praėjusią šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių ir jom buvo skirta apie 59 milijonai eurų. Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą
1: rytą. Kas nors įjungtų mikrofoną, aš kaip ir pasisveikinu.
0: Mariukai, nespėjau, aš verčiuos per galvą. Šiandien
1: matau,
0: man,
1: ponia,
0: žinok, labai yra blogai.
1: Ta muzika pati.
0: Palauk, jie tau dievuliau, ką daryt.
1: Ne. Kas laisvų ten nutiko, kodėl jūs sušlapė galvą? Kodėl jūs labai minimaliai pasidažiusi?
0: Aš pramiegojau.
1: Kodėl jūs apsirengusi sūnaus maikę?
0: Čia ne sūnaus maikė.
1: A, čia tavo.
0: Čia mano maikė.
1: Supratau. Nu jo, šiaip būtų keista, jeigu sūnus tokia maikė.
0: Taip. Maikė. Žodžiu, pramiegojau.
1: Kas atsitiko? Tu pramiegojai.
0: Pramiegojau ir, žinok, ir tai yra baisu. Tai yra pats blogiausias dalykas, kas gali nutikti, bent jau
1: bet
0: man tai yra pramiegoti.
1: Tau suskambėjo.
0: Jis tikėtina, kad suskambėjo. Aš juos šiaip užsistatau net tris.
1: Aha.
0: Ir aš matomai taip gerai miegojau, kad aš juos matyt nuspaudžiau.
1: Taip.
0: Ir po paskutinio nuskambėjusio turbūt galvojau, kad atsikelsiu,
1: taip,
0: bet nebeatsikėliau. Šiaip, žodžiu, dabar man ką tik kaimynas parašė,
1: taip,
0: sako, ar tu miegi? Aš jam dabar tik atrašiau, sakau, nu, pramiegojau. Jis sako, taip, sako, tikėtina, nes sako, aš netgi beldžiau tau į duris. Ir sako, niekas man jau netidarė.
1: Oho.
0: O nubudau tai nuo kito skambučio, skambino draugas, ir aš matau, kad šiaip aš keliuosi 7 ryto, kai va dar reikia sūnaus vežti į mokyklą. Ir matau, kad yra 9. Ir tada jau Gintui Vaičikauskui siunčiau balsų žinutę tokią, taip, kad pramiegojau, nežinau, ar spėsiu, bet nu va, žiūrėk, spėjau šiaip ne taip.
1: Nu, spėjai.
0: Bet tokia baisi.
1: Visi mes laukiam tavęs, kad tu visai būtum nepasidažiusi.
0: Ir važiuodama automobilį, aš žinau, kažkaip dar spėjau, bet plaukai, va, matai, nedžiovinti, atrodo biškiai kaip palkatėlė.
1: Ne, normaliai tu atrodai.
0: Nelabai.
1: Žiūrėkite, šiaip, nu, iš tikrųjų būna netgi tiem žmonėm, kaip, kurie niekada nepramiegavo kaip laisvą.
0: Aha.
1: Tu šiaip nepramiegi.
0: Aš bandžiau prisiminti, kada paskutinį kartą pramiegojau, nu, neprisiminiau, žinok.
1: Bet visko gi būna iš tikrųjų.
0: Nu būna ir čia toks tikrai, nu, nespecialiai, nes aš tikrai aš net naktį buvau atsikėlus ir galvojau, kaip gerai miego, aš net pasidžiaugiau.
1: Tai mes iš karto norime pasakyti, kokia tema šiandien su jumis kalbėsime. Viskas iš gyvenimo pas mus. Kokį pakankamai svarbų dalyką jūs esate pramiegojęs?
0: O ne. Žinok, man net baisu kalbėti šitą temą.
1: O taip.
0: Nes aš esu, nu kaip čia pasakyti.
1: Nežinau, darbo kokio nors susirinkimo
0: skrydį.
1: Labai svarbu. Skrydį. Išvažiavimą į vaikų vestuves.
0: O ne.
1: Nors, nu, ten vis tiek spėjai, nes gal po pietų.
0: Nu, bet žinok,
1: labiau
0: yra visai, žinai, kas yra? Mm-hmm. Gal ir spėjai, bet kai tu, nu, pavyzdžiui, aš dabar žiūrėk, kaip ir spėjau, ar ne?
1: Taip.
0: Bet man jau pati savijauta.
1: Stresas.
0: Ir tas lėkimas, ir tu dabar, pavyzdžiui, aš sėdžiu, man jau nepatinka, nes aš gal norėjau išsidžiavinti plaukelius.
1: Taip, taip.
0: Gal aš norėjau, pavyzdžiui, blakstienas pasidažyti, visai taip. Ir aš jau tokia sėdžiu, suprant, jau ne kaip nesava.
1: Aha. Žiūrėk, nes aš, pavyzdžiui, turėjau vieną bendradarbį. Jisai beje dirba pas mus dabar už sienos čia. Ir tavo bendradarbis, tas, kuris T-A inicialai. Tu televizijoje su juo dirbi.
0: A, aha.
1: Va, tai jisai kažkada mes dirbom vienoje radio stotyje. Ką ten slėptėm vienę?
0: Taip.
1: Va, ir aš dirbau naktimis, o jisai turėjo dirbti rytais. Ir jisai šiaip labai neryto žmogus, dabar jisai dirba rytais, tai tas labai man keista.
0: Taip.
1: Bet tada jis visiškai buvo neryto žmogus ir kiekvieną rytą, kai turėdavau sulaukti jo, mums būdavo užduotis pradėti jį žadinti.
0: Ai, kad jis atsikeltų ir atvažiuotų laiku.
1: Tai žinok, tas žmogus buvo, aš nežinau, prasme, kaip jis tai darydavo, bet tu jam paskambini vieną kartą, sakai, Tomai, kelkis. Jis sako, jo, okei, ačiū. Paskambini po 5 minučių, sakai, Tomai, ar tu atsikėlė? Jis sako, jo, atsikėliau. Paskambini po viso pinto 3 kartą ir sakai, Tomai, ar tu tikrai atsikėlė? Jis sako, gal tu man baigs skambinėti, sako, aš kavą geriu, sako, ir pro duris jau išeidinėjau. Bet sako, tai normaliu balsu.
0: Aha.
1: Ir tu sakai, okei, sėdi, nėra jo.
0: Ir?
1: Skambini jam, sakai, ką tu darai? Jis sako, miegu.
0: Tu įsivaizduoji, va, taip, va?
1: Taigi, Tomai, aš tau skambinau 3 kartus
0: tu
1: ir tu sakai, kad tu ką darai? Sako, nieko neatsimenu.
0: Wow, tu įsivaizduoji?
1: Taip.
0: Taip, bet tikrai tu
1: jis per miegus mokėdavo meluot.
0: Wow, nu šitas, matai, jis profesionalus. Tai melagis?
1: Per miegus.
0: Gerai.
1: O ką jūs esate pramiegoję kažką tokio super, truper svarbaus, paskambinkite mums ir papasakokite telefonu 1823, pradžiai vieną žmogų norime pakalbinti labai greitai.
0: Taip, pažiūrėsim, ką pasakys. Labą rytą.
1: Alio.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Inga.
0: Inga, mėla mūsų, sakykit, ką esat svarbaus pramiegojusi?
2: Žino, kad aš dienas buvau sumaišęs.
1: Dienas sumaišius.
2: Jo, ketvirtadienį mes važiuojam į Vilnių ir man pasirodė, kad ne ketvirtadienis, o trečiadienis.
0: Ir?
1: Taip.
2: Bet kažką atsikėliau ir sakau, o juk šiandien ketvirtadienis, tai žinokit, aš vaikus per 5 minutės aprengiu ir save.
1: Ojei.
0: Žodžiu, vertitės per galvą kūliais, kaip ir aš šiandien.
1: Supratom, gerai, ačiū Jums labai už skambutį.
0: Tai štai tokia šiandiena mūsų tema. Taip, tai ką esat svarbaus pramiegoja, po keletos kūrinių paskambinkit mums į studiją.
1: Juhu. Eteryje, laisva ir
3: ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Valaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Tu matai, aš dabar tik tai balsų žinutę perklausiau mūsų taip. Programų direktoriaus, kuris, matai, pikdžiugiškai laukia manęs atvažiuojančios be makijažų.
1: Taip, taip.
0: Bet aš sugebėjau jį pasidaryti automobilyje važiuodama.
1: Aha. Gerai. Klausyk, mes grįžtume prie mūsų temos. Taip. Ar esate pramigojęs kažkokį svarbų dalyką? Ir mūsų kolega Aurimas, kuris...
0: Šeštokas jisgi.
1: Aš labai nustebęs, kad jis jau atsikėlęs.
0: Šiaip man irgi keista. Aurimėlė, jeigu girdi, tai labas rytas.
1: Jo, labą rytą. Jisai parašė, prisiminkite mano pramiegojimą, nes Aurimas vieną kartą sugebėjo pramiegoti savo kelionę skrydį į Tenerifę.
0: Na, bet čia yra žiūru.
1: Kur viskas buvo apmokėta ir atsimti, jau nebegali nieko.
0: Eina, o tu negali kažkaip atskirai tada ten į tą visą
1: gal gali, paketą. Aš nebeatsimenu, kaip jis darė.
0: Bet jis išskrido ar ne, kažin paskui?
1: Vat nebepamenu.
0: Na, Aurimai, ateisi darbą, būtinai turėsiu papasakot.
1: Ja.
0: Gerai, pažiūrėkime, ką papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Sveiki, alio.
0: Klausom jūsų, kalbėkit.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Alvydas.
0: Alvydai. Iš kur?
2: Iš Airijos.
0: O, iš Airijos.
1: Gerai.
0: Gerai, papasakokit, ką jūs svarbaus esat pramiegojęs?
2: Na, tiesą sakant, labai svarbu dalykas su pramiegojęs. Savo skirybas.
1: Savo skirybas.
0: Ant tiek buvo svarbu, kad pramiegojot.
1: Čia vienas originalesnių dalykų, bet tai, prasme, ten buvo kažkoks skirybų, nežinau, posėdis ten, kas ten.
2: Turėjo būti paskutinis trečias posėdis teismų. Aha.
1: Taip.
2: Ir žodžiu, iš vakaro lyg ir susitaikėme.
1: Aha.
2: Su gulusia žmona.
0: Kaip suprasu, susitaikėt, kad nebesiskirsit?
2: Pradžiai po... Nors lyg tai jau buvom susitarę, kad nesiskirti, bet pabaigoje vėl susitikom. Ir sakau, daryk, ką tu nori, aš žodžiu neteisiu.
0: Aha.
2: Ir taip įvyko, kad pranegojau.
0: Ta prasme, tai...
2: Ir iš pykčio...
0: Aha, o, tai, o galutiniam rezultatui išsiskirit ar ne?
2: Ir žmona iš pykčio... Ką?
0: Ai, žmona iš pykčio išsiskyrė?
2: Taip.
0: O,
1: va taip.
0: Bet tai žiūrėkit, dar paskutinis klausimėlis, bet jeigu jūs būtumėt nepramiegojęs, gal būtumėt neišsiskyrę?
2: Būčiau neišsiskyręs.
0: Tai dabar...
2: Bet aš iš tikrųjų nieko nepravaišiau. Aš dabar gyvenu antrojo santuokoje, kaip tik rugsėjo 8 bus 20 metų ir aš esu laimingas.
1: Nu,
0: oi, sveikinam tada, vadinasi, turėjot pramiegot. Nu, bet čia įspūdinga istorija. Ačiū jums labai.
1: Gera.
0: Aha, ačiū labai.
1: Ačiū
0: tu
1: labai
0: įsivaizduoji, jeigu būtų nepramiegojęs, gal būtų gyvenęs, o kada nepramiegojai, iš pykčio išsiskiri žmona.
1: Na, čia įdomus variantas. Wow. Įdomus variantas.
0: 1823, paskambinkit į mūsų studiją. Studijikė, papasakokit, ką nors įdomaus.
1: Taip.
0: Bet tai skirybas pramiegot.
1: Nu, čia sakau, originalesnis jau toks dalykas.
0: Nu, kažkaip aš esu žinok.
1: Aš žinai, aš dabar pagalvojau, aš darbą esu tikrai pramiegojęs.
0: Nu.
1: Dabar galvojau, ką aš kažką svarbaus dar, ar esu pramiegojęs, gal labiau ir nieko.
0: Aš žinok, nesu.
1: Gal kokį vieną kitą susitikimą.
0: Aš nežinau, kodėl man, pavyzdžiui, yra taip baisu pramiegot. Pažiūrėsim, ką pasakys mūsų kiti klausytojai. Labą
3: Gerai.
0: Rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Sveiki.
0: Jurgita, tai dabar ką jūs esat pramiegojus?
3: Aš pati ne, sūnus, bet tame dalyvavau 12 klasės egzaminą informatikos.
0: Ojei, tai gerai, dabar klausykit, kaip nutiko, kad sūnus pramiegojo?
3: Aš išeidama į darbą prikėliau, sakau, viskas nuvažiuosi, viskas tvarkoji taip, bet tokia nuojauta mamos. Galvo, reikia, buvo be 15.08, o 8 reikėjo jam ten būti, reikia paskambyti ir jis taip šaukė telefonas, pakelė ir taip, nu, aš girdžiu, jis tyliai, klausau.
1: Aha.
3: O aš taip irgi, sakau, kur tu esi? O aš galvau, jis jau prie egzamino durų ir už tai tyliai kalba. Sako, lovoj.
1: Ojeto.
0: Gerai, bet jisai spėjo į egzaminą.
3: Ne, žinokit, mes jį paskui nuvežėm ir nespėjo, bet, nu, važiavo į kitą miestą perlaikyti.
0: Wow. O savijauta jo kokia buvo, nu, nespėjusi tokį svarbų reikalą?
3: Žinokit, šių laikinis jaunimas, aš pasakysiu, jie kažkaip ramiai šitus
0: atsipūtė.
3: Dalykus, man tai ten buvo, man tai buvo ten pasaulio pabaiga, o jam, taigi gerai, viskas, nuvažiuosi į Kauną, perlaikysiu, man.
0: Geras, ačiū už skambutį, ačiū už istoriją.
1: Labai,
0: nu, žinok, man pasako, aš tau nemeluoju, žinok, man čirpai per kūną eina. Aš ant tiek, žinok, rimtai žiūriu iš tos reikalus. Gerai, tokia mūsų tema, prie kurios mes sugrįšime dar po keletas kūrinių. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kad tik čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsė visą žalęs, nedžiavė byra.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime, ką gerimto esate pramiegoję.
1: Taip, paskambinkite mums telefonu 1823 ir papasakokite, kągi esate tikrai rimto pramiegoję.
0: Tai apart darbo, Mariau, ką tu dar rimto esi pramiegojęs?
1: Aš sakiau,
0: ar tau darbas nerimta?
1: Nelabai žinau, galbūt kažką esu. Aidas mums parašė, vieną kartą pramiegojau savo automobilio pardavimą.
0: O.
1: Ta prasme.
0: Nu, tai turėjo parduot, gal ir ne.
1: Taip, tai taip ir buvo, pasirodo, buvo sutaręs žmogus, kad parduoda automobilį, buvo paskirtas susitikimas, jisai jį neatvažiavo, kai atsibūdau ir paskambinau tam žmogui, pasakė, kad ačiū, jau nebereikia, nusipirkau kitą.
0: Nu, tai, nu, taip.
1: Nu, apmaudus.
0: Nors palauk, bet palauk, taigi pramiegojo žmogus, tai ne savaitę.
1: Nu, ne savaitę, bet turbūt tas žmogus važiavo per kelis susitikimus, žiūrėjo kelis automobilius ir kadangi tas pramiegojo, tai paprasčiausiai.
0: Reiškia, ir nepatiko, reiškia, tas automobilis, jeigu jau čia taip greitai atsisakė.
1: Taip. Gerai,
0: gerai, pasipylė skambučiai, pasižiūrėkim, ką papasakos.
1: Vienas, žinok, dar yra toks, kad oi.
0: Taip, tai greitai, ha, klausom. Labą rytą.
1: Sveiki, labą rytą.
2: Žinokit, esu pramiegojęs iš šiandien. Sūnus norėjo atvežti katytę iš ryto. Ir aš jo taip neįsileisiu. Ir jam su katytė teko eiti keisto posėdį.
0: A, jis atvažiavo, bet jūs, kadangi miegojot, nieks netidarė durų?
2: Čia man katytė, kadangi pas juos buvau palikusi
0: pasūnų,
2: ir susitarėm, kad jis man ryte paskambins, ir aš negirdėjau šitą.
0: Nu va, už tai gerai išmiegojot, aš taip tikiu.
1: Bet katytės
2: net. Pramiegojau, taip.
0: O tai katytė, kad atvež dabar?
2: O katytė dabar, vat, jiem ruošiu pietus, reikės atsiprašyti ir atvežti.
1: Nu, svarbu, kad katytė vis tiek atkeliaus pas jūs.
0: Žinom, ačiū labai skambutį, taip.
1: Arūnas mum parašė.
0: Nu, labai rimtai žiūri.
1: Pramiegojau savo dukros pirmą skambutį. Aš dabar savai žodžiais trumpai, žodžiu, kaip čia pasakyti dabar Arūnas, jis rašo taip, su savo vaiko motina, tai jie gal net
0: negyvena kartu.
1: Negyvena kartu. Ir jis turėjo atsikelti, eiti į dukros pirmą skambutį ir kas, nu, kaip ir labai svarbus toks dalykas, ar ne?
0: Na, taip.
1: Ir pramiegoja, parašė Arūnas, tai buvo prieš 16 metų, bet iki šiol sąžinė graužė.
0: Man įdomu...
1: Paskutinio nepramiegokit, Arūnai, skambučiu.
0: Oi.
1: Išleistuvių nepramiegokit.
0: Nu jo, bet, nu, bet iš kitos pusės, iš tikrųjų, ašgi suprantu, kad... Nu, žinai, aš gal kitaip pasakysiu.
1: Čia, jie, aišku, dar buvau po naktinės pamainos.
0: Nu, tai čia vėlgi pateisina dar. Jo. Bet aš, pavyzdžiui, žinau tokių žmonių, kurie nuolatos pramiega. Tai va, šito aš nepateisinu, bet jeigu yra tikrai
1: čia
0: tokių, kurie...
1: Čia lygiai taip pat, kurie žmonės, kurie piktybiškai vėluoja visą laiką.
0: Taip, taip, taip. Tai
1: ir tai jau supranti, kad žmogus ne šiaip pavėlavo, kad jis paprasčiausiai...
0: Tiesiog toks, va, taip, jis toks
1: jis,
0: yra.
1: Va, taip, va.
0: Tai va, bet o tie, kurie va, tokie kaip aš, tokie va, sąžiningi, nu, juokauju, bet... bet
1: nu, tu sąžininga.
0: Nu jo, bet va, tokius aš pateisinu.
1: Pareiginga.
0: Nu taip, nes nu, tikrai būna visko, visi netobula aš.
1: Ne?
0: Nu, nedaug trūksta, bet... Gerai, aš galvoju, kad mes, žinokit, šitą temą baigim.
1: Baigim
0: nes mane jau ir į mane nervas, aš bijau dabar rytoj, kad galiu pramiegoti.
1: Bet tai viskas gerai, nepramiegoji.
0: O jeigu ir pramiegoju...
1: O jeigu ir pramiegosiu,
0: aš supratau, kad Gint Svaičikauskas nepyks labai, tu irgi
1: ne,
0: nebūsi labai susinervinęs.
1: Atsimeni, aš irgi vieną vėlavau į atritiesą, ne dėl to, kad pramiegojau, dėl to, kad buvo puga Vilniuje.
0: Puga jo, bet tada aš labai nervinausi, nes dar buvau labai šviežia ir nemokėjau dirbti su pultu. Nors dabar nesakau, kad labai gerai moku, bet jau biškį rimčiau.
1: Neblogai, neblogai.
0: Gerai.
1: Pratęsim laidą kitą valandą, pradėsim ją nuo žaidimo, kuris vadinasi pratesimas.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pats Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo sutuoktinė karjera pradėjo dar iki jų santokos. Anot premjero, šiais laikais dirbanti ir pasitikėjimo sulaukianti moteris esą nebeturėtų kelti nuostabos. Nacionalinio transliuotojo LRT tyrimų skyrius, kaip jau skelbta, išsiaiškino, jo Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Vyriausybės vadovo sutuoktinė dirba ir socialdemokrato valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikrose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A plus eismo juostomis. Saugaus eismo ekspertas Ramūnas Velavičius sako, kad automobilių techninės galimybės tai leidžia, tačiau svarbiausias klausimas yra kelių būklė.
1: Bet vėlgi, jeigu yra geras kelias, eismo saugumo požiūriu, aš savo pusę žiūrėdamas kaip vairuotojas kažkokių problemų didelių nematyčiau. Žinoma, tai yra ekologiniai reikalai, ekologiniai klausimai, nes greičiau važiuojant automobilis tarša didėja, bet visiškai sutikčiau kelių kokybę, tai turbūt pagrindinė problema vis dar, na, sakykim, ribojimų gausa ir kai ribojimai padaryti ten, kur sunku išvelgti jo prasme. Va čia aš matau problemą, kai ženklai ne vietoj, nes nelogiškai sustatyti, jie lyg ir skatina vairuotoją pažeidinėti tą taisyklę.
0: Anot ministro Juro Taminsko, valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Be kita ko, ministro teigimu nemažai diskusijų kelia ir dviratininkų lenkimas, todėl siūlome įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus lenkiant.
2: Aišku, nemažai diskusijų kelia dviratininkų lenkimo klausimas, imperatyvus nustatymas lenkti 1,5 metro atstumu ir štai baudimas vairuotojais iš tikrųjų supriešino vairuotojų ir dviratininkų bendruomenė ir mes einam per sąmoningumą ir lenkimas turi būti rekomendacinis saugus, pats vairuotojas turi vertinti, ar yra saugu lenkti, pasirinkti atitinkamą atstumą, nes vėl.
0: Beje, nuo lapkričio pirmosios ketinama visose šviesoforuose gražinti ir žalią mirksinčią šviesą. Estija tyria, ar Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę vykdytų ginklų gamybos įmonės pastato padegimu, tai pareiškė šios šalies premjeras Kristinas Michalas. Kaip aiškino šalies prokurorai, penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kuriuo naudojasi Milrem Robotics, be piločių karinių ginklų sistemų naudojamų Ukrainoje ir kitur gamintoje. NASA paskelbė 18 metrų skersmens kraterio mėnulyje nuotrauką, kuris susiformavo po SpaceX Falcon 9 raketos bloko kritimo. Krateris atsirado rugpjūčio 5, jo nuotrauka buvo padaryta po 6 dienų. Krateris buvo nufotografuotas naudojant mėnulio orbitinį aparatą. Teigiama, kad norėdami gauti tinkamą nuotrauką, mokslininkai apskaičiavo laiką, kai raketos bloko kritimo vieta bus geriausiai apšviesta. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje laida Viskas bus gerai, kažkodėl laisva užsivilkusi džemperį, atvirkščiai.
1: Dėl to, kad aš be liemenėlis.
0: Nereikėjo to sakyti dabar eteryje.
1: Kodėl?
0: Nu, nes nu, tai yra intimi informacija.
1: Ne, intimi.
0: Kodėl tu jas kleidi per visą Lietuvą dabar?
1: Tu ką man sakyti?
0: Nežinau.
1: Meluot?
0: Nežinau.
1: Aš užsidėjau džemperį kitaip, kad vat, man būtų patogu.
0: Gerai, dabar pats jau dabar supratau, kad negerai paklausiau.
1: Taip.
0: Gerai, pamirštam visą tai. Ir
1: nieko nepamirštam.
0: Į žaidimą pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823. Ką laisvai?
1: Ir mes jums padovanosit, žinot ką?
0: Ką?
1: Koinės.
0: Lietaus koinė.
1: Čia neprimtimi.
0: Su koinėm bent jau atėjai
1: šiandien. Su koinėm. Nu, su koinė. Aš labai atsiprašau, o šiandien ką spėjau, tą radau, ką spėjau, tą apsirengiu.
0: Gerai, tvarkoj. Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Audra.
1: Audra. Tai mes linkime jums sėkmės, Marius paleis dainą, tam tikroje vietoje sustabdys.
0: Taip.
1: O jūs reikiamai žodžiais prašysime, kad pradėstumėte dainą, kaip yra ten toliau. Gerai.
0: Važiuojam. Sakyk man, kaip tu jautiesi. O kaip toliau?
2: Neatsakys.
1: Ojojoj, kaip gaila. Na, bet nieko tokio, gerai. Ačiū.
0: Dar vienas žmogus paskambino. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Reda.
1: Reda, mes linkim jums sėkmės, bet gal jūs jau žinot iš karto, kaip ten toliau yra?
3: Negirdėjau, žinot.
0: Gerai, primenam pabandom. Dar kartą, klausom. Sakyk.

0: Gerai. Ir kaip ten toliau?
1: Galima dar?
2: Ne, negalima.
0: Negalima.
1: Ar tu įsimyli?
2: Į tą pusę, taip.
0: Na, pabandykit.
2: Nepasakysiu.
0: Kaip gaila.
2: Gaila, gerai. Trečią žmogų kalbinam. Alio, laba diena.
0: Klausom jūsų.
2: Alio.
0: Alio.
2: Ne, nusprendė nekalbėti ne. Žmogus. Alio, laba diena. Alio.
0: Ar kalbėsit?
2: Ir vėl nepasiseka. Nelabai. Alio, laba diena.
0: Klausom jūsų. Žinau, ką aš galvoju, kad čia kažkaip įdomiai.
2: Jeigu jau paskambinot, kalbėkite. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Egidijus.
0: Egidijau, gal jūs jau žinot, kaip ten yra toliau?
3: Ar tu jau įsimylėsi?
0: Ar tu jau įsimylėsi?
2: Ne jau įsimylėsi, o ar tu vėl įsimylėsi, bet aš sakau, ai tiek to.
0: Gerai, taip.
2: Plojam jums.
0: Sveikinam labai Lietaus firminės gražios stilingos kojinės, atitenka jums, kaip jį šitą prizą atsimti, mes jums atsiūsime SMS žinutę.
2: Tikrai taip, dėkui, kad dalyvavote.
4: Sakyk man, kaip tu jautiesi? Lietos.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima – tai, ko reikia.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio 1 mL tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 11 valandų ir 22 minutės, o mes jums norime papasakoti labai nuostabų dalyką.
3: Apie ką tu?
2: Aš apie ką?
3: Aha.
2: Nu tu, ar prisimenate, ką reiškia iš tikrųjų ilsėti savaitgalį? Štai aš apie ką?
3: Neprisimenu.
2: Pagaliau atėjo laikas, kad jūsų veja rūpinasi galingiausias visureigis jūsų kieme. MOVA vėjos robotas iš technozona.lt.
3: O tai, kodėl jis taps jūsų favorito, be kurio negalėsite gyventi, aš to jums pasakysiu. Jis lipa ten, kur bijo kiti. Statų šlaitai, šlapia žolė. MOVA visų varančių ratų sistema tiesiog juda į priekį be jokio sustojimo.
2: Jokių laidų ten, jokių ten tų antenų. Tiesiog paleidžiate ir mėgojate magiją. Tobuli kraštai. Jis nupjauna žolę iki paskutinio milimetro, net prie sienų ar gėlynų bus ideali tvarka.
3: Taip, geriausia MOVA vėjos robotų kaina – techzona.lt. Be to, šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkite savo robotą jau dabar ir kitais metais mums tikrai padėkosite.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: Taip, taip, taip.
1: Ką čia dainuoji?
0: Nu, nedainuoju, žinok, išsižiojau.
1: Išsižiojau,
0: kur žodžiu, aš, mūsų rubrika, tu matai, kurioje mes aptarėme įvairiausius įvykius, susijusius su žinomais ir nežinomais žmonėmis. Nu, žodžiu, visokias aktualijas.
1: Dažniausiai žinomais.
0: Taip, tai užmačiau, kad dainininkas Soliaris parduoda savo prabangui Porsche. Aš, kadangi dėl ko užkibo mano akis.
1: Nes ieškau automobilio.
0: Pati ieškau automobilio ir galvoju, vo, gal galiu paskambinti Soliariui ir pasakyti, kad aš noriu pirkti automobilį. Pardavinėja jis Porsche, tik vat aš pinigų tiek neturiu, kiek jis nori.
1: Nu, nu, tai kiek jis nori?
0: Nu, beveik 6000.
1: 6000?
0: Nu, tam 59 900 eurų. Jeigu tu mane, Soliari, girdi, žiūrėk, aš gerokai mažiau turiu, bet kaip geri seni pažįstami bičiuliai, ten scenos partneriai,
1: nu,
0: gal tu man gali kokią nuolai?
1: Nu, tai taip neveikia.
0: Neveikia taip?
1: Dalykai.
0: Ai, nu gerai.
1: 6000.
0: O tu ką, Porsche Taycan 4S automatas.
1: Būtą galima už šiam nusipirkti.
0: Tuoj pasakysiu. 21 metų nuvažiavęs tik 86 tūkstančius ten su centais.
1: Tai nedaug, šimtuko ne.
0: Nu, tai sudai kaip lupčiau per visus, per Lietuvos keliukus su tokia.
1: ne per visus.
0: Nu, ne per visus.
1: Tikrai labai ne per visus.
0: Nu, kad, dabar keliai Lietuvoje jau neblogi.
1: Kur neblogi keliai?
0: Lietuvoje keliai neblogi, gerėja situacija.
1: Nejuokink mane.
0: Gerėja, po truputį.
1: Prasti keliai.
0: Bet kaip norėčiau tokios.
1: O kaip norėčiau aš vėliai.
0: Kaip?
1: Sutikti rytą pas
0: kodėl
1: mamą.
0: Kodėl aš negaliu turėti tokių automobilių?
1: Todėl, kad reikia turėti viską pagal tai, pagal savo išgalės.
0: Nu jo, bet tai...
1: Gerai, ar dar kažkokių naujienų yra?
0: Yra dar.
1: Nu, kas dar?
0: Dar yra, žinok, labai tokia rimta tema, kuri čia, kurios dabar nepaleidžia. Žinai, buvom etapas, kada mes sekėm Oksanos ir Drikščio reikaliukos, o dabar skirybas išgyvenantys Lipniai, kaip diena, taip naujiena, vis kažkas tai naujo nutinka jų gyvenime. Ir žinomo verslininkų Simonos ir Mindaugo Lipnių skirybų drama atsidūrė, kaip aš sakiau, tam visam visuomenės dėmesio centre. Ir šį kartą kainai čia Simona paviešino įrašą, kuriame atvirai papasakojo, kad nepaisydama itin sudėtingo gyvenimo etapo, ji koncentruojasi tai, kas jos gyvenime yra svarbiausia.
1: Taip reikia daryti.
0: Taip, ir žodžiu, kokios čia svarbiausia pas ją gyvenime.
1: Ir kas?
0: Neparašyta. Tai gal vaikai, verslas, turbūt taip. Bet ten, žinok, įdomiai. Ten, žinok, dabar ir vienas, ir kitas ten dalinasi visokiam, ten, man atrodo, Lipnius skundėsi, kad jie jį ten nuo verslo atjungė, kad iš mašinos liepė išlipt, kad ten namų, į namus nebegali patekti. Nu, ten, žinok, dramos vyksta, kaip turi būti.
1: Nu, skirybos, matai, nelabai malonus.
0: Nefainai, šiaip tai, bet kokiu atveju pažįstu tik vieną, tiek kitą, tikrai yra tekę bendrauti ir man norėtųsi jiems palinkėti, kad šitą etapą jie kaip įmanoma. Nu, kaip čia pasakyti, pragyventų ramiau, suprantu, kad tų dramų bus tikrai dar ypatingai, kad tai yra žinomi verslininkai, žinomi žmonės, bet, nu, sukaupk tą kantrybę ir kažkaip tai, greičiau, kad pasibaigtų visi šitie reikalai ir viskas nurimtų, nes aš įtariu, kad nei vienam, nei kitam tikrai nėra malonu.
1: Tai tiek naujienų šiandien rubrikoje, tu matai?
2: Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: kas gero Lietuva.
1: Grįžtame į mūsų eterį ir čia rubrika Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Taip, labai, labai graži mūsų rubrika, kurios metu mes iš tiesų kalbame su laimingais žmonėmis arba išgirstame jų laimės tam tikras akimirkas. Tai žodžiu, paskambinkit, pasidalinkit savo laimę su mumis, mes tikrai labai norėsime tą išgirsti.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Zigmas.
2: Zigmai, kodėl laimingas esat?
3: Aš laimingas, kad jūs atsiliepėt šiandien greičiau negu vakar.
2: O, klausykit. O vakar, palaukit, sukalbėjom su jumis?
3: Vakar, palaukit, atsakykit į man
1: palauk.
3: Kiek kainuoja skambutis jums?
2: Ir vėl prasideda, dabar turiu nuo pačio ankstyvų rytų, Zigmai, skaičiuot.
1: Čia vakar, mano... vakar jau...
2: Nežinau, su manim tai...
3: Vakar laukiau 15 minučių ir neatsiliepėt.
2: Tai palaukit, Zigmai, žiūrėkit, jūs paskambinote laimingų žmonių rubriką. Dabar jūs pykstat,
1: čia biški ne apie tai. Pasakysiu. Aš jums atsakysiu klausimą.
3: Kiek kainuoja, pasakyt, galit ar ne?
1: Zigmai, kiek kainuoja jūsų operatorių jūs tinklės skambutis su jūsų planu?
3: Aš nežinau.
2: Nu, tai va. Tai va, tai jums yra atsakymas?
3: Bet 15 minučių laukiu ir atsibodo ir numečiau ragelį.
1: Tai gal paprasčiausiai tuo metu eteryje nieko nevyko, kai jūs skambinote?
3: Tai va, tai 15 minučių.
2: Palaukit, Zigmai, tai žiūrėkit, kad jūs 15...
1: Zigmai,
2: kad jūs skambinat į eterį, kai niekas nieko neprašo ir niekas nekalba su nieko, tai čia jau jūsų problema.
1: Radio laidų vedėjai kelia ragelį, kai paskelbė, kad galite skambinti, registruotis... pasisakyt kažkokių klausimų.
2: Tai žiūrėkit,
1: ką tik nežinau, ašgi nežinau, kiek kainuoja jūsų minutė su jūsų tinklo operatorium ir jūsų spirtim.
2: Tai tiek ir kainuoja, kiek jūs esat, kokią sutartį esat pasirašęs. Tai čia iš tikrųjų, šiaip, žinokit, Zigmai, pasakysiu taip, malonu, kad jūs prisiskambinot, bet labai gaila, kad šitą laiką, kurį mes norėtumėm skirti pokalbį su laimingais žmonėmis, dabar, na, tam tikra prasme, dabar išvaistom.
3: Dabar esu laimingas, kad jūs atsiliepėt. Ačiū.
2: Ačiū.
1: Prašom.
2: Padarėm žmogų laimingą. Supratai, ką nors?
1: Ne.
2: Ir aš.
1: Ne, aš supratau. Bet man čia daug kyla klausimų.
2: Man irgi
1: tik... Bet aš jūs pasiliksiu savo.
2: Bet žiūrėk, man suaugė žmonės.
1: Bet tai tik tai mano nuomonė, kaip rašau.
2: Bet tai tik mano nuomonė.
1: Geros dienos, kaip
2: rašau. Būk gerutis dar vieną laimingą žmogų.
1: Gerai. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Alio.
3: Laba diena.
1: Sveiki.
3: Laba
1: diena. Kuo vardu?
3: Čia jūsų pastovus klausytojas Nikolajus iš Klaipėdos.
2: Malonu. Klausykit, jūs žinot, kiek skambutis kainuoja?
3: Nesvarbu.
2: O, aha, šitas geras atsakymas.
1: Va, čia jau laimingas žmogus skambina.
2: Tai prisiduokit, kodėl laimingas esat.
3: Pasakysiu.
2: Pasakykit.
3: Nustepsit.
1: Sakykit.
3: Pasatikėliau, pats nuėjau į tualetą, pats pavalgiau. Matau, kaip paukščiai čiulba, girdžiu, kaip jie čiulba, matau, kaip miškas ruošia. Tai pats laimingiausias žmogus esi pasaulyje.
2: Nuostabu. Super. Džiaugiamės jūsų laimę kartu su jumis. Ačiū už skambutį.
1: Ačiū už skambutį, dėkui ir dar vieną žmogų pakalbinsim. Alio, laba diena, klausome jūsų.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Ričardas.
1: Ričardai, malonu. Sakykite, kodėl šiandien laimingas?
4: Baigiau būtę remontą daryti.
1: O, čia rimtas reikalas.
2: Ar ilgai užtruko remontas?
4: Nu, savaitę su trupučiu.
1: O, tai čia toks kažkoks mini remontas.
4: Jo, mini.
2: Bet dabar gražu, visur kvepia, viskas švaru, tvarkinga.
4: Taip, galit atvažiuoti svečius.
2: A kur čia kviečiat? Katram mieste?
4: Biržų rajone.
2: Biržų rajoną. Gerai, niekas už lėšų gal netempė.
1: Ačiū labai. Ačiū jums. Dėkui. Beje, tu sakai nieko nesupratai.
2: O tu mane gali... Ne, aš kitą, tu mane į svečius pakvysi kada.
1: Nežinau. Žmogus sakė 15 minučių skambino, niekas nepakelė ragelį. Mes tikrai turėjom tokį įvykį, kai mum parašė viena labai pikta ponė.
2: Aha.
1: Ir jis pasakė, kad labai daug pinigų išleido tam paskambinimu mums ir niekas nepakelė ragelį. Aha. Ir pasakė, kad jinai laukia, kad pakeltų kažkas ragelį ant 2 valandas.
2: Tu juokauji.
1: 2 valandas. Mes tada pradėjom aiškintis, kada žmogus skambino ir pasirodo, kad jis skambino 1 valandą nakties. Kai čia nieko nebuvo. Ir 2 valandas laukia ir dėl to aišku, jie išėjo tie pinigai kažkokie, nu kaip už pokalbį 2 valandų.
2: Taip.
1: Ir jinai buvo labai pasipiktinus.
2: Tai gal neskambinkit 1 nakties.
1: Nu, nes čia nieko nebūna.
2: Nes čia nebūna.
1: Taip.
0: Būkit laimingi.

0: 21 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Reklama.

0: Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako kelsiantis šį klausimą ir tikisi, kad komisijos nariai iniciatyvą palaikys.
1: Tikimybė tokia, kad posėdis sušaukiamas ir komisijos nariai savo sprendimu inicijuoja detalesnį tyrimą. Tai aš tai inicijuosiu, bet komisijos dauguma apsisprendžia. Nu, komisijos daugumą sudaro valdančiosios koalicijos nariai, bet aš manau, kad antikorupcijos komisija vis dėlto tai yra specifinė Seimo institucija, kur turėtų veikti bendras viešas interesas išsiaiškinti tokius dalykus, nepalikti jų bedėmesio. Tai čia jau neskirstant jo poziciją ar poziciją.
0: Žurnalisto atliktame tyrime taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavosi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė bei jo sutuoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiais socialdemokratai susiję asmenys. Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Po naujausių kaltinimų kunigams Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Taip jis kalbėjo po susitikimo su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Olekas pokalbio su prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą jau atvyko pirmieji švedų kaliniai. Kol kas 4 nuteistieji atliks bausmes pagal praėjusiais metais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras, skirtas iki 600 nusikaltelių. Švedijos kaliniam bus taikoma tartų kalėjimo vidaus tvarka, tačiau jie vilkės Švedijos kalėjimo uniformos, bet to jiems bus užtikrinta galimybė žiūrėti Švedijos žiniasklaidos kanalus. Taip pat jiems garantuojama galimybė turėti televizorių kameroje ir naudotis elektra, įskaitant nakties metu. Teheranas svarsto galimybę atakuoti amerikietiškus karinius objektus Europoje, jei Donaldas Trumpas eskaluotų karą, tai leidiniui Financial Times teigia Irano režimui artimi šaltiniai. Jų teigimu, Irano pajėgos įvertino galimybę smogti amerikiečių objektams pietryčių Europos šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, kuri praėjusį mėnesį leido naudoti savo Bezmerio oro bazę Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvams. Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
0: Jis ar jie?
2: Na, dabar kviečiame jūs į žaidimą jis ar jie. Paskambinkite mums telefonu 1823, bet skambinti šiandien mums gali tik tai klausytojai vyrai.
3: Taip, todėl kad penkis klausimus esu paruošusi aš, taip kad, mėly vyrai, jeigu į tris atsako teisingai, mes padovanosime jums Lietaus firminės kojines.
2: Puiku. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
4: Labą dieną, Jonas.
2: Jonai, malonu.
3: Jonai, kaip nusiteikęs?
4: Normaliai.
2: Gerai. Tai Jonai, imkime ir pradėkime. Pirmasis klausimas.
3: Taip, kuriame mieste galime aplankyti koliziejų?
4: Romoje.
2: Gerai.
3: Koks miestas yra pietų Korėjos sostinė? Įvardinkite ją.
4: Pietų, tai Seulas.
3: Seulas, sako. Tai didžiausias pasaulio ežeras, kaip jis vadinasi?
4: Kaspijos jūros.
3: Kaip vadinamas ugnikalnis sunaikinęs senovės Pompėją?
4: Tai gal Vezuvijus?
3: Vezuvijus, sakot. Ir kokiame mieste gyvena dainininkė Liepa? Šiaip yra kilusi iš Klaipėdos.
2: Bet kur gyvena,
3: šiuo metu, kaip galvojat?
4: Nu,
3: pagalvokit. Kas ten jums sufleruoja?
2: Kažkas sakė, Vilniui.
4: Tegu būna Klaipėda ar būna.
2: Klaipėda.
3: Sakot Klaipėda.
2: Gerai.
3: Bet kas jums ten supleravo? Ką sakė? Kokį miestą?
4: Ta pati.
3: Ta pati Klaipėda sakė? Nes aš pasigirdu, kad Vilnius sakė.
2: Pasigirdu irgi, kad Vilnius sakė.
3: Aha, man irgi. Ir žinokit, jeigu vis tik jūs būtumėt pasirinkęs Vilnių, jūs būtumėt atsakęs į visus penkis klausimus visiškai teisingai.
2: Dabar tai, atsakėte
3: taip,
2: į keturis.
3: Tai reiškia, kad į keturis atsakėte teisingai ir tai reiškia, kad mes galim jūs pasveikinti ir pasakyti, kad jūs laimėjot firminės Lietaus kojines. Na, o kaip jas atsimti, mes informuosime SMS žinutę.
2: Jonai, sveikiname jūs, šaunuolės, prizas jūsų.
3: Taip.
5: Čia Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
3: Taip, na, o dabar trumpai apie orus. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programėlės. Programas rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų, nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos, ypatingai sekmadieniais, pasiklausykite vos nuo 52 eurų asmenį. Na, o daugiau informacijos ir rezervacija, kaip visada, internete adresu sanatorija.lt. Būtinai apsilankykite.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, aš tau pasakysiu, žinok, tokia daina, kokia nuskambės dabar. Nu, jos kasdien neskamba Lietaus eteryje. Bet tu turbūt tikrai žinai atlikėją, kurios sceninis pseudonimas yra Petunija.
2: Puikiai. Taip, Petunija pristato naujieną.
1: Nauja daina, kuri vadinasi Gal tik vakarėja, ir dabar bijau sumeluoti, bet labai gali būti, kad Petunija pirmą kartą skamba apskritai Lietaus eteryje.
2: Wow. Kodėl tai nutiko?
1: Nes man patiko daina.
2: Labai džiaugiuosi, tai aš labai norėčiau, turbūt ir ne tik aš, bet ir mūsų Lietuvos klausytojai išgirsti, tai kaip įprasta, minutė laiko, paklausimo po to numeriu 1823 įvertinsim šią dainą.
1: Petunija ir daina Gal tik vakarėja.

0: Viskas minutė iš dainos nuskambėjo.
1: Aš pratesiu, kad aš jau girdėjau šitą dainą. Man atrodo, kad man, nu, arba aš maišau, bet kokiu atveju tikrai labai graži, savo nuomonės nepiršu. O klausytojų prašome numeriu 1823 paskambinti ir šią dainą įvertinti.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labą dieną, paskambino Egidijus.
0: Egidijau, dainai taip ar ne?
2: Tikrai, kad ne, labai jau saldi.
1: Per saldi jums pasirodė. Gerai, Egidijau, čia jūsų nuomonę turim.
0: Gerai, dėkui.
1: Vienas minusiukas.
0: Gerai, antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
0: Ko vardu?
3: Rimas.
1: Rimai, kaip jums pasirodė, taip ar ne?
0: Ar ne?
3: Ai, kažkaip žėlavna daina.
1: Žėlavna daina. Gerai. O žėlavna, tai čia ką reiškia, čia kur tokia, kaip, nu...
0: Nesu girdėjęs
1: šitą žodžią, bet... Aš žinau, žėlavna, man atrodo, tokia, sako, pagrabin, nu...
0: Tokia, rimtai?
1: Tokia, aha, aha.
0: Alio, laba diena.
4: Labas.
1: Labutis.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Vytautas.
1: Vytautai, nu pasakykit, taip ar ne?
0: Taip ar ne, dainai?
4: Taip,
0: sako
1: Vytautas.
0: Okei, kad nebūtų vienus vartus.
1: Tai Mariau, dabar turime du ne
0: ir
1: vieną taip.
0: Taip, gerai, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Ko vardu?
5: Regina.
1: Regina, kaip jums, taip ar ne?
5: Ne.
1: Ne, sako Regina. O kodėl nepatiko Regina?
5: Tokia labai liūdna.
0: Liūdna, supratom. Gerai, ačiū už skambutį.
1: Taip, tai dabar nutiko taip, kaip nutiko.
0: Nu, mes ne turime... kaip susiklostė debiutas Lietuvos.
1: Žėlavina, kaip sakė. Žėlavina daina.
0: Reiks pasidomėti, ką iš tikrųjų tas žodis reiškia.
1: Aš tau sakau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: grybaut buvai išėjęs?
1: Ne, negrybaut.
0: Aš stoviu prie pulto, girdžiu, ką mūsų taip. Fonas groja, o žinokit, ką jūs žinotumėt, ką jūs čia veikia.
1: O žinai, ką daro laidų vedėjas, va tokioje situacijoje?
0: Bėga prie pulto ir paspaudžia ir tada pradeda kalbėti, nelaukia, kol...
1: Tas, kuris būna čiau.
0: Žiūrėk, Mariu, pagal atstumą, gal taip. Tu ir buvai šiek tiek toliau.
1: Taip.
0: Bet aš tau leidžiu pasimokyti iš klaidų.
1: Kokia tu šaunolė, kaip tu ačiū.
0: Nes tu taip man esi padaręs irgi kartelį kitą. Ir dar šiaip, tu man dar esi padaręs taip, kad dar sakai, dabar paskambingintų Vaičkausku ir prisiduok, tai siūlau prisiduot.
1: Oi, tai ne jau tvai, gintui nesakom.
0: Gerai.
1: Nesakom.
0: Nesvarbu, kad jisai sėdi čia už metro.
1: Oje tu, tikrai, vargė vargelį. Klaus, laidos susirinkimas, sako Gintas. Nu tai ką, laisvutė.
0: Ką?
1: Viskas.
0: Viskas, žinok.
1: Ką veiksi, ką darysi,
0: dabar
1: kur eisi?
0: Turi, žinok, labai daug reikalų šiandieną. Rimtai, bet aš tau nesakysiu, nes nutariau, kad lailieka tam tikri dalykai tik, nu...
1: Gerai, žmogus gali turėti paslapčių.
0: Taip,
1: tai yra labai
0: aš keičiu
1: normalu.
0: Gyvenimą savo. Daugiau tau nieko nebepasakosiu.
1: Absoliučiai visiškai nieko nepasakosiu.
0: Nu, gal kai ką.
1: Gerai, gerai.
0: O tu ką veiksi?
1: Negaliu papasakot.
0: Aš žinau, ką tu veiksi.
1: Ką?
0: Eisi tvarkyti savo vestibuliarinį aparatą.
1: Aš eisiu pavalgyti visų pirma. Tas labai padeda vestibuliariniam aparatui.
0: Gerai, tai skanaus tau. Ačiū klausytojams. Taip, nuostabus buvo laikas kaip įprasta. Rytoj susigirdėsime nuo 10 valandos ryto, tad nepamirškit mūsų įsijungti.
1: O savo laidą pabaigdami norime jums pagroti seną gerą dainą. Rondo su Dializa.
2: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Plus.
1: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po naujausių kaltinimų, kurie buvo pateikti kunigams dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pakeitimų.
2: Aptarėm ir generalinė prokurorė statė, kad yra siūlymas dėl bausmių vykdymo kodekso pakeitimo, kuris neleistų prieš laiką išleisti vykdančių bausmę.
1: Tuo metu generalinė prokurorė Nida Grunskienė aiškina, jog teisėsauga seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų vardų ir pavardžių viešai neskelbė, siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Ji patikino, kad nėra siekiama slėpti kunigų padarytų nusikalstamų veikų.
3: Prokuratūra neslėpia kunigų asmenybių. Mes vertinam visas aplinkybės. Mes vertinam, kur dirbo tie kunigai. Jie dirbo nedidelėse parapijose. Ir atrinkti nukentėjusį asmenį gali būti ne taip ir sunku.
1: Tuo metu Vaiko Teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skudienė šią savaitę siūlė, kad įstatymus būtina įtraukti ir prievolė religinių bendruomenių atstovus informuoti apie smurtą prieš vaikus. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino dronų incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot Grunskienės tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Nyderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai. Rūpičio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Apie tai pranešė susisiekimo ministerija. Pasak ministerijos, prieš skiriant valdybos narius, saugumo departamentas atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 103 karo belaisvius. Kol kas apie tai praneša Rusijos pusė. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisvės ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyjevo bendradarbiavimo sričių. Elektros tiekimo sutrikimas išvakarėse galimai paralyžavo dalį Maskvos. Rusijos žiniasklaida praneša, kad priežastis galėjo būti gaisras vienoje iš šiluminių elektrinių. Apie tai praneša nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. Didelis elektros tiekimo sutrikimas paveikė net kelis Maskvos rajonus, dėl ko jie liko be elektros, sutriko internetas, žmonės strigo liftuose, o metro eismas buvo sustabdytas. Apie orus Lietuvoje. Trečiadienio dieną daugelį rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Čia lietus. Labą dieną visiems Lietuvos klausytojams, 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Mano vardas Simona ir šiandien mes su jumis bandysime su daina leisti trečiadienį, kad būtų smagu, kad būtų nuotaikinga ir kaip ten bebūtų darbo savaitės vidurys. Tokia jau diena, kai kažkaip visai ir akise prašviesėja tarsi ir dangus, žinokit, bent jau Vilniuje tikrai šviesesnė šiandien. Tai greičiausiai jau pastebėjote, kad Aurimas išlėkė paatostogauti, o mes kažkaip bendrom jėgom kursime programą kartu, nekartą jau esam tai darę, tai aš esu visiškai garantuota, kad mums viskas kuo puikiausiai ir pavyks. Aš noriu greitai pasveikinti visus su fotografijos diena, visus fotografijos mylėtojus, profesionalus, nes man atrodo, kai atsirado išmanieji telefonai, kurie puikiausiai fotografuoja, tai visi truputį esam fotografai, tai gal neįsižeidžia visi profesionalai, bet kaip ten bebūtų, vis tiek man atrodo, kad nuotraukų dabar žmonės pasidaro labai daug. Tiesa, turbūt vis mažiau, kad ir daugiau tų nuotraukų pasidaro, vis mažiau jas žiūri. Na, jis turbūt pamenate, kaip būdavo, nežinau, koks balius ar koks susitikimas ir tada jau į pabaigą, kaip sako, žinai, padaro kavos ir atneša albumus pažiūrėti, tai jau ženklas, kad jau balius baigėsi. Tai man atrodo, kad dabar vis mažiau tų albumų yra daroma, vis mažiau popierinių nuotraukų ir kažkaip ten ir lieka kažkur telefonuose, kompiuteriuose, tos nuotraukos ir net nežinau, ar čia gerai ar ne. Bet kuriuo atveju, fiksuokime tas akimirkas, bet nepamirškite, kad ir na, ta plika akimi labai svarbu yra pasigerėti. Paprastais dalykais, tokiais, kad pavyzdžiui, šiandien šviesesnė diena, tokiais, kad vis dar yra pakankamai žalia. Ir tiesiog, jeigu šalia esate, nežinau, tarp gerų žmonių, fiksuokite tas šypsenas ne telefonais, o būtent akimis. Tam, kad būtų nuotaikinga ši diena, pradėkim ir nuo dainos pasirinkimo. Čia jūsų yra toks, man atrodo, visai smagus būdas pareguliuoti reikalus, kaip sakoma. Tai šį kartą aš jums tokias, sakyčiau, tikrai labai vasariškas dainas noriu pasiūlyti. Ir pirmoji iš jų yra...
1: Lekia vasaro žirgai.
0: Merūnas.
1: Lekia jūrom ir kalnai.
0: Vasaro žirgai ir iš tikrųjų, kaip Vilija man netgi kolegė sako, man atrodo, kad vasara man dar tik tai prasidėjo. Štai praėjusio savaitę maždaug. Tai jeigu ir jums taip ir galvojate, kad jeigu lekiate vasaro žirgai, nes dar viskas prieš akį, tai balsuokite už šią dainą. O gal jūs, nežinau, galvojate, kad vienas iš geriausių dalykų gyvenime yra...
1: Iš dušo vanduo.
0: Paliesti po dušu. Du Donatai ir Dušė. Kūrinys pretenduoja į jūsų širdis. 1823. Aš kviečiu jūs atiduoti savo simpatijas dainai, nes būtent ta daina, kuri surinks du balsus, nuskambės eteryje ir šiandien bus na toks tarsi dienos indikatorius. Apie ką mes šiandien? Apie vasaros žirgus ar apie dušą? Gerai, Lietus, alio. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas mums paskambino?
2: Ilona iš Kauno.
0: Malonu, Ilona. Kuri daina tokia labiau atspindinti nuotaiką šiandien?
2: Du Donatai Dušė.
0: Gerai, fiksuojam ir Du Donatai išsiveržia į priekį. Lietuvos, alio.
3: Sveiki.
0: Labas, kuo vardu?
3: Dvi Simonas kalbas, tai balsuojamas Du Donatus.
0: Oi, nu va, kaip čia viską gražiai sudėliojot, aš nedrįsiu prieštarauti. Ačiū Jums labai, Simona, garsinam ir gražaus trečiadienio.
4: Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: su daina. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, jeigu jūs netyčia galvojate, kad vasara baigėsi ir galbūt, nežinau, kažkoks liudesiukas atėjęs, o gal jau tiesiog, nežinau, visus piliakalnius aplankėte, pažintinius kelius išvaikščiojote, tai mes jums turime dar vieną labai smagų užsiemimą, labai gerą pramogą ir jau rūpiušio 21 dienos vakarą Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi vilniečius vėl kvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20-o amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis, ir grupė The Swing Bang, Lietuva, atliekanti svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva retro dvasia jūs kiekvienas, nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, žinome, šokių aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Todėl tikrai gali ir profesionalai, ir mėgėjai, ir galbūt netgi tik galvojantis pradėti susitikti, susiburti. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė apie 3 valandas, susiplanuokite taip jau pasibūti. Tad susitinkame Bernardinų sode rūpyčio 21 dieną. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. Vasara su Lietumi.
2: Aš sidabro taką tau paklojau, nes ateisi

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13:32 Lietuvoje ir mes įpusėjai šiai valandai paprastai diskutuojam pačiomis įvairiausiomis temomis. Ir šį kartą aš kažkaip pagalvojau, kad niekur toli mes nenukrypkime nuo dienos, kuri pažymėta Lietaus kalendorijoje ir ta pasaulinė fotografijos diena. Tai aš jūsų noriu ir paklausti. Ar jūs vis dar darote albumus, ar jūs vis dar, nežinau, pasidarote popierines nuotraukas, ar viskas yra telefonuose, kompiuteriuose ir tiesiog, nežinau, nebėra jau tos mados kažkaip, nei ant sienų kabinti nuotraukų, portretų, nežinau, ar drobės įvairiausias galima daryti. Tai kaip jūs elgiatės? Lietus, alio.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
4: Jurgita.
2: Jurgita, ar girdėjote, apie ką mes šiandien kalbam?
4: Žinokit, nelabai galvojau, kad dėl orų paskambėjau.
2: Ai, dėl orų, žinokit, kitą valandą būtinai pasikalbėsim, tai jūs niekur nepabėkit ir dar padiskutuosim apie orus, o dabar apie fotografijas. Ar darote popierines nuotraukas? Sveiki.
5: Vienas, Sigitas Elektrėnai.
2: Labas, Sigitai. Ar darot nuotraukas?
5: Ne, žinokit, popierinių ne pasą reikėtų, bet ir dabar jau į pasą. Nes jau padaro.
2: Tai žodžiu, vienintelė popierinė, tai pasė?
5: Jo pasė, bet jinai jau ir ne popierinė jau dabar turbūt jau, jeigu reikėtų pasą keisti.
2: Taip mes supaprastinę sakom popierinę ten,
5: taip,
2: žodžiu.
5: Taip.
2: Viskas aišku.
5: Taip, pasė, o viskas Google yra archyve nuotraukose su vieta. Geras alibi kitą kartą, va, jeigu išmeta, kur tu buvai prisimeni, jeigu alibi reikia, kai žmonai patvirtinti.
2: Labai geras argumentas, ačiū jums labai, nu va, praverčiau pasirodo. Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
6: Lina iš Vilniaus.
2: Lina, o jūs ar darot nuotraukas?
6: Taip, darom. Vaiko nuotraukas albumas nuo pat gimimo ir va vaikui dabar bus 7 metai, tai ir iš darželio nuotraukas į albumiuką dedam, ir gimtadienio, ir tiesiog, kur išvažiuojam, tiesiog vaikas varto tas nuotraukas ir jam labai įdomu yra.
2: O jūs ar darot tas profesionales tokias fotosesijas, ar tiesiog su telefonu ką?
6: Pati telefonu tiesiog, ką nufotografuojam, fotosesijas vienintelės, tik į darželį ten fotografuoja vaikučius. Paprašau, kad atsiūstu ir aš tada spausinu jas oficialiai.
2: Gerai, ačiū jums labai. Na, iš tikrųjų, turbūt, kai yra maži vaikai, tai tikrai labai norisi fiksuoti ir kažkaip įamžinti, bet kuo toliau, to turbūt vis mažiau tų nuotraukų daro žmonės. Sveiki.
7: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
7: Rasa.
2: Rasa, o jūs ar darot albumus?
7: Taip, po šią dieną, abiem dukrom.
2: Ai, žodžiu, o ką ten, kokios ten nuotraukos?
7: Nuo gimimo iki dabar, iki 24 metų, kitai 12.
2: Aha, ir kas ten būna, albumai ar iš gimtadienio, ar tokio metų suvestinės?
7: Visos šventės, visos gimtadieniai, nauji metai, kalėdos, tokios kasdienų.
2: Nes smagiau pasiimti, ar ne, į rankas, knygelę, albumą pavartyti. Gerai, ačiū jums labai. Na, kol kas visgi pirmauja tie mūsų įprastiniai albumai, sveiki.
8: Labas.
2: Labas, ko vardu?
8: Vilija.
2: Vilija, o jūs ar darote nuotraukas?
8: Žinokit, nuotraukas darau tik tai, kai būnu kelionėse, pasidarom tą tokią akcentinę nuotrauką, aplankydami kažką, tai tuom ir baigėsi jau nuotraukų darymas.
2: Žodžiu, jokių albumų jau...
8: Po vieną nuotrauką. Ne, jau viskas, vaikai užaugo, albumai padaryti, dabar tik tai kompiuteriuose, arba dar yra vaikų diskuose sukeltos nuotraukos, suskaitmenintos iš juostelių, tai tik tai tiek, o jau tas
2: Bet tos nuotraukos, kokumas. Kur jūs pasidarot, sakėt, iš kelionių tą akcentinę, tai jūs kažkur jas pasikabinat ar tiesiog irgi susidedat į lentyną?
8: Ne, jos yra mažos, darbo kambarį, lentynėlės ir ten jos padėtos. Atminčiai.
2: Gerai.
8: Dulkiam kaupti.
2: yra šitas. Tikrai. Ačiū jums labai, Vilija, kad pasidalinot. Mes visai netrukus ir sugrįšim. Galite jūs peržvelgti savo lentynas, ar yra ten dar albumų, kiek iš jų yra šviežiai padarytų. Ir kada galbūt apskritai pagalvokit paskutinį kartą darit popierinę nuotrauką, visai netrukus sugrįšiu ir norėsiu apie tai dar pasikalbėti. Likite kartu.
1: Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Reklama.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Taip, lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos ir aš šiandien labai smagiai šnekuosiu su jumis apie nuotraukas, ar jūs dar darot albumus, ar dar darote fotoknygas, ar spausdinate tas nuotraukėlės, kad būtų galima į ranką pasimti, pasižiūrėti. Ir mane tikrai nustebino tai, kad praktiškai didžioji dalis žmonių, kurie skambino, sakė, kad visgi daro ir tuos albumus, ir nuotraukas, ir tikrai norisi galbūt jas pasižiūrėti. Aš kaip tik savaitgalį buvau svečiuose ir pas žodžiu šeimą, kuri nemažai keliauja ir iš tos kiekvienos kelionės yra pasidarę po tokią nuotraukų knygą. Tai tikrai labai smagu, nes galbūt telefone kažkaip ten ir ne taip smagu peržiūrinėti, o čia pasijami, dar jeigu kas kavos padaro, torto atpjauna, tai iš vis tobulą. 1823, paskambinkite, papasakokite, ar jūs viską laikote tik telefonuose, kompiuteriuose, ar visgi darote fotoalbumus, galbūt netgi turite, nežinau, dabar labai madinga, man atrodo, yra daryti šeimos fotosesijas kalėdinės kokias, gal jūs tas fotosesijas kažkaip į fizinį kūną kažkokį tai žodžiu sudedate. Aš radau tokią labai įdomią statistiką, tiesiog kadangi šiandien yra pasaulinė fotografijos diena, galvoju, pabandysiu paguglinti. Ir ar jūs įsivaizduojate, kad vidutinis statistinis žmogus išmaniuosius telefonus naudojančioje eroje sako tikėtina, kad padaro apie 20-25 nuotraukas per dieną. Nu, čia aišku, tokios, žinot, tie duomenys tokie nėra kažkokie labai konkretus, bet tai išeitų, kad apie 7 ar 9 tūkstančius nuotraukų per metus. Na, žinot, kaip pavyzdžiui, būna žmonės, kurie labai daug selfiukų darosi. Tai, žodžiu, per 40-50 metų apie 300-450 tūkstančių nuotraukų pasidaro. Visai nemažai, daug albumų reikėtų padaryti. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Laimutė.
2: Malonu, Laimutė. Papasakokite, ar jūs darote popierines nuotraukas, albumus kažkokius kuriate galbūt? Kaip yra?
3: Aš norėčiau pasakyti savo nuomonę, kadangi dirbu iki mokyklinio ugdymo pedagogė, kiekvienais metais išeinantiems vaikams mūsų ugdymo įstaiga padaro fotoknygas. Ir kaip yra mėla, kai vaikas auga, vis pasižiūri, prisimena, kad jie sakė, darželio, šventės, išvykos, veiklos. Ir kai užaugs vaikas, kaip jam bus mėla pasižiūrėti.
2: Ai, tai čia va, knyga yra visų mokykloje praleistų metų toksai, kaip...
3: Darželio.
2: Ai, darželio.
3: Darželio. Taip, darželio, 4 metų, 5, 3, nu va tiek vaikas lanko darželį.
2: Taip,
3: aš kaupiu telefoną ir pato, kai vaikas išeina jau į pirmą klasę, tai tada jau išleisubių progą padovanoja, ugdymo įstaigą padovanoja fotoknygą. Ir būna geriausia dovana būsimam pirmokui.
2: Puiku. Na, tikrai labai, labai graži dovana, kaip jūs sakot, smagu paskui pasiemus ją prisiminti viską. Ačiū Jums labai, Laimutė, kad pasidalinote. Na, iš tiesų, turbūt labai skirtingi tie mūsų yra įpročiai ir pripratimai, bet greičiausiai, kad dar ilgai tos albumus vartysime ir džiaugsimės, ne tik telefonuose. O svarbiausia, kaip ir minėjau valandos pradžioje, nepamirškime tų akimirkų fiksuoti tiesiog gyvai. Galbūt kartais ir pamiršdami, kad turime telefoną, kuris kuo puikiausiai fotografuoja. Likite kartu, o lygiai 14 valandą ir 200 sekundžių informacijos.

0: kalbėti, Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,49 €. Šveževiščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49 €. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Reklama.
6: Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Kaip numatyta vyriausybės nutarime, Liubajevas darbą palieka tą pačią dieną. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti šią savaitę ir apie tai informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Katiliną. Toks sprendimas priimtas teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį pasienio tarnybos vadovybės patikrinimą ir dėl informavimo apie šį įvykį. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pokalbis su Seimo pirmininku dėl nuo dvasininkų galimai nukentėjusių asmenų yra derinamas. Bažnyčios hierarchas nutraukė savo suplanuotas keliones. Agentūrai BNS apie tai pareiškė Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad atsakymo iš bažnyčios institucijų dėl pokalbio taip dar ir nesulaukė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę interviu LRT teigia taip pat norėsintis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Dar vienos sistemos reformai porciją siūlymų teikia opoziciniai konservatoriai. Jie siūlo reformuoti slaugos ir ilgalaikės priežiūros sistemą, kad daugiau paslaugų būtų teikiama namuose. Taip pat viską apjungti į vieną skaitmeninę platformą. Konservatorė Jurgita Sijoninė sako, kad reikia steigti dienos slaugos stacionarus ir keisti 120 dienų slaugos limitą.
1: Išvengiamai aišku, kad ne visi žmonės gali visą laiką likti savo namuose, todėl kad ir būklės yra sudėtingos, poreikis yra didesnis paslaugų institucijose, tai mes matome šiek tiek įdingą dabar principą, kad pavyzdžiui slaugos paslaug teikiamo 120 dienų per metus, bet suprantame, kad žmonės yra skirtingi, būklės yra skirtingos, ne visiems reikia 120 dienų. Kartais tikrai slaugos, būtent slaugos paslaugų, gali reikėti kur kas ilgiau.
0: Opozicija dėl pasiūlymų neprieštarauja, tačiau kaip teigia sveikatos reikalų komiteto narys, socialdemokratas Saulius Čeplinskas, pertvarkai reikėtų laiko.
2: Medicininių požiūrių kalendorinė riba, nors nėra geras kriterijus, sprendžiant, kokios pagalbos žmogui reikia, bet paprastas limito panaikinimas reikštų neribotą PSDF įsipareigojimą finansuoti stacionarinę slaugą, įskaitant tuos atvejus, kuomet galbūt žmogui reikia socialinės globos, o ne intensyvios medicinės priežiūros. Na ir finansavimo šaltiniai neturėtų tapti priežastim pacientą stumdinti iš vienos sistemos į kitą.
0: Anot konservatorių reikėtų aiškiau nustatyti, iš kurių šaltinių ilgalaikė slauga turėtų būti finansuojama. Latvijos susisiekimo ministras Richardas Kozlovskis pranešė, kad po masinio duomenų nutekėjimo kelių eismo saugumo direkcijos taryba pateikė prašymą atsistatydinti. Išvakarėse Latvijos reagavimo į kibernetinius incidentus agentūra informavo, kad Latvijoje per kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 žmonių asmens duomenis ir maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenis. Jie buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream, nutestus tarp Rusijos ir Vokietijos, apie tai praneša vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją. Apie orus Lietuvoje trečiadienio dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Labas, dar kartelį tik dabar prisijungusiems. Mano vardas Simona ir esu šiandien programos su Saule valdovė, vadovė, direktorė ir panašiai. O jūs esat mano kolegos, su kuriais mes kuriame programą kartu, nes Aurimas atostogauja ir man reikia kompanijos ir pagalbos. Tam, kad būtų dar smagiau, atsinešėm dovanų ir tai yra lietaus skonės, kurių labai labai nori mūsų patys azartiškiausi klausytojai, bet aš įsivaizduoju, kad ir tie, kaip mes sakom, etatiniai turbūt žaidimų dalyviai, bet ir tie, kurie galbūt rečiau mums paskambino. Tai šiandien užduotis nebus labai sudėtinga. Aš netgi pakviešiu paskambinti ir tuos, kurie vis nedrįsta to padaryti. Tebūnie šiandien ta diena. 1-823 ir su kuogi mes sveikiname šiandien. Sveiki. Net išskando. Ar taip apsidžiaugė, kad prisiskambino ir padėjo ragelį žmogus. Sveiki.
2: Alo.
1: Labas, kuo vardu?
2: Vida.
1: Vida, iš kur jūs esat?
2: Iš Zarasų.
1: Vida iš Zarasų. Ar jau turite bent vienas koinės lietaus?
2: Ne, neturiu.
1: Norėtųsi, ar ne?
2: Nu, taip.
1: Gerai. Tai aš jums linkiu sėkmės ir žinote, tai taisyklės, aš perskaitysiu tiesiog eilutę iš dainos ir vieną žodį aš esu pakeitusi. Gerai?
2: Gerai.
1: Gerai. Taigi, eilutė skamba štai kaip. Laikrodžių rodyklės lėtėja kiekvieną dieną. Aš duodu tau viską, tik kad visko tau negana. Laikrodžių rodyklės lėtėja kiekvieną dieną. Aš duodu tau viską, tik kad visko tau negana. Ar girdėta?
2: Ne.
1: Ne, net negirdėta. Oi, kaip gaila, Vida. Nieko tokio nenusiminkite, galbūt kitą kartą pavyks, bet šiandien perleidžiam kažkam kitam galimybę. Sveiki. Labas. Kas mums paskambino? Labas, labas, labas. Jau eteryje, jau... Nepavyko. Laba. Labas, kuo vardu?
3: Labą dieną.
1: Laba, kuo vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, ar girdėjot užduoti?
3: Girdėjau, bet jie galit pakartoti.
1: Gerai, kartoju. Laikrodžių rodyklės lėtėja kiekviena diena. Aš duodu tau viską, tik kad visko tau negana.
3: Gal greitėja.
1: Greitėja, taip. Nežinau, ar čia džiaugtis reikia, kad tos rodyklės laikrodžių greitėja, bet tai yra toks tekstas, iš daino žodžių neišmesi. Tai mes jūs labai sveikinam ir dovanojam lietaus koinės, ar pirmosios?
3: Ačiū, tikrai taip.
1: Labai gerai, tai gero nešiojimo ir likite kartu.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 30 minučių ir dabar yra tas metas, kai aš kviečiu paskambinti telefonu 1823 ir papasakoti apie tai, kokie orai jūsų mieste, miestelyje, kieme, automobilyje, žinau, prie jūros esat kalnuose, darbuose. Tikrai labai noriu pasikalbėti, 1823, labai norisi kažkaip susidaryti bendrą vaizdą, ar visur čia šiandien toks oras, kaip aš matau per langą, ar visgi kokia kitokia situacija šiandien yra. Lietus yra? Labas. Labukas.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Egidijus iš Palangos.
1: Malonu, Egidijau, kaip tik labai labai norėjau apie pajūrį sužinoti, kai tai papasakokit.
2: Tai vėjelis, lyja, debesuota, vėl saulė pasirodo.
1: Permainingas toks, ar ne?
2: Taip, labai permainingas oras. Juodi debesis, paskui saulė išlenda ir vėl.
1: O ką veikiat, ką tokiu oru, ar kažkaip, nežinau.
2: Gėlytės auginam, tai dirbam laukuose.
1: Ai, kokios gėlytės, visokios?
2: Visokios įvairios.
1: Nu gerai, čia kurioje vietoj Palangoj?
2: Ne Palangoj, čia kaime tokiam prie Klaipėdos.
1: Gerai, Egidijau, tai ačiū, kad paskambinot, aš tiesiog, kadangi esu visiška gėlių mylėtoja, tai būčiau užsukusi pasižiūrėti, kokios ten gėlytės. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Sigitas Elektrėnai, antrą kartą čia su jumis bendrauju.
1: Nagi, Sigitai, ir papasakokit, kokie orai dabar jau, jeigu antrą kartą bendraujam.
3: Tai orai Lietuvoje pasakysiu, nes mano miestas Elektrėnai, bet šiuo metu esu Panevėžy, tai plius 20. Matosi toks pagal vėjų, kas yra stipresnis pagal medžių šakelės. Truputį apsiniaukė, bet debesiukai tokie ir šviesesni, ir tokie stipresni, pilkesni, bet... Svarbiausia gera nuotaika širdį ir tada oras geras būna.
1: Aišku, Sigitai, ačiū Jums labai, tikrai teisingai viską sudėliojot, lietus alio. Jeigu nuotaika gera, tai nieks nebaisu. Sveiki.
4: Sveiki, Simona, Jurgita skambina.
1: Jurgita.
4: Saulėtas Kretos.
1: Oi, tikrai.
4: Taip noriu padėkoti Jums, Kesturui, už tą kelionę, už tas tobulas atostogas.
1: Čia Jūs esate tas žmogus, kuris laimėjo tą kelionę?
4: Taip, įsivaizduoju, kokias atostogas.
1: Ne, aš neįsivaizduoju, papasakokit.
4: Taip, gulim ant šezlongo, ant lietaus rankšluosčių, pasislėpę po lietaus kepurėlę, groja lietus. Atsimerkėm vieną akį, mergina stovi su gėrimais. Kitą akį atmerkėm, mergina stovi su vaisiais, su bandelėm. Nu, tobulas atostogas, žinokit, kad bus tokias tobulas įsivaizdavau, bet kad, nu, tiek tobulas. Tai tikrai labai Jum ačiū, labai Jonui ačiū už tai, kad jis ištraukė mano lapelį. Labai, temperatūra šiuo metu yra 32, bet jaučiama tai turbūt kokie 40, nežinokit, kepam.
1: O kaip vanduo? Toks, kur gali tiesiog neišlipti?
4: Jo, vat būtent, pilna ir jūra, ir baseinai, nes labai daug Nano Royal viešbutį esam tikrai labai išreklamuotam ir pati labai rekomenduoju visiems, jeigu jau rinksis Kretai atostogas, tai numeris vienas.
1: Nu kaip smagu, žinokit, Jurgita, aš prisipažinsiu, kad dvi gubus tokius jausmus išgyvenu ir labai džiaugiuosi už Jus ir truputį pavydžiu, nu neslėpsiu, bet
4: jo,
1: truputį pavydžiu.
4: Aš tikiu, kad čia ne vienas turėtų pavydėti.
1: Tai labai ačiū, kad paskambinot, labai
4: taip,
1: smagu, kad leidžiate
4: labai
1: atostogas irgi su lietumi, su visa lietaus atributika.
4: Vat būtent, taip ir su maikutėm, ir su kepurėlėm, ir su rankšluosčiais, su viskuom.
1: Tai ilsėkitės ir lauksim dar, aišku, ir nuotraukų, kažkokių žodžių, vaizdinės medžiagos iš atostogų.
4: Būtinai, ačiū Jums gražios dienos.
1: Ačiū Jums labai, Jurgita. Bent jau Lietuvoje, kiek kalbėjau su klausytojais, tai panašu, kad visur toks debesiukai, kažkokie žodžiu, iš vieno to debesiuko palyja, iš kito galbūt nebelyja, saulė išlenda, pasižiūrėkim, ką sinoptikai sako.
0: Apie orus.
1: Sako jie, kad ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus naktį ypatingai, kai kur ir perkūnija. Aš prisipažinsiu, kad kažkada man yra mama sakiusi, kad po perkūnijos keičiasi orai, tai norėčiau, kad ta perkūnija geresnius atneštų visgi. Pažiūrėsim, ar taip ir bus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 14, nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. O jei, susikaupkite, Simona. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune ir Klaipėdoje 16. 15, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, o diena visai neblogai, Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje taip pat 20 laipsnių šilumos. Man atrodo, kad visai man patinka apie tai, kai dainuoja ir Bernužėlė, beje, aš žinau, kad jums patinka ir sveikinimai, todėl dar galite spėti užregistruoti vieną, kitą, lietus.fm.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Informuoja radijos stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
4: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Taip, mėlyje, jeigu dar netyčia nežinote, kaip užregistruoti sveikinimą, kaip pradžiuginti savo mylimą žmogų, tai galite tikrai paprastai užsukę į mūsų svetainę, rasite ten tokį paveikslėlį, pasveikinkime vieni kitus ir jį paspaudus atsidarys registracijos formą, ją užpildykite ir viskas, ir tuomet jau sveikinimai ir visi kiti geri dalykai. Rokui turim paskambinti, jubiliejus rašo, nežinom, kuris gimtadienis, bet gerai, pabandykime. Pabandykime prisiskambinti, tiesa, labai svarbu, kad ir telefoną nurodytumėte. Neskuba kol kas atsiliepti.
2: Labą dieną.
1: Labas, Rokai. Kur esi?
2: Darbuose.
1: Ai, o kur čia yra?
2: O, laukuose.
1: Laukuose?
2: Jo.
1: Ai, supratau. Kažkaip galvau, gal matai lyja, galvau, gal skėti privežtum, bet niekaip, ane?
2: Ne, neišėjus.
1: Supratau. Nu tai nieko tokio, jeigu sulyjusi gimtadienį ateisiu.
2: Ne, nieko.
1: Nieko?
2: Ne, nieko, viskas gerai.
1: Gerai, liuks.
3: Radio stotis Lietus.
1: Rokai skamina Simona iš radio stoties Lietus. Na, aš labai tikiuosi, kad iš tų laukų kažkaip visgi prie stalo sugužės šiandien kompanija, ar kaip?
2: Šiandien neplanuojam, penktadienį paliekam.
1: Be iki penktadienio reikės pakentėti.
2: Taip.
1: Rokai, žinok, parašyta, kad jubiliejus, bet nežinau kuris.
2: 30.
1: Gerai, nu tai žodžiu, turėtų būti didelė linksma šventė. Įsivaizduoju.
2: Nu, nelabai planuose taip.
1: Ne, kažkaip žodžiu, tarp artimiausiųjų.
2: Jo.
1: Gerai, Rokai, tai aš net nebejoju, kad ir tas žmogus, kuris parašė visus tuos gražius žodžius, bus tarptų susirinkusiųjų. Paklausyk, koks pranešimas įkrito. Linkime stiprios sveikatos, didžiulės laimės, sėkmės ir kuo daugiau gražių bei nepamirštamų akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, meilės, jaukumo ir gerų žmonių šalia. Niekada nepritrūk tau svajonių drąsos jų siekti ir priežasčių džiaugtis gyvenimu. Labai tave mylime, didžiuojame tavimi ir siunčiame pačius šilčiausius linkėjimus. Su meile tavo visa šeima.
2: Ačiū.
1: Tai labai gražus linkėjimai, aš tikiuosi, kad pradžiuginti pavyko jiems, Rokai, bet ir, net ir besidarbuojant gimtadienį.
2: Taip.
1: Tai Rokai, dar viena dovana, tai nuo mūsų dovana ir šį kartą Deividas dainuoja Mes galim švęsti, tai būtinai triukšmingai atšvęs savo gimtadienį, ar šiandien, ar penktadienį. Gerai?
2: Gerai, ačiū.
1: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Veterinarijos klinika Begemotas. Patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Neko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų jau pasitraukęs pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Ministras taip pat teigia, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien Liubajevą atleido iš pareigų, jis iš pareigų nusprendė pasitraukti pats teisėsaugai tyrant incidentą pasienyje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot Grunskienės, tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Nyderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai.
1: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji. Ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų. Aišku, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai. Bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis.
0: Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Šis rytų Vokietijoje esančias oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Po šio įvykio Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipzige 2024 metų Liepą. Socialinio tinklo Facebook įrašė su kraštutine dešinė siejama frazė Good night left side, labą nakt kairioji pusė panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, politikų elgesio kodekso nepažeidė. Už tokį sprendimą šiandien balsavo 5 Seimo etikos ir procedūrų komisijos nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3. Vis dėlto komisija paskelbė rekomendaciją, kad ragina vengti tokių nevienareikšmiškų ir dviprasmiškų pasisakymų. Tyrimo dėl Kasčiūno įrašo Facebook etikos sargai ėmėsi sulaukę Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko socialdemokrato Lauryno Šedvydžio skundo. Ukrainos aukščiausiai rada naujojų šalies gynybos ministrų patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevhenijų Chmarą. Parlamente tarp pagrindinių savo uždavinių šiame poste naujasis ministras įvardino siekį priversti priešą siekti teisingos taikos kariuomenės jėga ir efektyvių technologijų taikymų. Jis pažadėjo, kad ukrainietiškų ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru, atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Išvakarėse populiarusis gynybos ministras paragino surinkti rinkimus karo metu. Tai plačiai vertinama kaip didžiausias iššūkis Volodymyro Zelenskio prezidento kadencijai nuo tada, kai prieš 4,5 metų prasidėjo Rusijos invazija. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ir toje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų, 12 minučių Lietuvoje. Man be galo gera su jumis sveikintis ir būti kartu tokią gražią dieną. Trečiadienis tikrai puikus. Saulė šviečia, kartais lyg nulyja, bet vėl prašviesėja. Man atrodo, kad tikrai yra nuostabu. Aurima, žinokit, irgi parašė man iš pajūrio, sakė, viskas puiku. Saulutė 21, tai, žodžiu, visi laimingi. Bet jeigu netyčia dar kažko trūksta, tai yra žaidimas neįtikėtinas. Tema, kuriame prie 15 sekundžių išušiavę dalykus į temą arba ne į temą, jūs galite laimėti nuostabią dovaną ir tai yra mūsų naujosios, puikiosios, minkštosios, kokybiškosios kojinės. Va. Prigyriau jau kaip tik galėjau, nes tikrai pati turiu. Tai žodžiu, galiu pasakyti, kaip yra iš tiesų. Ir su kulniukais tinka. Lietus, alio. Labas.
2: Labą dieną.
1: Labas, labas, ko vardu?
2: Romualdas.
1: Romualdai, iš kur jūs paskambinote?
2: Iš dvarų sostinės. Žinai, Simona, kur dvarų sostinė Lietuvoj?
1: Nežinau, pasakykit man.
2: Pakruojis dvarų sostinė.
1: Pakruoju, kiek ten tų dvarų?
2: Tai ten vienas didžiausias dvaras.
1: Ai, dėl to čia jau sostinė. Aš galvoju, kad gal pagal...
2: Didžiausi ten išlikę, labai daug išlikę ten to dvaro.
1: Uh-huh. Nu, aš esu buvusi ten. Bent jau tiek žinau. Romualdai, gerai, klausykit. Na, man atrodo, kad dabar tam tikra prasme susiję ir bus tema, kurią jums duosiu. Nes man atrodo, kad tas dvaras yra labai labai populiarus vestuvių, ne? Nu, ten nemažai vestuvių švenčiama. O per vestuves daug fotografuojama ir šiandien, kadangi yra pasaulinė fotografijos diena, aš jums surašiau daugybę dalykų, kurie galimai yra susiję su fotografija. Tai jeigu yra kažkaip susiję su fotografija, sakote į temą, jeigu ne, sakote ne į temą. Gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Objektyvas.
2: Taip.
1: Ekspozicija.
2: Taip.
1: Koalicija.
2: Ne.
1: Diafragma.
2: Taip.
1: Stetoskopas.
2: Ne.
1: Blykstė.
2: Kas taip?
1: Blykstė.
2: Taip.
1: Blykstė taip į temą ir jūs, Romualdai, gal esate fotografas, fotografijos mylėtojas?
2: Taip, taip.
1: Rimtai?
2: Buvęs.
1: Nu, tai aš pataikiau čia su tema, nes jūs nepadarėt nei vienos klaidos.
2: Jo, tik dabar jau senjoras palikas.
1: Nu, bet tai vis tiek va žinios tai yra.
2: Nu, yra šiek tiek.
1: Gerai, Romualdai, tuoj pasižiūrėsim, ar užteks 6 taškų, kad gautumėte ir koines. Ačiū Jums kol kas už skambutį ir atsisveikinam, nes turiu dabar sužvejoti greitai greitutėliai žodžiu žmogų, kuris bus priešininkas Romualdo. Ir kasgi tai galėtų būti? 1823. Lietus, alio. Labas. Labas, labas, ko vardu?
3: Labadiena. Lukas.
1: Lukas iš kur?
3: Iš Kupiškio.
1: Irgi fotografas.
3: Taip.
1: Rimtai?
3: Taip.
1: Nu, klausykit, Lukai, tai šiandien man toks džiaugsmas tarp dviejų fotografų čia puikuotis ir kažkuriam iš jūsų padovanosiu koinės, bet aš apie fotografiją jau nebeklausiu, bet pagalvau, kad vienos iš labiausiai fotografuojamų modelių arba moterų yra ar buvo Miss Lietuva nugalėtojos. Tai jeigu mano įvardinta mergina, pavardė tiksliau, žodžiu, yra Miss Lietuvos, tai sakykite į temą. Ar gerai?
3: Gerai. Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Jurkutė.
3: Į temą.
1: Martirosonaitė.
3: Ne į temą.
1: Grigorian.
3: Ne į temą.
1: Bartkutė.
3: Į temą.
1: Dapkūnaitė.
3: Į temą.
1: Anužytė.
3: Į temą.
1: Ai, nespėjau Mikelionytę, sakytumėt į temą ar ne?
3: Ne į temą.
1: Ne į temą Mikelionytę, oi, Lukai, žinokit, Ingrida Mikelionytė arba gal geriau pažįstama kaip Sabonienė, man atrodo, yra ten, nežinau, gražuolių gražuolė. Tiesa, ji ne Miss Lietuva dar buvo tas konkursas, bet nuo to viskas prasidėjo, tai aš ją irgi rašiau, nes ten buvo Miss Vilnietė, gražioji Vilnietė 88-ieji. Gerai, suskaičiuokime, Lukai, taškus. Anužytė tikrai yra nugalėjusi Miss Lietuva konkursą, Dapkūnaitė, tuo tarp Harpūne, taško neturime, Bartkutė taip, antrasis taškas, Grigorian, nuostabi, gražuolė, operos solistė, bet ne Miss Lietuva, trečiasis taškas, čia nesuklydote, Martyro Sonaitė, taip, yra nugalėjusi šiame konkurse, čia taško nėra, ir Jurkutė, na, man atrodo, turbūt viena iš geriausiai atpažįstamų Miss Lietuvų, tiesa? Lukai, jūs dar čia? Tariuosiu su jumis. Lukai, žinokit, kaip ten bebūtų, puikus pasirodymas, bet truputėlį pritrūko. Ar galim sutart, kad rytoj paskambinsit?
3: Galim.
1: Gerai, sutarta, Lukai, lauksiu skambučio rytoj, o šiandien Romualdas laimi Lietaus kojines. Sveikinimai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Reklama.

0: Apie orus. Radijos stotis Lietus.
1: Mėlyje, visai netrukus papasakosiu apie tai, kokius orus mums sinoptikai žada, o Eglės sanatorija, tik primenu, kad tai yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, nes jūs kuo puikiausiai žinote, kur reikia atsigauti ir sveikatintis, na, o tuoj papasakosiu daugiau, kokių ir puikių pasiūlymų yra. Sinoptikai tuo tarpu ketvirtadienį daug kur sako trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 šilumos, naktį Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Galvojate, ką čia nuveikus, kaipgi čia pasistiprinus, tai stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Todėl jūs galite rinktis iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų, nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos ir sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Tikrai pasirūpinkite ir savimi, ir savo artimaisiais. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: čia lietus.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Aš žinau, kad klausau Vudžio ir Daiko Džiai perdainuoto, turbūt taip galima sakyti, kūrinio žodžiai neištarti ir galvoju, nu, nepalikit žodžių neištartų ir sveikinkit ir pasakykit viską, kas širdyje guli. Būtinai registruokite sveikinimus Lietus FM mūsų svetainė ir aš dabar kaip tik prieš akis turiu labai gražią šventę ir tai yra vestuvių metinės. Trečiosios. Žodžiu, toks pats saldumas, toks jau žodžiu, kai jau kažkaip nežinau, turbūt viskas yra sudėliota, sistema veikia ir dabar jau belieka tik mėgautis. Tai paklausim, ar taip ir yra. Ramūnui skambinu. Ir Samantą norėjo perduoti. Linkėjimus. Neskuba.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Čia Ramūnas.
3: Taip.
2: Ramūnai, kas ten pas jūs taip triukšmauja?
3: Jau, tuoj, netriukšmauja.
2: Aha, aha. Nu, kad pavyktų pasikalbėti, nes matot, aš čia su tokiu svarbiu reikalu.
3: Aha.
2: Žiūrėkit, Ramūnai, čia Samanta man perdavė jūsų telefoną.
3: Aha.
2: Sakė, jūs galėsit šiandien atvažiuoti pasimatuoti to odinio kostiumo.
3: Ką tokį?
2: Odinį kostiumą, sakė, atvažiuosit pasimatuoti čia, užsakė jau.
3: Na, nelabai.
2: Ne?
3: Ne.
2: Ai, nu supratau.
0: Radijos stotis Lietus.
2: Ramūnai, bet tai vestuvių metinės, tai odinės.
3: Nu, tai aš taip tuoda.
2: Nu, čia, žinot, visokiausių tų būna odinių kostiumų ir labai gražių, bet, nu, jūs čia sugalvosite, kaip atšvesti vestuvių metinę. Svarbiausia, Ramūnai, aš tikiuosi, kad nepamiršot.
3: Ne, nepamiršom.
2: Ką veiksit? Ką suplanavęs?
3: Nu, bandysim kažkaip atminėti.
2: Atminėti? Mhm, gerai. Ramūnai, žinokit, labai labai gražų pranešimą mum parašė jūsų Samanta, tai aš noriu jums perskaityti. Visa Lietuva klauso, jūs irgi klausykit, gerai?
3: Mhm.
2: Noriu pasveikinti savo mylimą vyrą Ramūną su mūsų trečiųjų vestuvių metinėmis. Ramūnai, mes kartu jau 10 metų, susituokę 3 metus. Per šį laiką sukūrėme gražią šeimą. Turiu 11-metę dukrą, kartu susilaukėme mūsų gražiosios 4 metų dukrytės. Ačiū tau už meilę, rūpestį, už tai, kad esi šalia ir kuri kartu su mumis mūsų šeimą. Per šiuos 10 metų buvo visko, bet svarbiausia, mes vis dar kartu mylime vienas kitą ir einame pirmin. Ramūnai, myliu tave visą širdimi ir linkiu, kad mūsų meilė dar gyvuotų ilgai, ilgai.
3: Nu, ir aš dar labiau myliu.
2: O, kaip gražu.
3: Visas, kaip sakant, ir dukras, ir žmona.
2: Labai gražu.
3: Labai malonu.
2: Aš įsivaizduoju, Ramūnai, kaip žmona, taip visai Lietuvai girdint tokius žodžius nori pasakyti, tai tikrai turbūt jaučiatės labai ypatingas. Tai meilės jums begalinės?
3: Taip, labai laimingas.
2: Labai džiaugiamės ir mes, ir Samanta, ir jūsų mergytės. Tai atšveskite, o čia dar ir žemaitukai jums dainą nori pagroti.
3: Oi, ačiū.
2: Ramūnai, iki linkėjimai ir Samantai. Iki.
3: Iki, ačiū labai.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdėtos atlantinės lašišos filė tik 15,99 €. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos, įdarbinimo situaciją pakomentavo pati Aistė Sinkevičienė. Ji teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Sinkevičienė vardina net kelis esą netikslius faktus, pavyzdžiui, kad jos kaip viešųjų ryšių skyriaus atstovės kontaktai neskelbiami todėl, kad jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teigimu. Ji taip pat teigia, kad į savo pareigas be konkurso buvo paskirta laikantis galiojančių įstatymų. LRT šiandien paskelbtame tyrime teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja. Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Parlamento antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių kol kas neįvardyja. Anot jo, šiuo metu pokyčiai yra darbinėme procese, tačiau pasieniečiai turėtų ginti valstybės sieną ginklų, jei to prireiktų. Katelynas yra teigęs, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimę. Nes vienu iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Ukrainos aukščiausioji rada naujojų šalies gynybos ministrų patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevgenijų Chmarą. Parlamentais pažadėjo, kad ukrainietiškų ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Mažiausiai 21 žmogus žuvo pietų Brazilijoje, kaktomuša susidūrus autobusui ir sunkvežimiui. Avarija įvyko greitkelyje, jungiančiame šalies pietinę dalį su Sankt Paulu, turtingiausio Brazilijos valstija. Pasak vietos žiniasklaidos, keleivinė transporto priemonė vežė pacientus į įvairius medicinos centrus. Pasaulio žiniasklaida pastebi, kad panašus mirtiniai eismo įvykiai Brazilijoje dažni. Jungtinėse valstijose prasidėjo istorinių laikomas teismo procesas, kuriame kelių valstijų koalicija padavė socialinių tinklų milžinę Metą į teismą už tai, kad anot ieškinio tyčia kūrė socialinių tinklų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę vartotojams, ypač vaikams. Vaikų psichologė Evelina Palaitytė Urbonė teigia, jog vaikų ir paauglių smegenys dar nėra išsivystę pakankamai, kad galėtų atsispirsti priklausomybę keliantiems veiksniams.
1: Kaip veikia algoritmai, jie pateikia tokį turinį, kuris kaip tik didintų tikimybę įsitraukti, išlaikyti vartotojo dėmesį. Suaugusiam žmogui gali būti jau sudėtinga atsitraukti, reguliuoti. Vaikui arba paaugliui tai tampa dar sudėtingiau dėl tam tikrų neurovystymosi ypatumų. Dar nėra pas vaiką, pas paauglį iki galo susiformavę tam tikri su socialinio pripažinimo jautrus centrai su pasitenkinimo, savireguliacijos, impulsų kontrolės mechanizmai dar vis vykstasi ir jie yra pažeidžiamesni tam turiniui. Mokslas turi jau pakankamai duomenų, kad intensyvus tų socialinių tinklų naudojimas yra labai susijęs su nerimo ir depresijos simptomais.
0: Anos specialistas susirūpinti vaikų apsaugą nuo socialinių tinklų turėtų ir tėvai, ir valstybė. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnėje temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: ką valgom.
1: Taip, mėlyjeji, klausimas labai rimtas ir svarbus. Tikiuosi, rasime atsakymą, nes reikia visgi valgyti ir ar trečiadienis, ar pirmadienis, vis tiek tas klausimas anksčiau ar vėliau iškyla. Taigi, noriu jūsų paklausti, kągi šiandien planuojate valgyti, ką jau galbūt pasigaminote, kam važiuosite pirkti produktų, o gal žinote, kad laukia jūsų jau paruošta vakarienė ir norite pasigirti. Tai 1823 padovanokite idėjų tiems klausytojams, kurie galbūt sėdi ir galvoja, nu viskas, nu nežinau, ir tas jau atsibodė, ir tas atsibodė, ir to nevalgo vaikai, to nevalgo vyras, žodžiu, yra tikra bėda, tai galbūt išgelbėsite nuo šito galvos skausmo mūsų klausytojus. Taigi, labai laukiu šiandien variantų, sveiki. Labą dieną. Labas, kuo vardu?
2: Ramūnas.
1: Ramūnai, kągi šiandien skanaus valgot vakarieniai?
2: Vakarienė kepamės kokletoko, greikioko.
1: Kotletukai kokie, iš kokios mėsos?
2: Iš kiaulienos.
1: Kiaulienos kotletukai su grikiais.
2: Taip.
1: Gerai, žinokit, tikrai man atrodo, kad priminėt kažkam, kad ir grikiai yra puikus garnyras. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Arnas.
1: Arnai, malonu. Ką šiandien vakarienį valgom?
3: Varškės apkepa.
1: Oi, čia viskas, čia yra mano mylimiausias. Ar pats išsikepėte, ar kažkas iškepė?
3: Mama iškepė.
1: Mhm, gerai, bet sakykit, varškės apkepa su uogienė, su grietinė, kaip valgot?
3: Su abiejai.
1: Su abiejais, aišku, geriausia su abiejais. Žinokit, aš irgi labai norėčiau šiandien apkepo. Reikės pabandyti išsikepti. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Samanta.
1: Samanta, ką jūs šiandien gero užtaisiusi?
4: Prisižiūrėjau šiandien darbe, kaip makaronus daro tarp tokio kaip ir naminio marinaro padažo, tai nusprendžiau, kad šiandien tas ir bus vakarieniai.
1: Bet čia reikia su jūros gėrybėm?
4: Ne, kągi jūros gėrybių neturim, bet turim namuose faršą, tai bus biški šiek tiek kitokie makaronai.
1: Ai, tai žodžiu, kas te, kaip ten papasakokite, kas ten per video, ką ten daro?
4: Jo, tai pačioj pradžiai pasiemi tarp jaunį pomidorus per pusę ir juos įdedi į keptuvę su vandeniu, kad jie taip pasituštintų. Mhm. Tada nusilupę skurytę gražiai ir kai tie pomidorai pakankamai minkšti, tada juos sutrini su šakute ir įdedi kartu česnako visą galvą. Dar kažkur apie 3-5 minutės patušini, tada sudedi virtus makaronus, keptą faršą, šlakelis grietinėlės ir visokių žalumynų. Ir tada taip greitai buvo dar pašildai ir viskas, prašau, galim valgyti. Ir jeigu palys konė dar ant viršaus, galima užsibarstyti sūrio.
1: Nuskamba, tai žinokit, nuostabiai tiesiog.
4: Tai aš irgi tikiu, kad bus nuostabiai, nes esu kažką panašaus gaminus, bet būtent eiliškumas buvo šiek tiek netoks, tai net pačiai bus įdomu pabandyti.
1: Ir čia praktiškai vienam tam puode viskas ir pasidaro, ar ne? Išskyrus... Gerai.
4: Jo. Nu tik tas, kad reikia išvirti makaronus ir faršą pasikėti.
1: Taip. O tada jau viską į vieną sumeti ir žodžiu, ir jau gali valgyti. Gerai, labai gerai. Skamba, skanaus. Paskambinkit rytoj, papasakokit, ar tikrai buvo taip gerai, kaip video matėt. Gerai, ir dar vienas receptas. Sveiki.
5: Labą dieną, labą dieną.
1: Labą, labą, kuo vardu?
5: Deividas.
1: Deividai, ką jūs šiandien skanaus serviruojate?
5: Šiandien grįžę su sese valgysim virtinį su bulvių koše ir šoninės gabaliukai.
1: Čia kur vidu yra tie ta šoninė, ar?
5: Taip, ir bulvių košė, taip.
1: Aha, čia bet tai kas jau čia gamina tokius?
5: Nu, gamina, nežinau, bet svarbiausia pavadinimas mamos virtinukai yra. Iš parduotuvės pirkti. Šį kartą negaminsim, bet svarbiausia žodis mamos virtinukai.
1: Gerai, tai skanių jums mamos virtinukų. Tikrai, man atrodo, kad kas moka juos pasidaryti, tai pagalvokite ir apie tokį įdarą su bulvių košė ir šoninė. Man patinka šitie virtinukai su bulvių košė. Žodžiu, pasirinkimų tikrai nemažai, nuo iki toks meniu šiandien platus, tai tikiuosi, kad padėjom galbūt ir sugalvoti, ką šiandien vakarieniai. Skanaus!

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
5: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
4: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
5: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Mėly klausytojai, 16:32 ir aš turiu pačią šviežiausią sinoptikų informaciją, labai noriu su jumis pasidalinti. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur ir perkūnija, o temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje taip pat 20 laipsnių šilumos. Taigi, aš noriu jūs pakviesti likti kartu su lietumi ir nepamirškite, kad jeigu yra daina, kurios aš netyčia nepagrojau, bet jums labai labai reikia ją išgirsti, parašykite man eteris@lietus.fm.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
3: Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestėme.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Reklama.

0: vasarą su Lietumi.
1: Mėlieji, aš jums nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien buvote kartu. Net ir po tūkstančio metų, aš tikiuosi, kad lietus vis dar gros, kaip ką tik dainavo mūsų mylimieji grupė 2. Ir man atrodo, kad tūkstančiai širdžių dar bus sušildyti širdelėse, nes jau Kotryna pasiruošusi su jumis praleisti trečiadienio vakarą. Na, o aš noriu palinkėti pasidžiaugti dar vienu nuostabiu panašu, kad vakaru. Ir lauksiu jūsų rytoj, pailsėjusių, žodžiu, nusiteikusių ketvirtadieniui. Būkit geri vieni kitiems, su jumis buvo Simona. Ir likite kartu su Lietumi. Gero vakaro.
0: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: e parduotuvėse.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Reklama.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokuratūrai pranešus, jog įtarė du kunigus pedofiliniais nusikaltimais portalui 15 min.

0: Išskirtinį interviu davė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis pranešė, jog kunigas Tadas Švedavičius, vienas iš kaltinamųjų, kaltės neneigė ir jau paprašė, kad Vatikanas jį pašalintų iš kunigų luomo.
1: Buvo kaltinimas dėl šitų nuotraukų. Jis iš karto nepripažino. Pripažinimas buvo, kai jam buvo padėta ant stalo, kad yra auka. Ir kontaktas su auka, policija tą pradėjo, toliau vystė tyrimą, bet nuo tada jau nebuvo šito neigimo. Pašalinimas iš kunigystės luomo, kad jau tą paminėjo, tai jau ir kunigas Tadas yra paprašęs jau procese, bet vienintelis, kur gali grąžinti į pasauliečių luomą, tai yra šventas tėvas. Tai viskas tada eina į Vatikaną ir tada Vatikanas turės savo sprendimą mums komunikuoti. Ir aš nežinau, ar jie lauks, kol teismo procesas susibaigs ar ne.
0: Portalui 15 min teigia Vilniaus arkivyskupas. Nors prokuratūra nepaviešino įtariamų kunigų pavardžių, jas paskelbė žiniasklaida. Įtariama, jog Tado Švedavičiaus aukomis galėjo tapti net 11 vaikų ir paauglių. Kunigas įtariamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas įtariamas disponavęs vaikų pornografiją, jis kaltinimus neigia. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Apie tai pranešė susisiekimo ministerija. Pasak jos, prieš skiriant valdybos narius, saugumo departamentas atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų esą nebuvo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų jau pasitraukęs pasieniečių vadas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Ministras taip pat teigia, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai esą nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien atleido Rustamo Liubajevą iš pareigų, kuris iš pareigų nusprendė pasitraukti pats teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Ukrainos aukščiausiai rada naujojo šalies gynybos ministru patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevhenijų Chmarą. Parlamentais pažadėjo, kad ukrainietiškų ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru, atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17:03.

0: patinka, myli, nemyli, gerai, palikime šias dvejones tiems, kurie šiuo metu galbūt apie savasias meilės galvojate, nors mintis apie meilę nėra blogai. Jeigu norėtumėte sudėlioti tą savo mintis į vakaro meilės istoriją, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelėse@lietuvos.fm. Nors, žinokite, jeigu ir veikia tokia gera laiko žmonių patikrinta bendravimo priemonė, kaip elektroninis paštas, tai turėtumėte žinoti sirdelės@lietuvos.fm. Yra 11 minučių po 17 valandos, geros, šaunios, smagios trečiadienio pavakarės linkiu visiems Lietuvos klausytojams. Išbėgusi mane gaudyti saulės spindulių, aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad jeigu darbuose saulę galite pasigauti, na tai tokia perkeltinė prasme, kas leidžia gerą nuotaiką, ūpą, vieną kitą besipildančią svajonę, ne tik apie tai, ką vyksite pabaigę darbus, bet net galbūt ką skanausite ir su kuo vakarieniausite. Nepamirškite, mėlyje Lietuvos klausytojai, pasidovanoti savo dovaną ne taip jau ir sudėtinga ir visiškai negėdinga. Ir kiekvieną kartą pildydama jūsų įgeidžius, mintimis spaudžiu ranką žmogui, ot kuris rado truputuką laiko ir dedikuoja tą akimirką sau, pasigarsinęs radintuvą ir traukdamas mylimą dainą taip, kaip moka. Mylėjai Lietuvos klausytojai, aš Kotryna, startuoja širdelės iki 18 valandos pildo jūsų muzikinius įgeidžius ir klausiu, mylėjai, jūsų klausiu, tai ką grojam, sirdelės@lietuvos.fm. Labas, Kotryna, norėčiau išgirsti Džijan Liūdniausią vasarą, ačiū ir visiems Lietuvos klausytojams, linkiu gražaus vakaro ir tau, Jūrate, gražaus vakaro kartu su Lietumi.
1: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai La Molisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

tusų patrūliais. Nežinau, kuris iš jūsų Čipolinas. Na, bet vis dėlto linkėjimai ir Modestui, ir Laimai. Edvinui skambėjo grupės Band daina Ateina diena. O jeigu ir jūs norite dainos, mėlyi Lietuvos klausytojai, rašykite laiškus, jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu, elektroniniu paštu, sirdelės@lietuvos.fm. 17:24, pats metas išpildyti ir Alvydo pageidavimą. Labas, Kotryna, kaip sekasi? Sekasi, Alvydai, sekasi. Alvydas rašo, noriu Česlovo Gabalio atliekamos dainos Ant slenksčio.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Roko Hantas ką tik dainavo dainą, kad jis pati gražiausia pasaulyje. Tikrai tikiu, kad sveikas žmogus, nu tikrai gražus, ar ne, būna išsiduoda, galbūt net ir ta sava gera, stipria nervų sistema, kuomet jau 10 metų draugauja su Lietuvoje kūriamu produktu Kolonvel. Beje, šis produktas yra tapęs daugelio žmonių kasdienybės mitybos dalimi ir nepaslaptėjęs, mėlyje Lietuvos klausytojai, subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. O tada žmogus laimingas, žmogus ramus, žmogus sveikas, žmogus beprotiškai gražus. Beje, Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jekimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą. O jums reikia tik tai parašyti žinutę, beje, Kolonvel Facebook paskyroje ir tada organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje. Alytiškiai, kas tenai? Nori būti sveikas, kas nori būti gražus, būtinai jungitės, prisijunkite. Įsivaizduojat, ką reiškia bendraminčių, žemiečių palaikymas ir buvimas kartu? Parašykite Kolonvel per Facebooką ir pakartosiu. Organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook ir Instagram paskyruose galite rasti informaciją apie įvairias akcijas. Na, o šiuo metu labai noriu pakalbinti Nomedą, kuri yra Klaipėdos projekto finalistė. Na, Nomeda, pasakokite, kaipgi pasikeitė jūsų grožis, padraugavus su Kolonveliu?
2: Labą dieną. Tas grožis nelabai pasikeitė.
1: Pasikeitė. Taip.
2: Bet pasikeitė savijautą, pasikeitė kūno formos, apimtis, svoris. Pasiekimas didžiausias ir buvo va svoryje, tarkim, startavau nuo sausio 15, tai liepos mėnesį aš jau buvau netekus minus 13 kg. Kas dar labai akivaizdžiai, kad desertukam visiškai dingo noras užkandžiauti ir porcijos sumažėjo. Tai va tokie didžiausi ir ryškiausi pasiekimai.
1: Aš kiek suprantu, Nomeda, per beveik 5 mėnesius tie 13 kg iš tikrųjų sveikas, gražus, fiziškai protingas svorio kritimas. Beje, kalbėjote apie tai, kad saldumynams potraukis kažkur tai dingo. Ar kartais nepyko dėl to šeima, kad ir namuose kažkaip tai keičiasi ir jų gyvenimo būdas?
2: Tai ne, šeima savarankiška, jeigu jie nori, tegul valgo, niekas jie neuždraudė.
1: Štai tai reiškia.
2: Sūnus irgi įsitraukė, irgi vartojo
1: taip,
2: mėnesį laiko taip. Ir irgi neteko kelių kilogramų.
1: Galų gale. Nomeda, jūs patvirtinsite tą faktą, kad Kolonvel produktai yra ir vyrams, ir moterims, ir jaunesniems, ir vyresniems, ar ne?
2: Taip, žinoma.
1: Ar galima tikėtis, kad jūs bent jau ir toliau draugausite su Kolonveliu?
2: Taip, toliau draugauju ir jo labai patenkintas ir nesiruošiu jo atmesti.
1: Ai, tai aš tikiuosi kitą kartą, Nomeda, kai mes jau kalbėsime ir kai paklausiu, na tai ar galime tikėtis, kad Klaipėdoje esate viena iš pačių gražiausių, jūs drąsiai sakysite taip, nes mes, turbūt visi norime ne tik tai pokyčių sveikatoje, bet taip pat ir gražiai jaustis ir puikiai atrodyti.
2: Taip, žinoma.
1: Tai to ir linkiu, mėloji Nomeda. Beje, Lietuvos klausytojams noriu primint, kad yra galimybė susipažinti su naujiena Kolonvel Hormone Balance. Jeigu, pavyzdžiui, esate moteris sunkiai išgyvenanti perimenopauzę arba menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvel Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis truputuką geriau. Ką ten truputuką geriau? Jausitės fantastiškai geriau ir svarbiausia, tuos pokyčius jausite kiekvieną dieną. Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į kolonvel.lt arba telefonu +370 633 999 998. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net. Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
0: Reklama. Radio stotis Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

Bičiuliai, ir jų daina neužtektų milijardo lietaus klausytojai Juvitai. 17:47 širdelėse, trečiadienio pavakarį lietaus klausytojai praskaidrina savąją dienos nuotaiką. Aš tikiuosi su gera daina ir gerėja širdyje. Mėlyi lietaus klausytojai, kas norite permainų širdžiai mielų, primenu adresą jūsų laiškams. Sirdelės eta lietus.fm. Solveigai, Jessica Šai ir Justinas Jurutis dainavo dainą Rūpjūtis. Ramunė klausėsi Tado Juodsnukio dainos Sugrįžk. Na, o jūs ką? O jūs ką? Sirdelėse telietus.fm. Aš tikiuosi, Ramūnas su Lietumi. Ramūnai, pasigarsink savo radijom tuvą. Širdelė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt? Man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

norisi turbūt didžiai daugumai Lietuvos klausytojų. Norisi, kad ta meilė paliestų širdį ir ilgesio dainoje suskambėtų patys gražiausiai jausmai. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu pasilgote meilės, vadinasi, galbūt jūsų širdelėje yra kažkokių praeitų santykių šešėliai, kurie neleidžia naujiems jūs visus užkariauti. Pasipasakokite, išsipasakokite, siūskite savaisės meilės istorijas, nes radijos stoties Lietuvos vienam iš jūsų už geriausią savaitės meilės istoriją dovanas dovanoja. O aš pridedu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Sirdelės etelietus.fm. Matot, Henrikai, girdit, Henrikai, kaip jūsų pagidauta daina mėnulio fazės ilgesio dainoj mane įkvėpė apie meilės istorijas kalbėti. Metas surimtėti lygiai 18 valandą. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Aurelė Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausius šio trečiadienio įvykius, o po to širdelėse. Kas tenai nori su manimi kartu keliauti į svečius? Eitik, tai nepamirškite užbėgti pas mus į internetinius namus lietus.fm nuorodoje. Pasveikinkim vieni kitus ir palikite kontaktėlių žmogaus, kur turėtumėm susitikti su muzikinėmis dovanomis ir su jūsų linkėjimais. Lietus.fm 17 valandų 58 minutės. Pats metas pildyti paskutinį jūsų pageidavimą. Kristina paprašė popkultūros ir Donaldos atliekamos dainos. Saulė nusileido. Kristina, pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams pranešus apie dviems kunigams pateiktus įtarimus, portalui 15 min išskirtinį interviu davė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis pranešė, jog vienas iš įtariamųjų kunigas Tadas Švedavičius kaltės neneigė ir jau paprašė, kad Vatikanas jį pašalintų iš kunigų luomo.
1: Buvo kaltinimas dėl šitų nuotraukų. Jis iš karto nepripažino. Pripažinimas buvo, kai jam buvo padėta ant stalo, kad yra auka. Ir kontaktas su auka, policija tą pradėjo, toliau vystė tyrimą, bet nuo tada jau nebuvo šito neigimo. Pašalinimas iš kunigystės luomo, kad jau tą paminėjo, tai jau ir kunigas Tadas yra paprašęs

0: Jau procese, bet vienintelis, kur gali grąžinti į pasauliečių luomą, tai yra šventas tėvas. Tai viskas tada eina į Vatikaną ir tada Vatikanas turės savo sprendimą mums komunikuoti. Ir aš nežinau, ar jie lauks, kol teismo procesas užsibaigs ar ne.
1: Portalui 15 min sakė Vilniaus arkivyskupas. Nors prokuratūra nepaviešino įtariamų kunigų pavardžių, jas paskelbė žiniasklaida. Įtarimai, jog Švedavičiaus aukomis galėjo tapti 11 vaikų ir paauglių. Kunigas įtariamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, įtariamas disponavęs vaikų pornografiją. Jis kaltinamus neigia. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo situaciją pakomentavo pati Aistė Sinkevičienė. Jis sako, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. LRT šiandien paskelbtame tyrime teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja. Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Parlamento antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą. Didelė grupė karinių NATO orlaivių iš vakarėse fiksuota netoli Kaliningrado ir Šiaurės Norvegijoje buvo viena iš gynybos pajėgumų stiprinimo operacijų. Tai NATO atstovas spaudai pareiškė leidiniui Politiko, o sąjungininkų pajėgų Europoje atstovas portalui 15 min. Pasak kai kurių pranešimų, operacijoje dalyvavo net 25 orlaiviai iš įvairių alijanso šalių. NATO iki šiol tiksliai nenurodė, kokios užduotys buvo patikėtos misijoje dalyvavusiems kariams ir orlaiviams. Padidėjęs orlaivių aktyvumas šalia Kaliningrado srities daugiausiai Lenkijos oro erdvėje pastebėtas po to, kai Rusija į Baltijos jūrą pasiuntė savo karinę fregatą. Dirbtinis intelektas jau daro spaudimą įsivyščiusių šalių darbo rinkai. Tai rodo vieno iš didžiausių pasaulio banko Goldman Sachs atliktas tyrimas, kurio teigimu pats dirbtinis intelektas perrašo pasaulinės ekonomikos taisykles. Anot banko, jau nuo 2022 metų antrosios pusės sektoriuose, kuriuose didesnė tikimybė, kad bus pritaikomas dirbtinis intelektas, stebimas lėtesnis laisvų darbo vietų skaičiaus augimas. Ši tendencija ryškiausiai pasireiškia Vokietijoje, Australijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Didžiausio žimtumo sumažėjimą palyginus su istorinėmis tendencijomis Goldman Sachs užfiksavo skambučių centruose, programinės įrangos kūrimo, vadybos konsultavimo ir reklamos srityse. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18:03.

0: Vasara su lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. O Kotrina su visais Lietuvos klausytais. Laikrodžiai rodo 12 minučių po 18 valandos. Gero trečiadienio vakaro linkiu visiems ir visom. Aš tikiuosi, kad ten, kur jūs, ten virš jūsų galvų saulė. Jeigu saulė, vadinasi, vakaras turėtų būti smagus. Jeigu trūksta smagumo, jeigu esate truputuką pavargęs, galite pailsėti. Bet tik tai nepamirškite, kad iki 9 valandos vakaro privalote perduoti savuosius linkėjimus, ypač jeigu pažįstate Emiliją, Argaudą, Tolviną, Boleslovą arba Balį. Žmonės šiandien švenčia savuosius vardadienius, šiandien minima ir pasaulinė fotografijos diena. Na, tai taikliosios akys, fotografai. Būkite sveiki, būkite laimingi, kadrų palinkėsiu tokių vaizdų, nerealiai gražių. Ir galų gale, kad gyvenime pro jūsų objektyvą būtų kuo realesnis pasaulis. Na, mes džiaugsimės ne tik tai jūsų darbų rezultatais, džiaugsimės tuo, kad jūs gebate fiksuoti, gebate matyti ir gebate savo grožį dalintis su kitais. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, širdelėse, jau pajutote, ar ne? Prasidėjo tas metas, kuomet sveikiname vieni kitus. Jeigu ir jums reikalingi linkėjimai, primenu adresą internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir ką. Ir pasveikinkime vieni kitus. Danutė Rindzevičienė nori pasveikinti anūkę Eveliną Čepaitinę gimimo dienos proga. Beje, Evelina švenčia ir 10-asias vestuvių metinės. Linki Danutė viso ko paties geriausio, turbūt ne tik tai Evelinai, bet ir josios vyrui, visai josios šeimai. Evelina, būk sveika, laiminga, džiaugsminga ir linkėjimai tau nuo močiutės. Šiandien savoje žinutė, sveikinimų kupina žinutė, yra palikęs Audrius, kuris sveikina Gintą Vasiliauskienę praėjusio gimtadienio proga, linkėdamas visų norų ir svajonių išsipildymo. Aš tikiuosi, Gintą. Linkėjimai priimti, nuotaika pasitaisė, galbūt ir atsirado ūpas toliau švęsti savo gimtadienį. Linkėjimai nuo Audriaus. Šiandien turiu progą pasveikinti Mindaugą ir Elindą Bagdonavičius iš Rokiškio trečiųjų vestuvių metinių proga. Jūs šiandien sveikina močiutė Irena ir Petras. Kai paklausiau jauniesiems, ko palinkėti, sakė, linkėkite visko. Visko, ko tik tai galima, visko, ko tik tai negalima. Svarbiausia, kad būtų laimingi ir kad būtų vienas kitų turtingi. Nu tai ką, leiskite pasveikinti, pasidžiaugti jūsų gražia šeima ir ta metų santokoje gausa. Laisvajonės nesiliauja plaukti savo išsipildymo upe. Sveikatėlės jums ir malonių gausių permainų jūsų gražioje šeimoje.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas krekenavos grinuoliai, ledai karkar, traškučiai tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: kitus.
1: 18 valandų 22 minutės trečiadienio vakarui reikia geros nuotaikos, ypač tiems, kurie šiuo metu yra darbuose. Būkime vis dėlto sąžiningi ir pagalvokime, kad net ir tie, kurie šiandien švenčia savuosius gimtadienius, gali būti vakarinėse, naktinėse pamainuose. Būnantis ir tas toksai slenkantis grafikas, gimtadienių gi negali pasakyti, kad aš dirbu. Gimtadienis link ir tu kartu su manimi. Ne, atėjo pasibeldė. Nuo pat ryto galbūt papušė žmogų šypseną ir darbą nuvarė. O gyvenimas, ar ne? Beje.
2: Tu vartotojas neatsiliepia.
1: Gaila,
2: palikite pranešimą.
1: Kad vartotojas neatsiliepia. Žodžiu, mylėjai lietuvos klausytojai, kodėl aš apie tą darbą, kodėl aš apie tą slenkantį grafiką? Alytaus Jesburger kolektyvas šiandien sveikina Julitą gimtadienio progą. Sako, jau pas mus lietus groja visų gražumu. Ir beje, Julita šiandien kaip tik dirba ir kolegės jau bus įjungę radiją ir lauks sveikinimo. Norime jai staigmeno širdžiai mielos. Julita, iš viso širdies visas kolektyvas sveikina pačią gimtadienio progą, linkėdami tau laimės, džiugio akimirkų, neblėstančios meilės ir viso, ko paties geriausio. Ir jeigu Alytuje, Jesburgėje šiuo metu skamba lietus ir yra lankytojai, kurie pasimetė, dairosi, greitai sugalvokit, na, tokį smagų dalyką, sudainuokit Julitai visi, linksmiausių metų, Julita, būkit sveika, būkite laimingai, linkėjimai nuo viso kolektyvo. Gerai, turiu galimybę padaryti dar vieną malonę širdžiai staigmeną Petrui, gyvenančiam Šilalės rajone Kaltinėnuose. Noriu tikėti, kad jau šitas žmogus tai tikrai su telefonu rankoje vaikšto. Nes nu mažu ką, gali sunus paskambinti iš Airijos. Gali Martikė kreiptis. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Radijos stoties lietus, Kotrina, labai gerai žinoti, kad ir pas jūs lietus skamba visų garsų. Petrai, labai noriu pasveikinti jūs gimtadienio progą, bet būkit geras, jeigu nesunku, išjunkit radiją arba paprašykit, kad kas nors išjungtų, nes labai sunku su jumis susišnekėti. Aida, girdžiu.
3: Gerai.
1: Va. Nu tai, Petrai, pradėkime. Nuo pradžių, gerbiamas Kaltinėnų miestelio gyventojų, leiskite paspausti virtualiai jums dešinę ranką ir kaip pocių giminiai įteikti linkėjimus gimtadienio progą. Aš tikrai noriu tikėti, kad nuo pat ankstyvo ryto, Petrai, jūsų šypsena veidą, ar ne? Su šypsena.
3: Taip,
1: girdžiu, kad šypsatės. Beje, ar jau buvo ta šventinė vakarienė, ar dar laukite, kol visi susirinks? Na, aš tikiuosi, kad vis dėlto, jeigu buvo, tai buvo svarbiausia, kad nuotaika gera. Gerbiamas Petrai, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums iš Airijos. Nuo jūsų sūnaus Žydrūno, nuo Marčios Raselės, nuo anūkų Aurimo, Evelinos ir Luko, kurie gimtadienio proga jums tiesiog linki stiprios sveikatos, geležinės kantrybės, gražių saulėtų dienų ir prašė perduoti. Tėveli, mylime tave labai.
3: Ačiū labai.
1: Gerą vakarėlę, gerasis žmogau. Nu, tai kėlis jums, gerasis žmogau. Ir labai stiprios sveikatos. Vat girdėjai iš balso, kad žmogus yra geras, nu ir nieko daugiau su tuo padaryti negali. Tai Petrai, tie spindi jūsų gerumas, kaip ta žvaigždė, apie kurią Lietaus etrija taip gražiai dainuoja Inga Valinskane.

0: Ei, baby, jeigu nori savo meiliai dedikuoti dainą, parašyk žinutės ir telėse talietus.fm. Tavo meiliai dainą sugrosiu, bet žinai, kas man labiausiai širdelio glosto. Ogi tave lietaus kojinėmis papuošiu. Primenu adresą jūsų laiškams ir dalėse talietus.fm. Parašykite, ko meilė vardu, pats pati prisistatykite, palikdama savąjį telefono numerį. Oi, bus reikalų, bus širdžiai mielų reikalų. Primenu, rubrika Daina meiliai, greitų metų lietaus eterija.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad ketvirtadienio naktį daugelio rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis prognozuojama perkūnija, vėjas bus pietų pietvakarių 5-10 pajūryje iki 14 metrų per sekundę ir naktį temperatūros svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Sako, kad rytojaus dieną daugelio rajonų taip pat lis, kai kur galima perkūnija, vėjas bus pietų pietvakarių perinantis į vakarų, dieną kai kur net ir gūsingas 15 metrų per sekundę, o temperatūra dieną turėtų svyruoti tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Lietuvoje laikrodžiai rodo 18:34. Primenu, trečiadienio vakarą širdelėse lietaus klausytojai sveikina saviškius. Pasveikinkit ir jūs. Lietus.fm. Laukiu jūsų linkėjimų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 42 minutės, Lietuvoje širdelėse yra proga paminėti tokią šventę, tokią šventę. Mano gyvenime turbūt tokios šventės net nėra buvę. O čia du žmonės, Onutė ir Martynas, labai noriu tikėti, kad vienas iš jų ragelį pakels ir priims šilčiausius sveikinimus 65-ųjų vestuvių metinių proga. Labą vakarą.
1: Labas vakar.
0: Radio stoties Lietus jūs trukdo, esu Kotrina, o jūs turbūt būsite tas jaunikis Martynas.
1: Taip, klausau.
0: Gerai girdėti, ponė Martynai. Sako geri žmonės, kad lygiai prieš 65 metus šią dieną jūs ir Onutė vienas kitam ištarėte taip.
1: Taip.
0: Taip. Na sakykit, Martynai, ar per tuos metus pakeitė gyvenimas jūsų Onutė?
1: Nepakeitim. Mes gerai gyvenam.
0: O sakykit, kuris iš jūsų... Tukariam. Geriau gyvena jūs ar Onutė?
1: Kaip?
0: Norėjau paklausti, kuriam labiau pasisekė poroje, Onutei ar jums, Martynai?
2: Abiem pasisekė.
0: Abiem, mylo Onutė, kaip gerai jūs girdėti, labai gerai jūs girdėti. Žinot, žmonės skaičiuoja ten 17-22 vestuvių metinės, bet būna, mylo Onutė, įsiklausykite, kažkur pametė gyvenimo džiaugsmą. O iš jūsų balsų girdžiu, kad abim širdį dar nesutema, kad nuotaika labai labai gera. Tai ir klausiu ir Martyno, ir jūsų Onutė, kaip jums tai pasisekė?
2: O matyt, taip Dievas davė.
0: Onutė, kai turėsit laisvą laiką, pažadėkit, kad sėsit ir parašysit knygą pavadinimu Laimė santokoje. Onutės ir Martyno gyvenimiškas pavyzdys. Pažadat?
2: Ne, šito nepažadu.
0: Nu gerai, tada bus proga man užbėgti pas jūs į svečius ir paimti ilgą gražų interviu. Mieloji Onutė, gerbiamas Martynai, žiupsnių šeimyną, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi, šiandien minėdami 65-asias vestuvių metinės. Jūs abu šiandien sveikina 3 puikus sūnus, jūsų 7 anūkai ir 8 pronukiai. Ir visa šeima sako, tik tai jūs du esate mums pavyzdys, kaip išlaikyti gražius santykius šeimoje ir už tai jums labai labai dėkojame. Linkime abiems sveikatos ir toliau išlaikyti tokius gražius tarpusavio santykius. Mieloji Onutė, gerbiamas Martynai, būkit sveiki laimingi ir būkite vienas kitų turtingi.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro jums ir labai malonu pažint, labai malonu su jumis susipažint. Oi, 65. Duok Dieve visiems, meilė tikintiesiems, visiems šiuo metu santykiuose esantiesiems, visiems, kurie gal dėl kažkokių tokių mažų problemų karus šeimoje yra iškėlę. Oi, tik tai laimės. Tik tai laimės, štai ko aš linkiu visiems šį vakarą esantiesiems kartu su Lietumi. Beje, šiandien Aida švenčia savo gimtadienį. Būtų liūdna, ar ne, jeigu nepasveikinčiau tos, kurie tikiuosi šiuo metu kartu su Lietumi šypsas ir sako, a, čia apie mane. Donata, štai ką sako, man labai pasisekė turėti tave, kaip sesę, Aida, kad ir kiek gyvenimas keistusi, kad kiek metų ir bebūtų praeitie, kad ir kokie keliai mūsų lauktų ateityje, aš tikiuosi, kad visada išliks tas ypatingas ryšys, kurio sesę, girdi, niekas negali pakeisti. Ačiū tau už visas kartu praleistas akimirkas, juoką, pokalbius, palaikymą ir už tai, kad tiesiog esi Aida, tegul šie nauji tavo gyvenimo metai būna dar gražesni už visus praėjusiuosius. 37-ojo gimtadienio proga Aida šiandien sveikina sesę Donatą. Saulė yra palikusi Vidutei dedikuotą sveikinimą, o Vidutė yra Saulės krikšto mama. Tai Vida, Saulė sako, Krikšto mama, nuoširdžiausiai sveikinimai tau gimtadienio proga, linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina šilumos, gražiausių akimirkų, mylimų žmonių artumo ir pačių nuoširdžiausių šypsenų. Tegul netrūksta tau sveikatėlės, jeigu reikia, tai netrūksta tau džiaugsmo, jeigu jo trūksta, ramybės tegul būna ir daug mažų stebuklų, kurie tavo gyvenimą paverstų dar gražesniu. Ačiū tau, Krikšto mama, už tavo šilumą, rūpestį, meilę. Būk laiminga, mylima ir visada apsupta gerų žmonių, kuriems tu esi pati brangiausia. Su gimtadieniu, Krikšto mama! Vidai, linkėjimai nuo saulės.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Vytautas šiandien švenčia savąjį 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Vytautai, kaip dainuoja Ingrid, pažadėkit mums, kad gyvensite ilgai, kad būsite sveikas, laimingas, gera nuotaika, turtingas. Vytautai, tokia ypatinga diena, linkiu tau kantrybės, gaivių idėjų, aštrių įspūdžių, šaldžių akimirkų ir riebios piniginės sveikatos ir 100 metų bei 100 metų. Vytautai, jubiliejinio gimtadienio vakarą šiandien jūs sveikina Olga Lietaus Etrija. Lolita taip pat šiandien švenčia savąjį gimtadienį, kiek metų nežinau, neklauskit, bet turbūt pasipušusiai jubiliejinį vakarą su šypsena gražiausiais spindinčiomis akimis. Miloji Lolita, daug gražių akimirkų, šilumos, jaukumo ir tegul dienos neša džiaugsmą, laimę ir sveikatą. Jubiliejinio gimtadienio proga šiandien Lolita sveikina Diana. Žmona Daiva, anūkė Giedrė, Gediminas siunčia labų dienų kupinus linkėjimus Petrui, o Petras šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Petrai, kad visi sugalvoti norai išsipildytų, o labiausiai, žinot, Petrai, gimtadienio proga, jums sveikatos, sveikatos ir dar kartelį tokios stiprios, geros, vyriškos sveikatos. Lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite, kuri papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. Nuo banets metas pakviesti jūs visus į romantiškiausią valandos rubriką. Ir aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad vienai klausytojai nuo tokios gražios dainos nuotaika iš karto pasitaisys.
1: Daina meilė.
0: Savo širdelį gražutį, kuri šiandien nesveikuoja ir be nuotaikos, skiriu dainą Širdelio mano, o kodėl tu liūdna, visada jos ir su ją, ją mylintis Ignas. Mėlai gražutė, pasigarsinkit savo radijo imtuvą, Ignas šią dainą dedikuoja su meilė specialiai jums.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią popietę Ignalinos ir Utenos rajono gyventojams susirūpinus dėl pastebėto drono situaciją pakomentavo Nacionalinis krizių centras. Anot jo pateiktos Lietuvos kariuomenės informacijos, virš šių rajonų karinės oro pajėgos vykdė planinės pratybas, kuriuose dalyvavo NATO oro policijos misija vykdantis Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai ir bepilotis orlaivis. Anot pranešimo gyventojai galėjo matyti žemiau skrendančius naikintuvus ir girdėti orlaivių garsus. Detalesnė informacija apie pratybų užduotis neskelbiama. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako kelsinti šį klausimą ir tikisi, kad komisijos nariai palaikys iniciatyvą.
1: Tikimybė tokia, kad posėdis sušaukiamas ir komisijos nariai savo sprendimu inicijuoja detalesnį tyrimą. Tai aš tai inicijuosiu, bet komisijos dauguma apsisprendžia. Komisijos daugumą sudaro valdančiosios koalicijos nariai, bet aš manau, kad antikorupcijos komisija vis dėlto tai yra specifinė Seimo institucija, kur

0: turėtų veikti bendras viešas interesas išsiaiškinti tokius dalykus, nepalikti jų be dėmesio. Tai čia jau neskirstant jo poziciją ir poziciją.
1: Žurnalistų atliktame tyrime taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavusi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė, bei jo sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Juraitė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys. Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Apie tai arkivyskupas pareiškė portalui 15 min. Anot jo, vienintelis būdas, kuris gali sugražinti seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežiaus sprendimas. Grušo teigimu, Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Prokurorai jį kaltina seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių valstijų kariniams taikiniams Europoje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Dienraštis The Financial Times, remdamasis Teherano režimo artimais šaltiniais, pranešė, kad Iranas svarstė galimybę pulti Jungtinių valstijų karinius taikinius Europoje, jeigu Trumpas eskaluotų karą. Kaip galimi taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido Jungtinių valstijų kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje Bezmere. Taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas jau buvo puolęs Britų oro bazę. Apie orus Lietuvoje, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19:03.

Eteryje Kotryna. Širdelės. Radio stotis

su Kotryna. Gero trečiadienio vakaro visiems esantiesiems kartu, jeigu kur skubate, skubėkite protingai, yra 12 minučių po 19 valandos. Na, jeigu tai pasimatymą, tai palinkėsiu romantikos trečiadienio vakarą. Liekantiesiems kartu su lietumi, kaip visuomet siūlau pasišnekučiuoti, paskutiniu metu kažkaip tai bandome, na, ne tik tai vyrus, ne tik tai moteris, ne tik tai bandome tiesiog su tais tokiais likimo žiburiais suvesti du į vieną, kad galų gale suėję vienas kitą atpažintų, bet šiai vietoj visą laiką lieka kažkas labiau jautresnis, galbūt nelabai radęs atsakymą į savo rūpimą klausimą. Beje, jeigu būna gyvenime tokios aplinkybės, kurios iš tikrųjų spaudžia, bet taip spaudžia galvą, kad net širdis normaliai galvot negali, kaip aš sakau, pasibėdavokit, gerieji žmonės, lietaus klausytojai visuomet išties pagalbos ranką su savais patarimais, su savomis gyvenimiškomis patirtimis, su savomis išvalgomis, tai jau tikrai galiu garantuoti 100%, nes kai atrodo, tu esi ne vienas panašioje situacijoje, o aplinkui dar atrodo tuo pačiu gyvenantis, tą patį išgyvenantis, o iš karto lengviau pasidaro, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm. Iš vis, turite kokių reikalų, rašykite. sirdelės@lietus.fm. Kuo galėsiu, tuo tikrai padėsiu. Na, o jeigu jau kalbame apie tuos tokius paprastus žmogiškuosius poreikius. Dar atrodo, prieš savaitę ketvirtadienį mano pašto dėžutėje buvo Mariaus palikta žinutė. Pirmadienį užsiminiau apie tai, kad Mariaus tema pakalbėsime šiandien. Tai vat ir atėjo ta diena, kuomet aš tikiuosi, mylėjai lietaus klausytojai, galbūt daugiau vyrai, jūs išgirsite ir patys pasisakysite. Marius man rašo: labas, Kotryna, išgirdau čia jūsų pokalbį pagraibom, nuomonės skirtingos ir panašiai, beje, priminsiu, kad tąsik tikrai turėjome galimybę pakalbėti apie tai, na, galų gale, kaip, vat, na, poroje žmonės su panašėje ar nesumanačėje. Ir beje, dar pamenu, buvo likti tokia įdomi tema apie tai, kaip moterys sau renkasi vyrus. Ir vyrai lygiai taip pat, kaip renkasi sau moterys į žmonas. Tai vat, Marius rašo, nugirdau tas tokias kalbas ir pagalvojau štai ką. Galbūt skirkime kažkiek dėmesio vyrams. Jiems taip pat reikia ir dėmesio, ir šilumos, ir meilės, ir jaukumo būnant kartu, supratimo reikia ir palaikymo reikia. Bet kažkodėl tai paskutiniu metu viskas atitenka jums, brangios moterys. Kas įdomiausia, net ir pažinčių portaluose nurodoma tokia raudona linija, kurią retas kas pramins. Galbūt vis dėlto reikėtų ir atskirą laidą apie tai padaryti. Manau, kad mes vyrai nusipelnėme, kad mylimos damos būtų kartu, kad pradėtumėm gerbti vienas kitą, suprasti, mylėti ir būti mylimiems. Susirasime vienas kitą, o tada suprasime viską apie vienas kitą ir gyvensim ilgai ir laimingai. Ir bent Kotrynai bus mažiau darbo, rašo Marius. Mariuk, dieve, kaip aš džiaugiuosi, kad tu pagalvoji apie tą mano sunkią naštą, kur kas vakarą atrodo vienas ir tas pats. Ar ne, juk kalbame tik apie meilę, apie gyvenimą ir apie mus mylinčiuosius tame gyvenime. O pasirodo, kuo giliau į mišką, ar ne, tuo daugiau medžių. Atrodo, kur jau buvo lyg tai viskas aišku pasisakyta, išsakyta. O po to žiūrėk, kažkokie detaliai iškrenta iš to gyvenimo ir lyg puzlėje, ar ne, trūksta bendro vaizdo. Mariau, dėkoju tau, labai tikrai, tikrai dėkoju, kad girdi, kad klausais. Ir kad matai, kaip aš kankinuosi, kas vakarą jokauju, linkėjimai tau. Bet, mylėjai lietaus klausytojai, atstumiant iš tikrųjų visą literatūrą, galbūt pereikime normaliai, žmogiškai, prie tos tokios konkretikos, vyrams reikalingi paprasti, normalūs atsakymai. Klausia, tai gal skirkim kažkiek dėmesio ir mums, vyrams, tai galbūt iš tikrųjų reikėtų vieną kartą iš vyrų išgirsti, ko jums reikia iš moterų. Bet žinot, vyrai, va taip atvirai, be jokių užuolankų, taip kaip jaučiate,
taip jūs ir sakykite ir patikėkite, aš žinau, būsite išgirsti, na, moterys labiau linkusios tobulėti santykiuose, kai tik tai normaliai žino, ko vyras iš jos nori. Be jokių užuolankų. Va taip pat, leiskite sau pasisakyti, leiskite sau išsisakyti ir aš primenu, jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Ačiū tokie virukai, fainuliukai. Tai jiems kaimynių kriaušės netinka, tai jie mangų nori, bet aiškiai ir pasako, mangų nori.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Hey, labas, sakau žmogui, kuris galbūt ką tik teisingate savo radijo imtuvus. Primenu, šį vakarą klausiu jūsų vyrai, ko jums reikia iš moterų. Sirdelėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Sakiau šį vakarą atvirai, be užuolankų, tai kaip jaučiate, sakykite. Ir noriu tikėti, kad būtinai trečiadienio vakarą būsite išgirsti moterys. O kaip jūs manote, ko vyrams iš jūsų reikia? Ko neduodat? Ko skūpijat? Ko vardant savų principų, na tiesiog niekada to dėl jo nepadarysite? Nors jaučiate paprastai, vat kaip adekvati, protinga moteris. Jaučiate, kad būtent tai padarytų jį laimingu, nu gerai, nelaimingu, bet iš tikrųjų, na, tokiu, kokiu jis nori būti jūsų akise. Sirdelės atelietus.fm. Atvirai, rimtai. Jau pasipuošiau šypsaną ir keliauju pas vieną vyriškį svečius. Direktorius.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau pono direktoriaus Aleksandro.
2: Taip, klausau jūsų.
0: Gerai girdėti. Aleksandrai, taip gražiai, intonaciškai prabėgo mintis jūsų atsakymė. Ir taip galvoju, gal Aleksandras čia Lietus, mane ponu pavadino dar direktorium pavadinimo. Įdomu, ko jie nori. Aleksandrai, noriu paprastą vieną dalyko. Čia kolegos nuo pat ankstyvo ryto spirga, sako direktorius gimtadienį švenčia. Na, direktoriau, ar švenčiat gimtadienį?
2: Nu, dar nešvenčiu. Planuojam savaitgalį su draugais į Gdanską skrist.
0: Bet, Aleksandrai, bet ta diena yra ši diena, ar ne šiandien, ta tikroji diena?
2: Taip.
0: Nu, tai leiskite palinkėti tą tikrąją dieną. Polėkio jūsų naujiems horizontams, kad tada, kai važiuosite su draugais, prisimintumėte šį trečiadienio vakarą ir sakytumėt, o va tai mano kolegos, Vilniaus zooparko kolektyvas, šiandien jums, Aleksandrai, palinkėjo valdyti zooparką ne juokais. Galų gale, jūsgi pat žinote, ką reiškia, kai aplinkui laukiniai gyvūnai, ką reiškia, kai dar labiau laukiniai darbuotojai, o juk visiems reikia šypsenos, reikia kantrybės, tai visas kolektyvas ir sako, ačiū jums, Aleksandrai, už tai, kad esate geras, žmogiškas, nuostabus vadovas, su kuriuo net didžiausias chaosas tampa įveikiamas. Mes visi linkime, kad gyvenime būtų kuo mažiau skubių reikalų, kuo daugiau poilsio, juoko, sėkmės ir gerų žmonių šalia. Taigi su gimtadieniu nuo viso laukinio kolektyvo, valio ir vienas ilgas valio. Būkit sveikas,
2: ačiū.
0: Aleksandrai, būkit sveikas.
2: Ačiū. Labai malonu, labai nustebinant.
0: Sakykit, Aleksandrai, paskutinysis klausimas jums gimtadienio vakarą. Kas labiau ten pas jūs laukiniai, gyvūnai ar kolegos, ar darbuotojai?
2: Nu, gal gyvūnai, žinot, kolegos, tai gandramus.
0: Su kolegomis dirbti reikia, suprantu. Tai. Na tai ką, sėkmės jums ir iki malonaus, ir beje tos geros, smagios išvykos. Gero vakaro.
2: Ačiū, iki.
0: Šiandien ir Šarūnė švenčia savo į gimtadienį. Na, nežinau, kokias tenai pareigas jį užima, bet kad yra. Justino širdies valdovė faktas. Jau Justinas kiek širdelių savo žinutėje yra palikęs, net nesuskaičiuosiu.
3: Klausau.
0: Labą vakarą. Radio stoties Lietus, Kotryna, Šarūnės ieškau.
3: Taip.
0: Šarūnė, toks klausimas. Kiek širdelių savame gyvenime esate gavusi viename sveikinime? Ar bandėt kada nors suskaičiuot?
3: Ne, tikrai.
0: Gerai, tada paklausiu kitaip. Ar galima tikėtis, kad vienintelis tas širdelės jūsų gyvenime dovanojantis yra Justinas?
3: Sunku pasakyti.
0: Gerai, kaip dieve, kaip man patinka. Tokios intrigos Lietuvos klausytojai girdite. O čia jau prasideda fantastiška drama su nenuspėjamu finalu. Šiaip ar taip, žinok, Šarūne, Justinas yra atsiuntęs lietų žinutį prašydamas pasveikinti pačią gimtadienio progą. Ir taip, kas žodį po širdelę. Dieve galvoju, jau kam sakosi meilės reikalose, tai Šarūnei. Šarūnė, Justinas sako, linkiu tau daug, daug, daug laimės, meilės, sveikatos. Gražių akimirkų, tegul kiekvieną dieną būna kupina šypsenų džiaugsmą. Ir aš sakau garsiai, myliu tave. O taip, o taip.
3: Nu, labai malonu.
0: Gera girdėti, kaip gera, kaip mielai girdėti. Va tas toksai, kaip aš sakau, net pasimetimas irgi yra reikalingas. Šarūne, aš kaip lygiai taip pat tą patį iš moterų pasaulio sakau, nu jeigu po to kažkur, kažkaip susidėlios viskas į gražią, gražią istoriją, nu bu gerutė papasako, gerai parašyk laiškelį, bus malsu, o jeigu, kaip sakoma, bus galimybė dar ir iki šventės pačio už parankės palydėti, patikėk mumis, mes čia Lietuje dainas dainuojame, vestuves organizuojame ir galime dar prilinkėti visą ko paties mėliausio. Žodžiu, Šarūne, sveikinu, apkabinu, būk sveika, būk laiminga gimtadienio proga.
3: Ačiū labai, ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus, gerai girdėti. Dieve, kaip gerai girdėti. Gyvus, šaunius žmonės. Vienas darbuose gimtadienio nešvenčia, kita yra ta, kurią galėtų ant meilės rankų link debesų vyriškis nešiot. O žmonės va tokie paprasti, šilti ir žmogiškiai. Ei, mano patys mėliausi žmogiški klausytojai, šį vakarą teiraujusi jūsų. Marius paklausė, vyrai, ko jums reikia iš moterų? Ir be šis klausimas yra adresuotas tikrai tam, kad jūs pasisakytumėte be užuolankų taip, kaip jaučiate. Ir galų galia, kaip aš sakau, tai iš tikrųjų bus fantastiškas šansas. Tikiuosi, jūsų moteroms išgirst. Išgirst ne tik tai, ką galvojate, bet kartais net ir tai, ką nutylite. Sirdelės eta lietus.fm

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu. Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

0: Vyrai, tai ko jums iš moterų reikia? Parašykite sirdelės@alitus.fm moterys. A jūs ką užspaudusios? Ką? Galų gale, jeigu vyrui matote, kad kažko reikia, tai negi yra sunku. Aš galiu net ir pasakyti, kad iš tikrųjų kartais būna sunku. Tai apie tai, ko neduodate, nors tikrai moteriškai intuityviai žinote, kad jam to reikia. Brūkštelkite sirdelės@alitus.fm rytoj, tą patį apie jūs pakalbėsim. Nu, šį vakarą dėmesys vyrams. Jeigu jau dėmesys vyrams, tai ir sveikinkime vyrus gimtadienio proga. Oi, reikėtų pakrutinti, pajudinti šį vakarą vieną tokį senuką.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, ieškau seniuko Donato.
1: Yra toks.
0: Gerai. Nu tai seniuk, kaip gyvas? Ką veiki?
1: Nu tai švenčiam.
0: Aš tai tikrai tikiu, kad švenčiam. Tai jau visi susirinkę, jau visi pas patį pabuvę, ar ne?
1: Taip.
0: O tokių, kaip sakau, netikėtų, nelauktų, nesinorėtų matyti ant savo namų slenkščio.
1: Nu, kas sužeisti, prašom.
0: Gal gali, Donatai, mes vis dėlto esame suaugę, protingi, atsakingai į savo šventę žiūrinti žmonės, įsileisime tik tai tuos, kurie su vertingomis dovanomis, ar ne?
1: Nu, ir taip galim.
0: Oi, žinok, Donatai, čia girdėjau, kažkas yra laimėjęs loterijoje milijoną, tai tavo loterijos bilietą gali atnešti, ar ne? Priimsim?
1: Jo.
0: Donatai, 42 gimtadienio proga leis perduoti pačiam linkėjimus nuo Gražvido, kuris sako seniai, linkiu, kad gyvenimas būtų kaip geras vakarėlis, daug juoko, gerų žmonių, netikėtų nuotykių ir kuo mažiau pagirių. Tegul piniginė niekada nebūna tuščia problemos, tegul galų gale išmoksta būti mažos, o priežastys švęsti didelės. Būk laimingas, sveikas ir toks pats fainas, koks jisai su gimtadieniu, Donatai.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, gero gražaus vakaro, kad ten gražaus, linksmo, pašėlusio, trankaus vakaro. Nu, toks vakaras, koks turi būti kartą metuose. Oi, kalėdas ir naujusius metus. Atitraukiam iš šio sąrašo. Gimtadienis. Skaitau brolienytę.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, ieškau brolienytės Kristinos Karaliūnienės. Ar tik tai kartais ne jūs tą būsite?
2: Aš.
0: Na, tai sakykit, širdelė mano, a kodėl čia žmonės iš Linkolno jums linkėjimus siunčia, o patys kažkaip tai vat nesuorganizavo bilieto, skrydžio, dovanų, kad galėtų patys pasveikinti jūs gimtadienio progą?
2: Galėtų,
0: nu bet žinom, ar ne, ką reiškia brolis, ką reiškia brolio žmona, ar ne, kurie visą laiką kažkaip tai paskendė darbuose. Kristina, jūs pastebėjot, kad užsienį gyvenantis giminaičiai visą laiką dirba, ar ne?
2: Taip.
0: Kvieti į svečius, oi ne, darbai, oi ne, reikalai, kvieti galų galė į šventę, oi ne, gal ne šį kartą, gal kitą kartą, kvieti atostogauti, oi ne, pas mus darbai. Nu, giminaičiai, čia aš kreipiuosi konkrečiai į Irmą ir Žydrūną. Beje, Kristina, vat jie, šių linkėjimų kaltininkai ir siunčia pačiai sveikinimus gimtadienio proga, palinkėja Kristina ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio, linkėjimai šilčiausi, sveikinimai didžiausi, sako, o dovanas bus truputuką vėliau, gerai?
2: Gerai.
0: Kristina, gero vakaro, šypsinus nuotaikos ir polikai. Nepaklausiu, bei iš kur jūs esat?
2: Iš Panevėžio.
0: Ei, Panevėžį, trečiadienio va, pas jūs lyja šiuo metu, ar ne?
2: Ne.
0: Ne, nu tai vat bėgit į laukus, į gatves, Kristina, Karaliūninė, gimtadienį švenčia. Girdžiu už balselio, kad tokia truputų, kad nelabai kažkodėl tai linksma. Nu tai jau jūs gimokat.
2: Labai linksma,
0: lėjau, lėtum. Žodžiu, aš pas jūs kompanijos geros taip ir neprišauksiu. Čia monijų vilioju, o jūs man gadinat visas kortas. Mielai Kristina, šveskite, džiugukite, linksminkitės ir linkėjimai Panevėžiui, kur gyvena tokie gerai nusiteikę žmonės.
2: Ačiū jums.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus.

19 valandų, 52 minutės, trečiadienio vakarą, bandžiau prakalbinti vyrus su klausimu vyrai. O ko jums reikia iš moterų atvirai, atvirai, be užuolankų, taip, kaip jaučiate, kad pasakytumėte. Ir aš tikrai tikėjausi išgirsti šiandien kažką tokio, wow, wow, wow. Kad turėčiau galimybę tiesiog pritraukti visas moteris arčiau radijo imtuvų ir net įsakyt pasigarsinti juos, kad išgirstų jūsų norus ir pageidavimus. Marius. Marius yra šio vakaro temos generatorius. Jis yra palikęs žinutę, kad gal vis dėlto skirkim kažkiek dėmesio ir vyram, o jiems taip pat juk reikia dėmesio ir šilumos, meilės ir jaukumo būnant kartu, supratimo ir palaikymo. A tai kažkaip viskas atitenka jums, brangiusias moteris. Ir kas įdomiausia, kad vyrai retai kada peržengia moterų nubrėžtas ribas. Oi, tikėjausi, kad jūs patys vyrai šį vakarą bent jau leisite moterims susivokti, ko jūs konkrečiai iš moterų norite, kad jos bent jau galėtų orientuotis nuo galų gale. Patys girdite, ane visi tik tai tik ir kalba. Nedarykite to, ten raudona vėliava, elkitės taip, va tada būsite išgirsti ir atrodo, kad iš tikrųjų žmonės jau nebemoka būti santykiuose, nes vienas kito negirdi. Be Marius pats rašo, manau, kad nusipelnėm ir mes, vyrai, ir mylimos moters, šalia, kad gerbtumėm vienas kitą, kad suprastumėm, mylėtumėm ir būtumėm mylimi, kad surastumėm vienas kitą, suprastumėm vienas apie kitą viską ir gyventumėm ilgai ir laimingai. Tai vat, Mariau, kaip tu manai, ką pasakė šį vakarą Lietaus klausytojai, negaliu pasakyti, kad buvo wow, wow, wow, kiek atsakymų, kad galėčiau čia, kaip sakau, iš karto strateguot, ne, vis dėlto džiugiuosi, kad vyrai kalbėjo. Buvo viena Lietaus klausytoja, kuri rašo, širdelė, neminėkite mano vardo. Klausau laidos ir jaučiu, kad esu labai daug ką užspaudusi savyje ir jai atvirai labai daug ko neduodu ir nesakau savo vyrui. Būna, kad pervargusi ir manau, kad jam to nereikia, o gal tikrai reikia šilumos ir palaikymo pradedant kažką, o aš juk visą laiką burbiu, bet jo taip ir nepalaikau. O čia tai gražus atvirumas. Ir kas dar ten bandė kažkada mėtyti akmenėlius į moterų darželį, sakydami, kad jos visos aktorės, kad jos visos vaidin, ne visos. Yra ir tarp Lietuvos klausytojų normalių moterų, kurios prisipažįsta, nu taip negali parodyti vyrui dėmesio, kai galbūt poroje yra kartu, kai ji pervargusi. O vyras tuo metu nori būti papopintas, palepintas, išklausytas. Žinoma, nekalbėsiu apie tuos tokius, kaip aš sakau, vyro lūkesčius sudėtus į žmoną, kad jų taptų jam antrąją mamą, ne. Bet labai džiaugiuosi, kad moteris pripažįsta klystančios, pripažįsta, kad neduoda, kad nutyli, kad pripratusios yra prie tokios, kokia ji patapo būnant kartu. Gediminas rašo, ale gerai Marius pasakė, palaikymo ir supratimo. Man irgi to reikia iš mano moters. Viskas. Arūnas rašo, ištikimybės reikia, jaučiu, kad per darbus, nes turiu išlaikyti šeimą, galiu ją prarasti, nes vis primena, kad jeigu daug dirbsiu ir ji bus viena, gali pas kitą nueiti. Arūnai, kaip perskaičiau šitą tavo žinutę, širdį taip užspaudė. O gal ir pasakysiu tiesiai šviesiai, o kam jinai tau tokia reikalinga? Dieve mano, nu bet būna tokių, kurios šantažuoja dirbantį ir šeimą išlaikantį vyrą, kad nueis pas kitą, nes viena užsisėdėjo namuose. Nu nežinau, net vidus užkaito. Tomas rašo, kad paliktų ramybėje. Tomai klausimas, visam ar laikinai

valentai laikykis, nu dar truputuką laikykis, aš tikrai tikiu, kad surasti savame gyvenime moterį turi tokią, kuri tave įkvėps ant kojų pastatys, pamilės, aš randu brauks ir vėl tu atsiras noras gyventi. Na, šiaip, jeigu paprastai, jeigu atvirai, kaip ir prašiau, lietaus klausytai rašė, nori meilės, jaukių namų, kad pinigus protingai leistų, ai, kad būtų tokie, kaip prieš vestuves, va čia tai geras toks ir ne, prieš vestuves, oi, turbūt pasikeitė į gerą, o jam reikia va tokios, kaip kad buvo anksčiau, su aukštakulniais 13 cm, su miniaku, su atstatyta krūtinė ir varanti taip, kad, oh, jam, tik tai žilos. Laukus ruogos ties smilkiniais. Na dar, ką rašo? Ai, kad kuo mažiau bendrautų su savo mama. Kad suprastų mane. Moterys. Ale nedaug tie vyrai iš moterų nori. Nu negi sunku. Nu susiimkim. Nu padarykim saviškius laimingais.

kelias su Kotryna. Gero gražaus vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu. Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus širdelėse tokiu metu kaip visuomet. Vartau gimimo dienų kalendorių, jumsgi pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius. Šią dieną jūs man palinkėjote sėkmės, įteikę linkėjimus, nurodote kryptį, kur link turėčiau dar šį vakarą nubėgt, užbėgt su jūsų sveikinimais ir linkėjimais. Nepamirškite savo įsveikinimą. Galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Rugpjūčio 19 diena. 1883 metais gimė Coco Chanel. Tikrasis vardas Gabrielė Bonheur Chanel. Prancūzų modeliuotoja, išgarsėjusi trumpa juoda suknele, beje, Chanel pirmoji atskleidė juodos spalvos elegantiškumą, beje, pirmoji, kuri rankines permetė per petį ir savo vardą į amžino kvepaluose. 1946 metais gimė Williamas Jeffersonas Billas Clintonas, 42-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. 1961 metais gimė Violeta Urmanavičiūtė Urmana, žymiausiose pasaulio scenose dainuojanti operos solistė, Lietuvos operos primadona. Ir pamenu, berods prieš metus turėjau galimybę pakalbinti šią žavę, entuziastingą, energingą, beprotiškai gražią moterį gimtadienio progą. Ir šiais metais linkiu jai polėkio, naujų horizontų, scenų didumo, žmonių meilės gilumo ir visą to, apie ką ji pati savo svajonėse kalba. Na, šiaip kalbant apie žmonės gimusiosios šią dieną, astrologai sako, moka. Iš tikrųjų, labai gražiai moka užsitarnauti pagarbą. Moka būti kantriais, beje, žino, ką reiškia pakantumas. Jiems patinka, kuomet aplinkiniai jais žavisi. Šią dieną gimusieji energingi, garbingi, imlūs, turintys nesutramdomą jėgą siekiant savų tikslų. Labai ryškios asmenybės, labai kūrybingi, apdovanoti organizaciniais gabumais, pasitikintys savimi žmonės. Jie moka puikiai suderinti savo intuiciją, aštrų protą, greitai susikaupti, nepasiduoti neramumui, įtampai. Sako, jiems tai reikia tik tai pajungti turimą dalykinę uoslę ir sėkmė pati juos susiranda. Vienintelis dalykas, galintis jiems sutrukdyti, tai pagunda komanduoti, kur nereikia, kam nereikia ir kada nereikia. Na bet, prie tokių didžių gyvenimo pliusų, turėti tokį minusą, na sakyčiau, tai irgi yra savotiška puošmena. Tai kągi, mylėjai solenizantai, jubiliatai, būkite sveiki, laimingi, šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet, meilės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 20 valandų, 21 minutės, savaitės vidury, trečiadienio vakarą. Siunčia motoriukas linkėjimus draugui Irmantui Vilkevičiui 40-ojo gimtadienio proga. Rašo, palinkėkit visą ko paties geriausio žmogui. Ir jeigu ką, geros, smagios dainos. Irmantai Vilkevičiau 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linkėjimai nuo motoriuko. Būk sveikas, būk laimingas, daina tikrai bus. Agnė labai norėtų pasveikinti savo mylimus ir brangius. Sesė Akvilė ir josios vyra Lina 26-ųjų vestuvių metinių proga lyg neklystų. Vakar buvo šventė, bet šiandien Agnė bučiuoja ir vieną įskrustuką, bučiuoja ir kitą įskrustuką, apkabinu. Sesiai Agniai viso ko paties geriausio linkiu ir lygiai taip pat josios vyrui Linui. Ei, žmonės Švedijoje gyvenantys, aš tikiuosi, po 26 metų jau bus galima solidžiai ir dovanas rimtas jums dovanoti. Tai būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Na ir ką, valio, valio, valio, 26 vestuvių metinių proga, valio! Renata ir Deividas šiandien taip pat švenčia vestuvių metinės. Įdomu, kuris iš jų ragelį pakels. Čia aš taip tikiuosi, ragelį pakels.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, kiek suprantu, iš balso būsit Renata.
1: Taip.
0: Čia vat laukiu, kol pakelsit ragelį ir su Lietuvos klausytojais kalbu. Įdomu, kuris iš jų atsilieps ir kažkaip tai buvo vienu metu tokia prabėgusi, lyg ir nuojauta, kad jie turbūt Renata Deivido ant kelių sėdėdama, gražiai savo rankelėmis kaklą apkabinusi, žiūri kelias ir sako, Deividuk pamini, prieš 20 metų, kaip aš tavo ant kelių sėdėjau, Deividas sako, Renatėlė, kaip aš tada tave mylėjau, kad net išdrisau paklaust, ar būsi mano žmona. Renata pasako, taip aš sutikau, pamini, kokią vakarienę padariau. Žodžiu, Renata, aš džiaugiuosi, kad ragelį pakėlėt, a tai mano fantazijos būtų įsibėgėjusios taip, kad būtų galima serialą filmuoti. Na, tai leiskite pasveikinti jūs abu 20-ųjų vestuvių metinių progų, noriu paklausti, laimingi?
1: Nu, taip pat, laimingi.
0: O šiaip, na, meilė tokia pat, ar vis dėlto pakitusi, susilpnėjusi, sustiprėjusi, kaip tenai su tais metais?
1: Nu, žinot, visą būna, linksmiai kanelį.
0: Tikiu, Renata, tikrai tikiu ir aš gerbiu jūs už tai, kad taip sąžiningai pasakojat. Žinokit, aš pilnai suprantu, žinot, kaip žmonės sako, nu nebūna namų, bet būmų, nors tu ką. Ir gulgrį, jeigu pradedat tenai pasakoti, oi ne, ne, ir žinot, dar pasakodami rankelės, kaip kunigėlį sudeda, va tada ir suprantu, legendos. Leiskite jums gyvenimą gyvenantiesiems, savo amerikoniškus kalnelius bandantiesiems palinkėti, kad kai kilsit į viršų, tai vienas kito už rankos laikytumėt, kai leistumėte žemyn, sakytumėt, wow, kaip gera, ir vis vienas kito rankos nepaleistumėt. Žodžiu, Renata ir Deividai, šiandien jūs abu 20-ųjų vestuvių metinių progą sveikina Daiva, linkėdama, kad akys jūsų tik tai džiaugsmus spindėtų, kad ištirptų visas liūdesys juose, o namuose tik tai laimė bei darna viešėtų, o meilė degtų kaitriai abiejų jūsų širdyse. Su vestuvių metinėmis jūs abu sveikinasi su Daiva.
1: Ačiū labai, linkėjimai apkabinam, mylim Daivutę, ačiū. Visai jo šeimai, ačiū.
0: Ir jojo, ir dar Daivo šeima, tai po to sakys, kad Kotryna šeimos nepaminėjo. Tai vat, gero vakaro, būkit sveiki, laimingi ir būkit vienas kitų turtingi. Labai labai labai sveikinu jūs abu. Šiandien Kristina Vobelienė, gyvenančia Kaune, gimtadienio proga sveikina. Kristina, jūs šiandien sveikina. Tėtis Juozas, Gražina, Virgilijus, Nijolė, Laima, Algis, Donatas, Egidijus, Vaida ir Jerkutis, Solveiga, Ligita, Dovilė, Airidas ir visigi su savo antrosiamis pusėmis. Žodžiu, Kristina, jau kas, bet šeima turtinga, tikrai esate. Nu, visi artimieji, mylėdami, gerbdami jūs, sako, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė, kupina pačių gražiausių, pačių kvapniausių akimirkų, tai tau gimtadienio proga taip ir norime palinkėti, kad tas gražiausias tavo gyvenimo žiedas spindėtų kaip ryškiausi saulės spinduliai, kad tavo gyvenimo metai būtų tokie stiprūs kaip tos gėlės giliausios šaknis, kad tu pati spindėtum, kad tu pati žydėtum, kad tu pati žiūrėtum, taip kaip gali tą daryti pati gražiausia gėlė. Tai gyvenimo metų puokštė būna sudėta iš pačių gražiausių žiedų. Mieloji Kristina Vovelienė, linkėjimai jums gimtadienio proga, apkabina visą šeimą ir linki visą ko paties mieliausio.

0: apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daugelio rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai vakariniuose rajonuose vietomis galima perkūnija, vėjas bus pietų pietvakarių 50 pajūryje iki 14 metrų per sekundę ir naktį temperatūros svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytaus dieną daugelio rajonų trumpi lietus, perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, perinantis į vakarų, kai kur vėjo gūsiai sieks 15 metrų per sekundę, temperatūra dieną svyruos tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 14, Kaune Klaipėdoje 16, Panevėžyje 13 laipsnių. Dieną Vilniuje Panevėžyje 21, Kaune 20, o Šiauliuose ir Klaipėdoje rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Nesušalkit, mėlyjei, nesušalkit. 20 valandų 35 minutės.
0: Vasara su Lietumi.
2: Aš sugrįžau. Atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau,

0: Labas, aš esu Žygas iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Meilės istorijos.
1: Prieš porą metų mes susipažinome pažinčių svetainėje, o vėliau ir susitikę. Kažkaip pajutom, pasaulis pasikeitė. Pamenu, kaip sėdėdavau, laukdavau tavo skambučio, tavo žinutės. Aš atrodo, net minutę skaičiuodavau. Taip, tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Nors aš pati niekada tuom netikėdavau. Tuo metu tu man buvai toks mielas, toks švelnus, geras, rūpestingas. Po kelių mėnesių bendravimo, pamini, kaip tu man pasipiršai. Vilniaus Akropolyje, prie visų žmonių. O aš tada buvau tokia laiminga. Džiaugiausi, turėdama tave. Visos valandos, visos minutės, visos sekundės praleistos kartu su tavimi man buvo lyg iš pasakos. Planavome vestuves, džiaugiamės mūsų didžiai artėjančią šventę. O po to kažkaip net nežinau. Tu pradėjai keistis. Toks nervuotesnis, toks truputuką žiauresnis. Aš dar tikėjausi, kad gal tai tiesiog yra prieš vestuvinis stresas, bet ne. Tai buvo tavo nepasitenkinimas. O kuo? Aš nežinau. Bet žinau, kad tu turbūt tik tai ant manęs leisdavai sau išsilieti. Nors aš atrodo, nieko blogo ir nepadarydavau. O dar vėliau pradėjai piknaudžiauti alkoholiu ir... Aš nežinau. Pradėjome pyktis. Aš, žinoma, aklai tavimi pasitikėjau, nes aš tai tave mylėjau, mano meilė, tai tau buvo tikra. Ir visą laiką kankino mane kažkokia nuotaika. Negera nuojauta, tokia slogi. Pamenu, užėjau į pažinčių klubą tą patį, kuriame mes susipažinome ir radau tave prisijungusi. O tada buvo tai toks skausmas, daužantis širdį iš hipulėlius. Viskas apniuko tamsiausiomis spalvomis. Man taip skaudu pasidarė. Nežinau, kodėl. Išjungiau kompiuterį ir aš pasitraukiau iš to žaidimo. Pamenu, atsigavęs tu kažkaip tai, pajutęs, kad manęs nėra šalia, maldavai ant kelių, kad tau atleisčiau. O aš kažkaip viduje, nežinau, iš kur suradusi jėgų, pasakiau, kad tu nesi vertas antro šanso. Pamenu, dar po kelių savaičių man į Facebooką parašė nepažįstama mergina, kažkaip mes su ją pasikalbėjome, išsišnekėjome. O pasirodo, tu buvai su ją susitikęs, kai mes buvome susižadėję. Susirašinėdavai, susiskambindavai. Juk susitikęs buvai ne kartą. O kai per kalėdas buvai pas mane, tu sakei jai, kad važiuoji pas draugus. Nežinau. Atrodo, praėjo metai. Bet aš iki šioliai neatsigaunu. Skaudu labai. Maniau, kad laikas gydo, bet ne. Gal išsikalbėjimas padės? Gal. Todėl ir rašau. Tai tokia ta mano meilės istorija.